0: ki mohto sozelki mohtum olomus leikka kokte partni jela nuorat sozelki ahchasis ahchacham attemunjedam osi opmodakas mi munje pohta ja son juokadi opmodakas sotno kaski ja maate päivillä asmanjil selki nuora partni opmodakas ja manai olko äänämi nuppi riihki, meillä ei kuhki neeret. Jos kihtaati toppe suopodakas, patjel määrälas ällimis poktem. Mutta kos oli luaktaan puhte, sattais tuoda nälkitamanaka äänämi. Jos on killa koodi vaili. Jos on manaja orkoodi muhtum taaluisi luhte. Tam äänämis. Ja da volkatisu äänämistä siis pinni kehtsät. Ja se on halidi chauji täytti taina maa spire porre ja jokta kieltään sunje maitike. Mohtoko se on järmakodi de tselkison. Man äänä päivi palkko latsin muahtsan luhtelee. Valjukas laipi, mohto mon nälkäi jaaman. Mon chonchelan ja vulkkaan mu ahtsam lusa ja tsehkaan sunje ahtsatsan. Mulen suttutam anmi vastai ja luu vastai. Ja imulla shahtan tohkalas kohtsujuvuttu paretnin. Taka muu mohtum päivi pahkulatse tassa shatsan. Ja se on tjotjeli ja puhdi ahtsist lusa, mutta kun se on leijan kuhkin eret, te aihtais suu ahtsisu ja arkalmasti vaimustes, ja viekai suu lusa ja tohpi suu tjäpe pirra ja tummesti suu. Mutta paretni selki sunje, ahtsatsa mullan suuttudan ammi vastai ja luu outas. Ja imulla shahtan tohkalas kohtsu juvuttu paretnin, mutta ahtsi selki su palvaletie, pukte houtan tait, puremus piktasi ja karvu tehti sunje tait. Ja ante sunje suormas kiihti ja kaamakit julkide. Ja vitsi teihkidaan puitteskalpi ja nyuvetaan. Ja porrokni ja lehko hillus. Tasko taas mun paretnille jaamaan ja le fastain ällän. Ja lei lahpun ja le kaunun. Ja siri me illutit.
1: Ja se vi. Det står att ett människa hade två sönner.
0: Ja taas tjotsu tjalla joku noktol maski kokti partni.
1: Det är ett bild av oss människor.
0: Tällä kalla kovaa mihkiä olut muiden.
1: Bildi av vem vi är.
0: Kovaa mahmilät.
1: Samme som de här tor överan på korset.
0: Samma kolla kokter ja vara ruossas.
1: För vi, enten vi är rättfärd, en synder som är rättfärdiggjort eller så är vi en synder som lever under domen.
0: Ja, vi läker och det har suttit stycke med vanhorskisen tahkojuvun teke med älli suttu ja tuomu volde.
1: För det är bara två utgångar av det här livet.
0: Det är tusch och kokte keinodan ällimis.
1: Enten himmel och salighet.
0: Ja, allt mitt teke autokas vuota.
1: Eller evig förtapelse.
0: Teke akala slahkojuvmi.
1: Och därför som vi ser så har det ju en konsekvens för mitt eviga liv, vad valg vi gör.
0: Ja, det är vajko och samo akala själv i min makkar valje och min mitahkat.
1: Och som vi ser ifrån texten så, Gud han tvingar ingen, far han tvingte heller inte här den yngste sön.
0: Nu kommer jag att ni tävstas i vilka baggen oftake, vilka jag tycker baggen oftake.
1: Det var ett valg som han gjorde själv.
0: Det lukter veldig gjort med meg som østakker.
1: Og derfor kan jo mange mennesker tenke at man har en frihet til å velge.
0: Ja, det er en sarte hold å holde på hjortet, sier jeg at det er fri og vårt og velge høyde.
1: Men da er det viktig å minnes fra Guds ord at vi kan bare velge mellom Gud eller Satan.
0: Ja, det kan du til hans mørkt og hyggelig, sa han, i sette mye sarte valget, hyggelig det ikke Satan.
1: Mellom himmel og salighet eller evig fortapelse.
0: All mye avtok og svåret det ikke akkurat slapp å jobbe.
1: Og velger vi å bli levende under synden.
0: Ja, valget kan ta natt det er en kjent og sutt og siste.
1: Så lever vi også under Guds dom.
0: Det er en mye møte i mye dom og volde.
1: Og som vi ser her så dro jo den yngste sønn langt borte.
0: Det nå kommer jo inn i tastelen og har barn i kukken æret.
1: Det vil si at han gjorde et valg der han liksom trødde over noen grenser.
0: Ja, så makset han og sova. Takk jeg valg jo mig, jeg gætterlig.
1: Og derfor er det jo så viktig å tenke på at hvilke valg vi gjør og hvor vi oppholder oss og kan vi omgås med.
0: Talle eller det har jeg gjort at jeg makker valg jo mig, men takk jeg gjen når vi ofte stiller.
1: For vi kan jo også lese om Moses som gjorde et valg når han ble stor.
0: När vi sa till Moses och Birra och locka mig, tacka i valget gjorde mig och sån historisk jobb.
1: Han valgte heller att lida med Guds folk.
0: Så valget den natten som killa i mila alla mokin.
1: En och glädde sig där i faraos hus.
0: Det gedan satt jag att det illod i farao Jesus.
1: Men så kan vi också läsa om Demas som förlot. Gud eller förlåt mig som det står för att han fick kärlighet i den här världen.
0: Jag vill locka mig till så pirraki god i milet och sosimajel med rakis vårt.
1: Därför kan vi läsa många platser i skriften om olika folk som gjorde olika valg.
0: Jag vill satt att locka kärlekis och allo holmig matakir skulle lagan valje jomi.
1: Men så kan vi tänka oss den yngste sönn här att tror vi att han var lycklig för där han.
0: Det sa att vi gjort att några par ni lika sånt sån lycklig och så ärlig miss.
1: När han var långt där borte.
0: Och sån i kocken där ser det.
1: Människor kan väl tänka så att hvis vi bara kommer långt nog bort ifrån från Gud.
0: Almos sa att det gjort att sitta inne lägen just där kocka ser det. Borta i milis.
1: Att vi skyver Guds ord bort ifrån oss och att vi inte vill höra mer.
0: Att det är mitt ord i himmelen sa han i mys är det. Jag är inte kolad han.
1: Så kan man tänka att så får man liksom en fred.
0: Det är att jag ofta lagar skrafik och holmors.
1: Och på en måte så som mänsklig vis så kan det nog också stämma lite grann.
0: Ja, nu ofta lacke holmors latcha så inte jag kan lacka hejvita.
1: Alltså skyver vi Guds ord bort ifrån oss så att inte vi vill höra och att inte vi tar det till oss.
0: Oika kumi milasani er ehkä tahto kullatan.
1: Så kan man nog leva ett liv och så där ute i världen.
0: Det sahta kalelli takkarelli med uppe majelmis.
1: Och därför kan man många se att den som, alltså den vantroende också kan gå evigheten i möte.
0: Ja, det är inga sagt i mig och en i mitt dag att det är apostolar sagt att man har kallat svåra dig med mig.
1: Utan att ha något behov för att finna Gud och finna troen för sin egen del.
0: Nå, icke lättar på slaget att gavna så, ja, så åsko.
1: Men vi får be Gud att icke vi skulle, icke någon av oss här inne, skulle vara av sådana som vill skyva Gud ifrån sig.
0: Måtte mig råka alla himmelig, satte mig till högt, icke att kotte höjka himmelig öret.
1: Men att ordet heller skulle få vara med och väcka oss upp.
0: Måtte att det sa, lille mälte jag bokta lyfika.
1: Och det är vi som bekänner oss som kristen.
0: Ja, mycket att ådras till kristallandsen.
1: För vi tränger oss att bli påmint på nytt och på nytt.
0: Ja, mitt arpas i mitta i must och hos allas i allas sitt.
1: Men finns du också skulle höra du som har gått bort?
0: Måste just de verkar kolla till herre vatsolan.
1: så må du høre når Jesus kaller på deg.
0: Det er bare som Gullak og Jesus og Dodjara må.
1: Det er den himmelske Fader som kaller. Han ønsker ikke noens synder, så at noen skal gå evig fortapt.
0: Så ni tahto ofta ke suttolatja, ja, at akkar ikke haba agalatja i lahpo jo i mannat.
1: Därför får du också be till Gud att han skulle nå in i ditt hjärta och väcka dig upp.
0: Jag är kalka rohkadella hi milisahte sonola han meittaidu vai muja poktadu vajas.
1: Och att du skulle få ta emot Guds nåde ännu mens det är nådetid.
0: Ja, det var något så himmel armo och allt det första i den balko ville armo aiki.
1: Vad tycker du skulle skyva din omvändelse framför dig?
0: Ja, lika höjkad och jorkad och satt avtali och avtali.
1: Till det en gång är evigt för sent.
0: Ja, kittad och sjuk och till det jag akalatsa väcker med den.
1: Men så ser vi vidare här att han, när han hade där slösat bort allt sitt.
0: Tack mig och icke sån i stad i den på min soslej.
1: Han hade brukt upp hela arven och alla pengar som han hade.
0: Sån i gav han på hetsas arpi av i roda i massoslejen.
1: Och liksom glädjen, eller det yttre glädjen var liksom bunt att bli borte.
0: Ja, något av holkultas illuläddeko jauhka kohtan.
1: Det hade liksom begynt att gå upp för honom att det här var inte lyckan, eller det var inte det här som Gud hade tänkt.
0: Det lideko tjoko di sunja fastan i ett alenkaltamma himmelig jordasen.
1: Han var liksom begynt att tänka över sitt liv och kommit till en slags erkännelse.
0: Ja, sunja alkan jordasen heter sällima pirra i alkan teko.
1: Men så ser vi här att då gick han till en av borgarna i landet som det står.
0: Måtte George då satte sommarna ju ofta och man låsade ätna miss.
1: Och där blev han sent ut på marken för att äta svin.
0: Jag uppe satt ju i sån ätna välte att det gått i spinnigt.
1: Och han måtte mätte sig med det samma maten som svinen är åt.
0: Ja, som förut i borraten sen och bjöt mig spinn i borren.
1: Det var ingen som gav han åt.
0: El nokta gick gött i sånne mig tycker.
1: Och så är det många med ett människa som börjar söka Gud.
0: Ja, nu lät av jag och min kohta alka åkta himmelen.
1: När man börjar tänka över det syndiga liv som man lever.
0: Gå hjortas i skottan suttolars älg med mig sånne älan.
1: Så ligger det så till vår natur.
0: Ja, min lontolaka.
1: Att vi vill börja söka i oss själv.
0: Att det med allt det går ofta i hedja med syster.
1: Och man vill liksom pröva att börja rätta på sitt liv.
0: Ja, allt det går olika i så älg med.
1: För man törr att gå till Gud. Och så tänker man att man må göra sån och sån och man slutar med det och det.
0: Jag har gjort det så att det som förrättar något att det inte är helt i tvinna tvinna.
1: Och börja leva som en kristen, tänker
0: jag. Jag är lite på kristallers gjort det sån.
1: Och visst man då lyckas med det så kan, då först kan man liksom gå till Gud.
0: Ja, just innerligt och stora det ska man himmelosa.
1: Det här är så mänskligt att tänka.
0: Jo, det är med ormorslös hjortasina.
1: Och det var ju det här han gjorde när han gick till en borger i där långt bort.
0: Jo, det är lite av mig som tackar och som mannen herra losa ätnan alltid.
1: Och det var en, som det står, att en sträng herre.
0: Ja, nu går tjocotjallo ju inte lika karra herra.
1: Ja, det kan vi vara säkert på att börjar vi och liksom ska leva oss rättfärdigt så har vi en sträng herre.
0: Jo, det kan vara tjena säkert att han inte kommer kalla kvojkala tjallke härligt att mika av att han karra herra.
1: För Guds lov är så sträng att vi får inte lov att fejla icke i något.
0: Nej, men jag lastade nog bara att jag sa att jag kan påstå mig inte tacka.
1: Visst vi skulle bli salig på grund av det vi har gjort.
0: Jos vi allt och sängalka skadda kan det inte mig med tackan.
1: Så vet vi att ordet kräver en helt fullkommen renhet.
0: Det är jätte mig sa ni kai pida ollis las puhtis vuodar.
1: Och det kräver mer än vi människor förmår.
0: Tacka i pida en pokom i ol och nakadit.
1: Och därför är det en fel väg att börja gå.
0: Ja, tämä on aina telepoastukeinu, että nu vantetit.
1: För att där får vi ingenting, och som det står att det var ingen som gedde han åt.
0: Tänna kaloppe jodjunu, että me otsoma itike.
1: Därför blir det ett trälleliv och börja leva under loven.
0: Tänna sattra slava våra till i älli laka volten.
1: Hvis vi tror att vi kan leva oss salig.
0: Jos me jahkittaa saatte, me autokassan saatte hellikohtit.
1: Näin, det blir som här att han blev aldrig mätt.
0: Nu har det sattakan nukka rainana ja ison kohtsike kallanan.
1: Och det var, han fick icke nukka gratis.
0: Ja, icke son odjumma itike nukta.
1: Men därför är det viktigt för ett människa att man skulle känna sin egen synd.
0: Teinelle te halas olmo, jos on touta suetja suttua.
1: För det är bara det första man kan gå till Herren Jesus Kristus.
0: Tälle äskar alle de sakta manna Herre Jesus Kristus och lusa.
1: Och det är ju loven som ska ge den här syndsärkännelsen.
0: Ja, tälle lahka mikalka antisuttu toltastusa.
1: Men det ska ge en sån erkännelse att vi liksom vill gå fram till Jesus Kristus.
0: Mutta kalkatti teinälläkin nomin manna jolaka Jesus Kristus losa.
1: Till han som måtte betala för dina och mina synder.
0: Så losa kimauksi duja mu suttuit.
1: För först då får vi komma till den rätte friheten.
0: Äska talle päässä mi puhti, ta reuhtus fritja puhti.
1: Friheten i Guds nåde.
0: Fritja vuoda, ta nimillä armosiste.
1: Därför är det viktigt att vi som Guds barn skulle få egen sån här frihet. Jag tycker vi skulle vara den som tjänar under loven.
0: Tänelen och det alla satt i mig äkta duscha. Tacka fritja och båda äkertar på slava och båda våldet parka.
1: För vi vet ju att det står ju att salig är den som hungrar och törster.
0: Ja, vi detta tror jag nu har uttuggats läsong och det går icka i en älko.
1: För den ska Gud mätte, eller Jesus.
0: Tänna ko so aikui milkalli.
1: Därför är det bara där vi kan finna hjälp.
0: Tälle dusche roppe kosmi sahti vehki kaunat.
1: Når samvittigheten vill nu vakna.
0: Ko ame toutu alka kohsat.
1: Så visst du, och så skulle höra som enda är utanför.
0: Jo, jos ton kalka kulla, ton kire vela olko perte.
1: Och att du har begynt att tänka på hur som ska det gå med mig på den stora sista dag.
0: Ja, jag har kan gjort det sig mot att hon inte kan man att den stora lopp och baby.
1: Så får du vara förtröstet och så om det som står i Guds ord.
0: Det läker då när jag ger dig och tänna mig och gymmela sanis.
1: Kom till mig, alla ni som strävar.
0: Båte hon lusar påkat i god rachtja betet.
1: Och har tungt att bära.
0: Jag kan inte lossa på nådde.
1: Jag vill ge heder vila.
0: Hon har kunnat titta till vojna dosa.
1: Så kan vi se här då, från vers 17. Men då han kom till sig själv sa han, hur många leje folk hos min far har överflodat bröd. Men jag omkommer av hunger och jag vill stå upp och gå till min far och säga till honom. Far, jag har syndet mot himmelen och för dig och är icke länge värd att kallas din son. La mig få vara en av dina lejefolk.
0: Motokasun järmakodiet selkisun, man ätna päivä palkkolatsan, muahtsan luhtelä, valjukas laipi, mutta mon nälkkum nälkäjaaman, mon tjotjelan. Ja vulkan muahtsan losa ja tälkkan sunje. Ahtsatsan mulle suttudon almi vasta ja duu outas. Ja ei mulle sahtan tohkalas kohtso juvuttu parinin. Taka muu muhtun päivä palkkolatset tässä satsan.
1: Ja, så här ser vi hans synserkännelse eller bekännelse.
0: Alltså, ni vill så suttot oftast och sen.
1: Han hade nog levt ett utsvävande liv, kan vi tänka oss där ute.
0: Så ni kan lära den älgma dockemättomen och sån löj olkon.
1: Säkert i många olika synder.
0: Säkert i olo erskådet lakan suttotkon.
1: Men så ser vi här när han liksom bestämmer sig för att gå till sin far.
0: Mot det, vi var inte något som mörd i denna manna så arkislossan.
1: Så vill han säga att jag har syndet mot himmelen och för dig.
0: Det är tälka som hon en sånt och en almi, jag då var dig.
1: Det var inte någon lång bekännelse.
0: Det gäller inte någon kock i stådast oss.
1: Men det kan vi, huskar vi också ifrån David.
0: Mot dem kan mojtig möta i Davids.
1: Och många, och vilka grusomma synder han hade gjort.
0: Mackar här marslar sott och sånt i dagen.
1: Nu han också liksom blev klar över vad han hade gjort.
0: Gå sånt är från mig sånne parken.
1: Då sa han också att jag har syndet mot dig.
0: Det är säkert sånna hjärtemånen sånt och han tog oss dig.
1: För det var liksom gått upp för han att det var ju mot Gud han hade syndat.
0: Ja, där ledde kyrka Johan och sånne mellan oss och sånt och han.
1: Det var heller inte någon så lång synsbekännelse.
0: Elen kan nog åka sott och tagtast oss.
1: Men det är viktigt att den är rätt och sann.
0: Mot alla det här satt eller tårta eller tårta och borta.
1: Men om vi tänker på David så må vi förstå att det var, han hade ju kunnat ha en väldigt lång bekännelse.
0: Jag kommer ju upp så att jag var virrad Jesus lyfte att han tog alla kock i sott och tagtast oss.
1: Men därför är det viktigt att inte syns bekännelsen skulle bli något sånt här som vi bara har lärt utan att.
0: Det är det alla sätter sutt och doktast och sille tackar mig och gacka pejla i mig uppåt.
1: Och något som vi tar lätt på.
0: Jag jagar mig mycket på sig på alltid.
1: Nej, när vi ser David så ser vi att det var ett människa som hade insett sin egen synd.
0: Mutta kun minä olin tavallista, se on okta olmas, minä olin vammaan suojata suttua.
1: Se oli fattig och knyst synder.
0: Eli okta käfäs ja tuhki jokun suttulas.
1: Och därför liksom så han sin hele synde fördärvelse.
0: Ja det är inte sån hoppas så suttuta för takut.
1: Och han måtte bekänna att det var inför Gud.
0: Jag som färdigt i tådvärsten i mina avtid.
1: Men vi har också exempel i Bibeln där man kanske har samma bekännelse men det har inte varit samma hjärtelag bak eller det samma
0: är. Måste byta i slämmet tådvärsten och säga det samma tådvärsten. Jag är så inte lämnas vad i mun och lojken.
1: För vi kan också läsa om farao som bekänt att han har syndat mot Gud.
0: Ja, vi sa att farao börjar locka. Men
1: det var inte en bekännelse för att han hade behov för en försonande Gud.
0: Mot eilen tackar dagtast och satte så sitt arp och tackar mig så appa ha så sott.
1: Nej, det var bara det här plagan som Gud sände över han som liksom begynte att plaga han.
0: När måtte läcka det gilla morsamma hit med så patchili sant i mörka utsid inte så.
1: Så vi kan säga att när synden bara hade en negativ konsekvens för han, då hade han behov för att bekänna.
0: Där är det ena lagen i Kosot och slipper det här uppe, eller det är så stådast oss.
1: Och vi kan också läsa om Kain och Judas och flera som bekänner.
0: Ja, vi satt ett lock av Kain och Judas bidrag i läckedat.
1: Därför kan vi säga att det är unika exemplen från Bibeln att gå viktigt att det är en rätt omvändelse bak.
0: Ja, denna vi sa att det var en bibelist eller herskudslagan tådast och sa.
1: Att man skulle se sin egen syndefördärvelse och få, för att få den förlatt.
0: Att det som kanske sker var en herskudslagan och var haka att det sån är bahtan.
1: Därför är det så viktigt att man också tänker över de här sakerna.
0: Denna läggen like, och det håller sig att vi gjort att vi håller dig här i byrran.
1: Att man här i tiden skulle få behov för den försonande Gud.
0: Att det väldigt mycket folk har varit som inte tackar så på hos dig, Mila, Tvarjaka.
1: Därför är det nog viktigt att Guds röst så ska få nå in till oss.
0: Och
1: väcka upp vårt hjärte. Att vi skulle få se den här och Guds rättfärdige dom och liksom och den vill gå i rätte med oss.
0: Att mig bäsa och ni mina vanhurskis våra dom och att han lycka min.
1: Så får vi se att det bara är evig förtapelse i vänte.
0: Det är bästa kan jag ni att det är saga alla slag på jord med min vårda.
1: Och se att vi kan inte svara 1 till 1000.
0: Ja, men jag sa att det var stid i hofta då faktiskt.
1: Så kommer vi, först när människa kommer så långt så har man behov för en nådig Gud.
0: Eller kolmos påhattar ni ett kukkast eller tar på armo i mili.
1: Och då har man lov att gå fram till nådestol.
0: Eller loppi manna hotan armo stål och åti.
1: Därför är det här bilden på en som hade en som en levande syndserkännelse.
0: Tasti kova ofta kästi älli tautastus.
1: Och nu när vi snackar om där med bekännelse så är ju det här Davids salme.
0: Jag kommer ihåg maten tuolastus apirrad eller juokata apesalmas.
1: Salme 51.
0: Tälle där vihtalukin vuostas salma.
1: Det kan vi ju läsa där jämme.
0: Den tankar sahti toppe roftus lohkart.
1: Det är en sån god salme där David bekänner sina inför Gud kan ha gjort.
0: Toppela och topporre salma kotavet tuodasta Jesus i mila autas.
1: Och det är ju liksom 2 ting vi kan se där.
0: Ja, där lät vi kockte oss i mig, men jag spesar höjt.
1: Det var ju förfärdeliga och liksom åpenbara synder som David hade gjort.
0: Jag likar Israels allmåstat den sottom i tavlig dagkan.
1: Och han påfört andra människor mycket ont.
0: Ja, sån fjövridera och mycket olo vahaka.
1: Och inte minst det han gjorde mot Urias.
0: Ja, och ni måste gå som tack, mig som tackar i min vårsta.
1: Men när det här liksom gick upp för David så såg han att det var inför Gud han hade gjort det.
0: Mutta kyllä kilkki Davide itmiti sanoi, että se on nimi loukian tahtaan.
1: Det var inte det att han glömte det han hade gjort mot människan.
0: Elenka lahta som var jag tohti damma i holmui huostalla tahtaan.
1: Och det var inte det att han glömte de utvortes tingan som han hade syndat i.
0: Ja, ikke var jag tohtan dig osi mig som ni var tahtaan.
1: Nej, det plagar. Det plagar nog hans samvittighet.
0: I tackar Gud så med tomto.
1: Och att han så med stor sorg på det.
0: Ja, så någon i stora morra sin tajt.
1: Men i sin bekännelse så går han mycket längre.
0: Mot det så tådastu sa bokte manna som vi har kuhkili.
1: Han går till det här ondskapen som bor i oss.
0: Som manna den paha vuoda mi orru min sister.
1: När han säger att se i missgärning är jag född.
0: Ja, jag må här just ta gudelämmon rökadan.
1: Och i synd har min mor undfanget mig.
0: Jag sottoslämmo en i sakarna dammo.
1: Han hade lärt att känna sitt synde fördärv.
0: Sånnit åpantauta sottotapa hos sig.
1: Och det är en viktig sak.
0: Ja, där lät det hallas vars i.
1: Jag tycker vi bara skulle vara upptagda av någon få enkelte yttre ting.
0: Att det var ni perustus och bohten ofta gärdas.
1: Men att vi skulle lära oss att känna vårt eget hjärte.
0: Mot att det var tota och på tota mitt och vagn mot.
1: Och på den måten få komma fram till Kristus.
0: Ja, det innan lagen bäsa på till Kristus alltid.
1: Och därför vill jag spöra att höre du som är långt borte.
0: Denna gera mon kula tommille kuhkin eret.
1: Hör du nog Gud kallar i den här bibeltexten?
0: Kula kon kui mit chorobudan bibeltextas.
1: Han vill ända att du skulle vända om och komma tillbaka.
0: Son tahto aina att ton jorkala ja poda rohtu luotta.
1: Och då ska du också få se att det är likadant som med den yngste sönnen här.
0: Det är bäst att nå inte något eller något att några mot barn inte alls.
1: Nå han hade bestämt sig för att gå till sin far.
0: Kanske ni mer än att man är så artistlösa.
1: Så säger vi här i vers 20.
0: Det var i min hjälja versus.
1: Och han stod upp och kom till sin far. Men då han ännu var långt borte så såg han far han och ynkte sig indelig och löp till han. Och falt han om halsen och kysset han.
0: Det är gott till att jag versus. Jag som tjockliga bod i artistlösa. Och som lej en kock i nere. Det är inte så att jag så jag arkar mest i vagn måste. Jag vet att jag låsa jag topp i så köpet birra jag tommest i så.
1: Här skulle vara en tröst i dig som har begynt att söka Gud.
0: Jag skulle nog inte ge dig hos de kortade halkan och ta vagnar och sa i min luft.
1: Och kanske bestämt dig för att vilja gå tillbaka.
0: Jag sa inte mer än att det är ofta att låta matet.
1: Så får du se här att Gud han vill förkorta vägen på dig.
0: Det är inte med att säga mitt dåan i ditt omkring och så tog jag.
1: Far han är villig till att gå dig i möte.
0: Ah, till att han måste bort i då.
1: Han vänder inte ryggen till dig och går längre bort ifrån dig.
0: I sån jorkar sälk i dåan man har vitat sig.
1: Ser du bilder på Guds stora kärlighet i en
0: syndare?
1: Till en syndare som vill vända om.
0: Ofta så talat jag mitt att och jorka lite.
1: Se för en omsorg far har.
0: Det är att jag råkar smålas av kyssle.
1: Hör du syndiga människa?
0: Dokta konsott och de sottolars olmars.
1: Du som enda vandrar där ute i världen.
0: De är anvandrat att tappa mig en miss.
1: Att den här kärligheten skulle göra att du vill vända om.
0: Att det var rakt svårt att tacka den att de gör alla rått och låta.
1: Att du har icke en sint och en sträng fader där.
0: Att det då sille sott och stiger garra aktien uppe.
1: Nej, det är en far som vill ta emot dig med
0: glädje.
1: Som det står här att han kyssar många gånger. Och det gjorde han för det om han var sön var så skitten som han var.
0: Ja, han som tackade mig och ta bara till en och tolv var något som jag lägger.
1: Och då får vi se här att det här bilden på gutten, att det var en som hade bestämt sig för att vända om.
0: Ja, men jag vet inte om det var att det gjorde mig mer än att det gjorde mig hörs.
1: Och liksom att börja gå en annan rättning än han tidigare hade gjort.
0: Ja, den att man är igen och mälte ta mig sån ådel i dagen.
1: Så att han var liksom först han var kommit till den erkännelsen att han gick i fel rättning.
0: Så ni påstår den tvåstussiga så ni påstår kejn i mannen.
1: Och det må man ju bli klar över för man kan vända om. Och vi kan tänka det här, det kan vara många olika vägar ut från Guds rike. Men det är bara en väg in. Och det är genom Jesu försoningsverk. Att vi erkänner att vi är synder. Och att vi tror på syndernas förlåtelse.
0: Ja, att vi också sutt och hanta kassianta gjort mig.
1: Men det står att dem som tror på mig får syndernas förlåtelse.
0: Kolla tjörtjön dackorte oss kumåla och sutt och hanta kassianta gjort mig.
1: Och då får vi se den här kärleken här som han blev liksom helt överrumplad när han kom. Och far kom han i möte.
0: Ja, men jag är inte en rakisvåda att det som mest har svarkat i så gott i bodjokten.
1: Och han fick se att han fick en helt annan plats i hjemmet än han hade trodd.
0: Ja, som bäst är ni har inte passerat sig i och gjort roft och skadat mig som ni tar i vun.
1: Därför är det så gott bild här på en synder som vänder om.
0: Jag har nog varit det har ofta suttit när Jimmy York eller Erkjöss.
1: Och därför är det skulle vara uansett vad du har gjort här i livet.
0: Det är nog inte mig från detta kan den ätna miss.
1: Att du frimodig skulle törra komma till far akkurat som du är.
0: Att det är en råka våden båda här till låsa något lätt.

0: Bakkisgodadas.
1: Hører du han?
0: Kolakon så.
1: Derfor er det så. Det er et sånt vekkende ord det her. Og så til dem som har gått langt bort. At du skulle vende om. Men som vi sa i begynnelsen, så så vi jo her at det var to sønner. Men her var det, her nu på slutten så er det liksom byttet om de her
0: rollene.
1: At den yngste sønn gikk inn i sin fars hus. Vi kan lese videre i teksten at den eldste sønn ble stående utenfor.
0: Ja, min lokka teoste satte kuorasparin i kjøttet i olkobellet.
1: Som en bilde på egen rettferdighet.
0: Eller gåva i svanhuskis våda birran.
1: Och ett fariseisk sinne.
0: Ja, det fariseer eller slånt.
1: Men husk på att Gud kallar bägge två.
0: Och det måste bära i min jorv och kaksakait.
1: Och det är människa som väljer om man vill ta emot.
0: Eller om man ser med varje valt att gå bosta.
1: Och därför kan vi ju se att, att det var ju, Kain och Abel var ju så två bröder.
0: Deina satt i mitt älke, Kain och Abel lika välja kött.
1: De hade samma far.
0: Så måste vi samma arti.
1: Och på Golgata hängde det också två synder. Då.
0: Ja, Golgata lika mycket vakter sånt och latcha.
1: Bägge var röver.
0: Och kapsaka lika rövar.
1: Men då, regnskapet skulle göras upp.
0: Och räket och allo satta i dag och jobbat.
1: Så gick den ene förtappt.
0: Det var när jag nubbi lach på jobb mig.
1: Och den andra gick in.
0: Jag nubbi man ej sysa.
1: Därför, till dig som enda känner på synden.
0: Tunne korte enda uta sotto.
1: Du får lov att tro det förlatt i Jesu namn.
0: Tonatja hantakasi, osku hantakasi, antajuvu Jesus nama pokte.
1: Och i Jesu blod.
0: Ja Jesus vara pokte.
1: Det får du lov att tro till full frihet och glädje.
0: Tonatja tonlobi osku hollis fridja vuodas ja ilo sisten.
1: Och så får du också lov att träda framför Herrens nadvär.
0: Jedevatja lobi manna herra nad.
1: Och du får tro att det är för dig. Där det står om att hans läge och hans blod är för dig utgitt. Det får du lov att ta emot i tro. Och vi får be om att Gud skulle välsigna ordet på våra hjärtan.
0: Ja mi rohkaan alla hiipin purissiin yhtyä susaadis min vaimuide.
1: Vaattis kyllä väärä frykt i evighet.
0: Ja tätä hakala suodas kottas ja sattuit.
1: I Jeesu navn. Amen.
0: Jeesus nammi. Amen.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. september. I Efeserbrevets andre kapittel og åttende vers leser vi i Jesu navn. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Rosenius sier, nåde er et viktig ord i frelseslæren. Derfor må vi virkelig stoppe opp for dette ordet. Det kan virke som om det er lett å forstå, så lenge det bare dreier seg om å tenke og tale om det. Men så snart det gjelder bruken av det, når vår frelse eller fordømmelse i evighet avhenger av dette, da er ikke noe ord vanskeligere å fatte og tro enn dette korte ordet, nåde. Læren om nåden er en viktig del av læren om Gud. Og det å ha et rett kjennskap til Gud i hans nåde, det er evig liv. Først og fremst har vi klart for oss at hele verden ligger i et tykt mørke når det gjelder spørsmålet om Guds nåde. De fleste oppfatter nåde som at Gud ikke er så nøye og ser på så nøye på det med menneskene, fordi vi er svake og ikke kan være fullkomne. Men Gud er jo nådig, sier man så. Han er ikke så nøye og streng med oss. Dette er den nådeforkynnelsen den gamle slangen bruker og bedrar hele verden med. Guds nåde blir på denne måten en slags ettergivenhet som helt og holdent tilintetgjør Guds rettferdighet og sannhet i alle hans bud og dommer. Men skriften lærer noe ganske annet om Guds nåde. Hva nåde er, vil du lære når du blir stille overfor budskapet om hvordan Kristus svettet blod, hvordan han ble hudflettet og med høye rop åndet ut på korset. Det samme budskapet om Jerusalems ødeleggelse og alt det forferdelige som da rammet Guds eiendomsfolk, samtidig som vi vet at ikke en spurv falt til jorden uten at Gud vil det. Guds nåde er ikke ettergivenhet eller snillisme. Guds hjerte brenner nok for oss med en kjærlighet og barmhjertighet som vi ikke kan fatte, men denne hans kjærlige miskunnhet kan ikke møte noe menneske i strid med hans like store og fullkomne rettferdighet og rettferdighetskrav. Rettferdighet og dom er hans trones grunnvoll. Nåde og sannhet er for hans åsyn. Ingen kan få Guds nåde uten i fullkommen overensstemmelse med hans rettferdighet. Kristus gråt over Jerusalem, men kunne ikke frelse byen fordi de ikke ville høre på hans røst. Taler vi om Guds forlatende nåde, hvor menneskene får del i hans nåde og vennskap, må vi alltid ha klart for oss at denne nåden får vi aldri uten i Kristus. Men er vi i Kristus, og eier alt han har gjort og er for oss, da har vi også en fullkommen nåde og Guds inderlige vennskap og kjærlighet. Utenfor Kristus får vi ikke noe som helst av nåde, men bare etter fortjeneste. Men för dem som är i Kristus Jesus gäller tvärt emot ingen gärning, ingen synd, ingen ovärdighet. Det är detta som är nåde. Nåden är det totalt motsatt av allt som har med gärning och förtjänst att göra. Detta är en särdeles viktig grundhållning hvis en vill förstå vad nåde är. Aposteln säger, är det av nåde, då är det inte längre av gärningar. Ellers blir inte nåde längre någon nåde. Men är det av gärningar, då är det inte längre. Då är det inte längre av nåde. Ellers blir gärningen inte längre någon gärning. Och vidare, den som håller sig till gärningar får inte lön tillregnet av nåde, men som någon har förtjänt. Därför har vi nåde och förtjänst stilt upp mot varandra som motsättningar. Och av nåde är det frälst ved tro, och det är icke av dere selv, det är Guds gaver. Det är icke av gärningar, för att icke någon skall rose sig. Av alla slika ord ser vi att nåde och gärningar, nåde och förtjänste, är totalt motsatta ting. Det ena må nödvändigtvis utelukka det andra. Skriften lär att människan blir rättfärdig och frälst bara av nåde. Då förutsätter skriften självsagt att de som lever under denna nåden i sig själv ingen rätt har till denna gaven. Men tvärtemot bara har förtjänt Guds straff och vrede. Och fortsatt, så länge de lever på denna jord, ingenting annat förtjänar, hvis Gud skulle handla med oss efter vad vi förtjänar. Fordi den fullkomna rättfärdighet kräver en fullkommen hellighet, och det i oss alltid bara är synd. Allt detta är nog ganska lätt att förstå när det bara gäller själva läran. Men så möter Gud ett människa och väcker det upp av sömn. Då ser och känner människa det dype, bunnlösa förderve i själens innerste väsen, i tankar och begär, och i motivet för alla sina handlingar. Ser att det gamla hjärtat alltid vill den gale världen. Ser att köd är fyllt av syndiga tendenser. Och allt sammen blir bara mer och mer belyst av den helige ånd som nå bor i oss. Och då är det lätt att fatta att nåden är slik att all denna synd icke kan hindra eller rocka den det allra minsta. Loven är klar för mänskets bevissthet. När så Gud förvist av sin stora nåde blir lovens krav ända mer hellig och viktig för oss. Men då blir den inre anklagen över all synd ända mer följbar. I samma grad som Gud är nådig upplevs all synd ända mer gruvfull och knusande. Då så fienden inte längre kan hålla människorna i sövn och självsäkerhet, sätter han allt in på att föra dem in i motlöshet och tvil. Till det brukar han alla medler. Först och främst väcker han upp synd som bor i oss. Så brukar han alla skriftens domsord till att pine och uro i själen och fördreja uppfattningen av Guds nåde. Och hela tiden håller han fram Guds helighet och vrede över synd. Och nå behåller ordet nåde i sin sanna och fulla betydning, Ja, det är en visdom som övergår all mänsklig förstånd. Men må Gud också bevara en vär kristen från det bedrag och tro att han ska bli utlärt i detta ämne. För i detta har alla sanna helige ännu bara blivit spede lärlingar. Det ser vi klart i alla de suck, i all angst och nöd vi finner i Davids salmer och i alla de heliges historia.
0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt tale fra vinterstevnet i Karasjok 2019. Taler Kurt Olsen, og opptaket gjort hjemme hos ekteparet Grønmo.

0: Ja, nå var det veldig greit for meg å få lov å være sammen med dere.
1: Ja, veldig både lekt i det så ofte.
0: Jeg gleder meg alltid til å være sammen med Guds folk.
1: Ja, men alle illen lekt ofte i mine ordninger.
0: Jeg kommer jo fra samme plass som Alf Christian Tellefsen.
1: Men på den samme parkis Erik og Alf Christian Tellefsen.
0: Jeg er gift og har fire barn.
1: Men nei, det er den jævlig nære mannen hos.
0: Og 13 barnebarn.
1: Ja, går det med noe blokk på mannen, mannen.
0: Så på det området er en rig mann.
1: Ja, den kan jeg til dem å holde slikkes med all meg.
0: Og så har det vært sånn i mange år.
1: Ja, det lærer meg seg noe mange jeg gikk.
0: At jeg prøver å si ja når noen spør meg om å være med og forkynne Guds ord.
1: At jeg må lære med i stedet alle vi. Særet nåt, og i mokton gjerra særet med hit mille sannet.
0: Det er nå egentlig Alf Christian som er årsaken til at jeg begynte å forkynne.
1: Ja, det er Alf Christian med det dogabelde, da sa hun nalgen særet med hit.
0: I 1970 så spurte han meg og en kamerat.
1: Og som ble kjøret i kjeologisk som gjerra i Mosia ofte ostibes mos.
0: Om å reise opp til Finnmark.
1: Den er på at det ikke finner
0: meg. Vi var her i 4 måneder, 1970.
1: Vi var min jævlig mann oppe til Kjegelokis.
0: Og da var vi i Tana-området, eller på Øst-Finnmark? Vest-Finnmark blir det jo. Øst, ja.
1: Da var vi med oppe den hos Nørte-Finnmark.
0: Ja, og det har jeg siden vært veldig takknemlig for.
1: Ja, den gav til dem og gikk til vår slemme som man gjør.
0: Og jeg har sagt at jeg stort sett forkynner på fritida.
1: Ja, månen høy og lo særet ni dem om å fritja eikis.
0: Og nå er jeg kommet i den situasjonen, jeg har ikke noe annet enn fritida.
1: Nei, jeg har den på at den til, jeg har aldri ikke fritja eikis.
0: Og så spør jeg, og så forkynner jeg gjerne for alle de fleste som spør.
1: Ja, det månen særet ni den sin åttes, sin gjerr mot.
0: Og jeg er ganske mye med å forkynne i kristen-muslim-misjon.
1: Ja, den ålo lærer meg kjent opp i kristallers-muslim også, da ganske.
0: Ja. Ja vel, nå skal vi ta Guds ord for oss.
1: Vi valgte det, da sier min sann i orden.
0: Og vi vet det at Guds ord...
1: Ja, vi vet ikke den hit mille sann i.
0: Det er både vår mor...
1: Eller min... Etni.
0: Og vår mat. Både vår mor og vår mat.
1: Det er sikkert min etni og min bepmo.
0: Og det kjenner vi til fra det daglige liv.
1: Det er en diet i middag bergvalders tidvis.
0: Vi har en mor.
1: Vi slår åkta etni.
0: Og når vi var helt små, så var det også vår mat.
1: Ja, det er mitt i min etni. Ja. Min bepmo.
0: Men nå skal vi lese et kapittel, et helt kapittel på 14 vers.
1: Da er vi lukket hovedet et kapittel, og man snedde noe lukket verset.
0: I predikantens bok.
1: Ja, det er salen i deg ikke gitt.
0: Det er ikke sikkert dere har hørt dette før.
1: Det er sikkert at det er et gulland av noe.
0: Men i det siste kapittel, det vil si det 12. kapittel, skal vi nå lese sammen.
1: Den går ikke noe lukket kapittel, skal vi lukket hovedet.
0: Tenk på din skaper i din ungdomsdager, før de onde dagene kommer. Og det lir mot de år, da du må si, jeg har ingen glede av dem. Før solen og lyset, og månen og stjernene fordunkles, og skyene kommer igjen etter regnet. Da skjelver husets voktere. De sterke menn blir bøyd. De som maler på kvernen stanser arbeidet. Fordi de er blitt for få, og det mørkner for dem som ser ut gjennom vinduene. Begge dørene til gaten blir stengt, mens kverndøren blir svak. En står opp når fuglene kvitrer, men alle sangmøyene er lavmelte. En frykter for hver bakke, det lurer skremsler ved veien, mandeltre blomstrer, gresshoppen sleper seg frem, kapersen mister sin kraft, For mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten. Tenk på din skaper før sølvsnoren slites over, og gullskålen slås i stykker, og krukken brytes i stykker ved kilden, og hjulet knuses og faller ned i brønnen. Før støvet vender tilbake til jorden og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud som ga den. Tomhet og atter tomhet, sier predikanten. Alt er tomhet. For øvrig er å si at predikanten var en vis mann, og at han også lærte folket kunnskap. Han grunnet og gransket, og han laget mange ordspråk. Predikanten søkte å finne velgjørende ord, og her er skrevet det som riktig er sannhetsord. De vises ord er som brodder, visdomsspråk som er samlet, sitter fast som nagler. De er gitt av den ene og samme hyrde. For øvrig, la deg advare, min sønn, det er ingen ende på all bokskrivingen, mye gransking, trett og legeme, slutten på det hele, etter at alt er hørt, er dette frykt Gud, og hold hans bud, det er noe som gjelder alle mennesker. For hver gjerning vil Gud føre fram for dommen over alt som er skjult, enten det er godt eller ondt.
2: Jag gjort att de ser ni där att alla då några båda i baby. Och då går bara här baby båtet. Jag gitt alltid när jag bilar där så hade det särskilt. Jag är där en momela mälde. Och då går baby vars jag tjockas. Jag mann och jag nästigt sämnju dit. Jag balva båtet fast in arve många. Då en baby går vesu kahti jäget. Turkistit ja da famulos olemat kuokkäget ja mälijätjit voinjadit da niin kuin sillä shantan härven ja si kuudette kehtjit ihkuni räikki seunjuudit ja kuapä saavat uussa päällekäi tohpu juuva da on pohta ku millu jietna vullu ja patjana tusse tsiitsatsa jiena muottai ja puot laulakat neitet vuelidit jienaideset. Ja kun onnus maittai palle juhke luokkas ja suorakat hussa lää kenju alde ja mandelmuora lilli liidi atna ja rässelohku nuomu outan ja kappes ruuttak maset voimisit, tasku olmusmanna erit su agalas vissusis ja morastetje olemat väls piirre päällekkä mieltä. Outa ku silpa tahtet erit valtijuvut, joku kolle lottit tsuukkijuvut ja lihte tsuukkijuvut. Muista siivne jäitset outa ku silpai patkanai ja kolle lihti rahka. Outa ku ruhku tsuukkana ajakähtis ja kaivojuvu luettana ja kähtsä kaivuj. Muelta orru iettämin mida lää ja vainga mahtsa itmila luussa tan kiitän otti. Tushalas vuotta tahtsä saarenidätjit. Puhla tushalas vuotta. Saarenidätjillä vissis ja sommai uophi tiedu alemuki. Se on suokkadi ja kuorahalai, ja se on häppi etnat sätne vaatja siitä. Säännönidätsi piirti kaunat vuokastajaltaakai, ja tjääli nyöläkää tuottavuota sääni. Viisai sääni lähtee kuin pihkasuoppit. Tjohkujuvun vissisvuota sääni, teku puuris kiddijuvun nävlit. Ta pohtut ofta ja sämmä paimanis. Teillä on vielä pärtnätsän kuulanan värrehuussa. Etnät kirjii tahkamis ille mihkiä luopai. Ja ollu kuorahallan voimehuhtaa rupmasa. Tällä luopaa tuossa puhtaas mai lähkullan. Paala ihmillis ja tuolla su pahkuni. Tahjo ehkä onnus verte tahkat. Dan ju ekki ongsfelt dagat. Ittmil bytja olmu bestiði ju ekki dagus. Maita ei bótai maila tjikkujúvun lehkusi búaritta ja báhat.
0: Ja, nå hørtes det sikkert skrekkelig vanskelig.
1: Veldig, det skal hun vakte så rolig.
0: Men nå skal vi ta det ganske rolig og ta litt vers for vers. Så, men aller først en korpen. Nå ber vi, kjære Herre
1: Jesus,
0: at du må åpne dette ordet for oss.
1: Att de räcker inte sanning med Jesus ord.
0: Så att det blir något som talar till den enkeltes hjärta.
1: Och att jag då jag kommer så att nu jag känner vad jag
0: menar. Amen.
1: Amen.
0: Ja, det börjar alltså med tänk på din skaper i din ungdomsdagar.
1: Ja, det måste att du se ut i det tid några våra babyn.
0: Och det är ju riktigt, väldigt viktigt.
1: Ja, det är hur mausulis.
0: Och det är något som för mig i alla fall är känt.
1: Ja, många läkar dottus.
0: Men så kommer det i förunderlig skildring.
1: Måste det på att det jagar läkar det går mausulis.
0: I skildring av människolivet.
1: Den med mausulis och man är lima birra.
0: Och helst den del av livet vårt när vi blir gamla.
1: Ja, det är den är lima birra kom i.
0: Och det var det som stod i det första verset.
1: Ja, det där med 21 vårstens verset.
0: Tänk på din skapare i din onsdagar för de onda dagarna kommer.
1: Måste ägget se ut ni ägget då baby hotell gå det på hans baby bortet.
0: Och det lir mot de år där du måste se jag har ingen glädje av dem.
1: Ja, det påhattar den rätt att det är en sak att måste mycket iluttas.
0: Det är inte bara en sån fin skildring av mänskelivet.
1: Det är helt och hållet möjligt att köpa älg med olmås.
0: Men det är en advarsel mot var enkelt kristen.
1: Det är möjligt att göra kristallöj.
0: För att inte... Ikke den ondes fristelse skal ta overhånd.
1: At den bare har gertel om jeg ikke har valgt et bachelbord.
0: Sånn at vi måtte falle fra troen.
1: At vi gertel helt hos oss.
0: Og så står det.
1: Jeg tror ikke.
0: Før solen og lyset og månen og stjernene fordunkles.
1: Og til går. Päiväskjouka, mannu ja nastit seutnytit.
0: Och skyene kommer igen efter regnet.
1: Ja arvi på mannjelpohtet fast odda palvat.
0: Det händer det att det kommer några skyer inom vår kristendiva.
1: Det pohtet manki palva kristallis elima patsel.
0: Det som några syndiga skyer som driver in av vår livarna våre.
1: Ja läckare... Tackar suttulas palvamat pohtet och kohts min älvima.
0: Nå som förstyrrar Guds liv.
1: Jöka min rafe hukta i mina älvima.
0: Så att inte mig blir så glad i att följa händerna våra längre.
1: Att det skjedde nu att mig ett råkade eller något av jag.
0: Och det blir så när det kommer, vi vet när det kommer någon mörka skyar drivandes.
1: Jag kommer inte hjärtat tackar sötnes palva pohtet.
0: Så däcker de för lyset.
1: Det går också att han jobbar.
0: Det däcker för Guds lys.
1: Det går också att han inte vill jobba.
0: Så att synden inte blir så synlig längre.
1: Nu att sådde i det nu ögonlösset.
0: När det är skyarna kommer, vers 3.
1: Det går att det är palva bort.
0: Då skälver husets voktare, står det.
1: Det är torkistet vesu assit.
0: Husets voktare, det är armarna.
1: Det är Jesu kahtiägget eller kedet.
0: De starka män blir böjd.
1: Det är kjöras olmat sätt kvårdigt.
0: Det är benen.
1: Det är hjulkigt.
0: Och det är så när synden börjar att tränga sig in i samvittigheterna våra.
1: Så du pratar min om det åktus i så.
0: Så i forskningen så har det en slik virkning. For det at samvittigheten varsler oss. Og så begynner vi å skjelve for denne synden.
1: Ja, det alkes mig det går tarkesti tan suttu tihti.
0: Men alligevel så går vi ikke til, likevel så går vi ikke til oppgjør med synden.
1: Måtte anmakke mig et alka bajasen suttu.
0: Og etter hvert så begynner beinene, knæene å bøye seg for denne synden.
1: Ja, det mange lag alkes det går kippit sojan tahtu just tan suttu.
0: Den altså i ferd med å godta en synd i livet vårt.
1: Jag vill inte gå tillbaka med den sutto min äldre syster.
0: Så läser vi vidare i det samma verset. De som maler på kvernen.
1: Ja, det lockar att han bidrar. Det är att värdet ni hofta värdnas.
0: Stansa arbeta.
1: Pissa i sin parkusäset.
0: För de är blivit för få.
1: Det är något sida köttet nu unnanat.
0: Vad vill det säga?
1: Jag måste maxa.
0: Det är tennarna.
1: Det är min barnit.
0: Ni har någon familjakona.
1: Nej, men måste fan Peres är mitt ja.
0: Som är sauerbönder.
1: Ja, man heter sauerbönder.
0: Och en gång jag var hemma hos dem.
1: Jag åkte läckte min monsin rohtus.
0: Så var det en av de vuxna sauerna som gick på jäkter.
1: Eller jag åkte en ålder sauer som min man idag.
0: Så säger jag till han Rolf som han heter.
1: Jag måste låka den Rolfin och gå hit i sidan nammali.
0: Och är det som är galt med den sauen där?
1: Nej, men gäller den sautsas sivva.
0: Han var så mager.
1: För det är ju nog ruinas.
0: Och men han gick där och spiste akkurat som alla de andra.
1: Måste det bara är uppe, samma lacka gick på härat.
0: Och det var nog av gras.
1: Ja, det är ju ju rasig.
0: Men han var mager.
1: Måste då sådana hjälmmacker ruinas.
0: Jo, sa han. Den sauen, den må nog dö ganska fort.
1: Nej, jo, där sauen så kan färta. Ja, vi har aldrig gjort det.
0: För han har mistat tennan.
1: Och där är lappan på barnet.
0: Och sen är det med oss.
1: Må mig kunna.
0: Du som sitter här.
1: De är tjockatas.
0: Du, då går nog att höra Guds ord.
1: De manakar jag guldade himmel, sa ni.
0: Men det är något som är ända viktigare.
1: Det är jag som vill en på mauslös väl.
0: Och inte bara få maten färdigtygd.
1: I den har jag just en korra morsa karvas i susku gjort.
0: I alla fall är det inte sån hemma hos oss.
1: I läckan ni är mitt råftus.
0: Att Magnils heter kona mi.
1: Ja, Magnils må är mitt.
0: Att hon tygger maten först.
1: Att det är sån svaskade borra morsa arkus.
0: Och så får jag en efterpå.
1: Jag må nog kunna manjer.
0: Jag skulle nog ha överlevt på det också.
1: Nej, men det är som att du ska virka att den dina mätter.
0: Men det är inte det normala.
1: Måste ha hittat att tapades.
0: Det är så viktigt att ni spiser och så tygger lätt själv.
1: Nej, det är hittat att det här är så att vi borrar hit och sotskar hit.
0: Att vi brukar Guds ord.
1: Att vi gavar hit, Mila Sani.
0: Han har så mycket att säga akkurat det här till mig.
1: Så det är slä ålo tacka mors många mätter.
0: Att inte vi får allt färdigt tygget.
1: Att vi har ju karvas i suskun båt.
0: När det blir sån.
1: Och skönta ner.
0: Så är det i grunden ett litet tegn på att det är någon synd i vårt inre.
1: Det är det goda märka att det är ju också sånt om min sista.
0: Som får mer och mer plats.
1: Vi har ju en på sig.
0: För det att vi har säkert märkt det.
1: Ja, vi har säkert märkt det sedan.
0: När vi har blivit frista och har fallit i synd.
1: Kom, vi har kärtat oss att känna man en kärtan suttu.
0: Först så blir det väldigt vanskligt att hålla händerna och be.
1: Det är så att hon i vattis råkar det.
0: Och så är det så vanskligt att sätta sig ner och läsa.
1: Jag lämmer inte att hon i vattis tjockar i här råkar.
0: För det att den där synden. Den förstyrrar oss.
1: Det är sådant att hette min herre. Marsjohokta min herre.
0: Alltså, de som maler på kvarna.
1: Jag säger att det är väldigt nytt uppe.
0: Stansar sitt arbete.
1: Jag pissar min parko.
0: För de är blivit så få. Och det mörknar för dem som ser ut och det mörknar för dem som ser ut genom vinduan.
1: Ja, det ser ju det sikje kake chorkos lasichada.
0: Det rartar sen det med när det blir lite mörke som tränger sig in.
1: Eller arte kopsen ju så vårt bästa sisa.
0: Någon mörke skyer som driver in inom oss.
1: Nu det går sen ju spalva ma poft min sisa.
0: Då är det lättare att synd, inte sant?
1: Det är så dumt på att.
0: Så länge vi lever i Guds ljus.
1: Nu kukkar vi med alla himmelen tjocka sottas.
0: Då är vi rädda för synd.
1: Då är vi bara sottas.
0: Men när skyarna kommer.
1: Måste gå bara på ofta.
0: Så blir det på en måte lite lättare.
1: Det sätter det går all och allt.
0: Och vi måste se lite vidare.
1: Ja, det är vi inte har vidare sett oss.
0: Och det mörknar för dem som ser ut genom vinduerna.
1: Ja, det ser ju det. Sitter jag inte kjolk och slasar inte.
0: Nu har jag briller.
1: Talmos briller.
0: Och väldigt starka briller.
1: Jag märkte hur gärna briller.
0: Jag husker ända när jag var en liten gutt, före jag var 7 år.
1: Ja, men måste gå mot en ålder gå mot en tjeja jag.
0: Så kan jag huska min morfar sa så titt.
1: Ja, men jag må inte idag. Ja.
0: Det må vara något galt med den guttungen.
1: Det är färdigt jag. Han ser stort i mannen.
0: Han ser ju ingenting.
1: I så nu inne med det.
0: Och på det andliga.
1: Ja, det är med vänner sig gulla.
0: Så är det något som är nödvändigt att se.
1: Ja, det är joka mille mauselles oinit.
0: Och se Guds vilja.
1: Att det oinit hit mille tahtu.
0: Vi har här i Guds ord.
1: Vi lät oss sitta i sista.
0: Här kan vi se klart.
1: Det är satt mitt kylkas i oinit.
0: För det är Guds lys.
1: Det är något det hit mille tjokos.
0: Vi läser lite nästa vers 4. Bägge dörrarna till gaten blir stängt, mens kvärndörren blir svag. En står upp när fuglarna kvittrar, men alla sångmöjna är larmälte.
1: Gata päli osa tahpujuvit, millu jätna vollu, ja patsjana tushet sitsatsa jätna muului, ja puot laulaka skatset jaskatit.
0: Alla sångmöjerna blir lavmält.
1: Jag borde lavla på sätt jag skojt.
0: Det har säkert också gått i skogen eller ja, i skogen.
1: Det är säkert lämmer sig uppe med sig.
0: Och hört den där flotta fuglekvitter.
1: Jag gullan tisar gitt uppe tisar dem.
0: Det är så en god følelse att lytta till den och de här fuglarna.
1: Jag har hela mig på det då du gullar det genet.
0: Det är som där kom det är som en lovsång i mitt inre.
1: Kallade kom mig någon laula musiste.
0: När syndens förlåtelse blev lagt in i mitt hjärta.
1: Kosuttu handa kassi attu mi bidju mu vaimu.
0: Så blev jag glad.
1: Det satte mun illu.
0: Där kom en lovsång in i hjärtat mitt.
1: Där kom jag att mig någon laula mus vaimu.
0: Som tackte Gud för syndens förlåtelse. Och varje gång jag tog till mig av hans ord. Många gånger var det tungt. Men mitt i allt så var det sån en lovsång som priste Gud. Men så kommer synda.
1: Måste det på dig suttu.
0: Och så är inte den där kvittaren så fin.
1: Det är detta där hjärna känner på det.
0: Hörseln begynner att bli så dålig.
1: Gullo med hetsarna.
0: Jag hör inte detsamma som jag hörte för.
1: I mun gula nu och låg åter.
0: Fuglarna blev så lavmält.
1: Jag låtte mig hej gullo på det sätt.
0: Vi får ta det femte versen. En frykter for hver bakke. Det lurer skremsler ved veien.
1: Tälle on myös palla johki luokkas ja käynny paltuna sain.
0: I livet så möder minun modpakor.
1: Ja älli mis me mättei täivä i hosteluokkain kun.
0: No motstand.
1: Mättei hostehaakuin.
0: Kanske sykdom.
1: Saihta puhutelmas puhta.
0: Eller andra ting som byr oss väldigt starkt emot.
1: Teke ära asima manne min vuosta.
0: Där lägger sig ett mörke in, det blir så mörkt där inne i hjärtat mitt.
1: Det skedde nog sövning att uppe med vaimo sist.
0: Varför kommer detta här?
1: Manne vapuata.
0: Gud leder oss in i en modbacke.
1: Himmel leite min vuosteluhka.
0: För och säger detsamma som stod i det första verset.
1: Tatsan tihti den samma med Jotjujen vuostas versas.
0: Han roper liksom in i själen min.
1: Son tjuoravu mun sielu sisa.
0: Tänk på din skaber.
1: Juttas tu syvni detti pirra.
0: När du nu har begynt att leva efter din egen lustor.
1: Tälle ton alka eja haluit mieltä ällit.
0: Det lurer skramslor vid vägen, ja.
1: Tälle holu paltuna saa käynu kuels.
0: I stedet för att frykta.
1: Den ärsäda här, det är ballat.
0: För frykten kommer nog.
1: Det är något ballugat borta.
0: Så ser det ut som de flesta bara skiver frykten bort.
1: Jag har det här ena sättet, det går hojkigt, den ballu är det.
0: Och så flyktar de i stedet.
1: Ja, det ser bartarigt.
0: Så står det mandeltræet blomstrer.
1: Jojo, mandelmorra liddu.
0: Det er håret.
1: Det er hoftet.
0: Håret blir grått.
1: Det er ranid i hoftet.
0: Ja, det blir hvitt.
1: Det skjedde veldig godt.
0: Det er jo noen damer som prøver å sette til noe kunstig her, men...
1: Det er motorne man ikke er til hudnet ditt.
0: Ja, det är visst. Män också som har begynt.
1: Ja, och Alma är min halvmörre.
0: Men det är bara något utenpå.
1: Det är du inte orkar bädda.
0: Den där flotte... det flotte håret som de hade i ungdomen.
1: Det tjappar ofta med lättet eller några våra icke.
0: Som är brug som stiger fram.
1: Det ligger också själv i min pågjorda.
0: Tiltrekkernes
1: kæsuhedje.
0: Det er liksom borte.
1: Det går eilig vassen.
0: Og for den saks skyld, også hos menn.
1: Den sammen smittet i armehjulmungen.
0: Prøver å lave noe bølger i håret.
1: Kæsjelig rakk etter å gå bare ut vofte.
0: Gud var i ferd med å danne ei brud.
1: Jeg millelikko rahka dem med morsi.
0: Ei som var så flott og tiltrekkans.
1: Okta milli takka kesuhedji.
0: Ei som hadde sånne virkning.
1: Man sier takka liko tuotji.
0: Blant andre mennesker.
1: Her er olmutkaskas.
0: At de ble tiltrekkans.

0: mig heller emot.
1: Der lego voste hakumunia.
0: Vi må ta en setning til. Gresshoppen sleper seg fram, kapersen mister sin kraft. Ja, vi stopper der.
1: Ja, raser lokku njammu oden. Ja, kaper kjormat almu hovud.
0: Kapersen, det er smaksansen.
1: Kapersen, det er mine maistu.
0: Ordet som så titt smakte så godt.
1: Sa nimi odeli hui borre smakke.
0: Når jeg kunne lese om syndenes forlærelse.
1: Kun mun sahten lohka suttu hantakasi addu jummi birra.
0: Når syndet ikke det var det, når syndet meste var det samme, hva jeg spiste.
1: Tal oru lämme just det samme med mun boran.
0: Enten det var det ene eller det andre.
1: Lestal duotte heikirat.
0: Samme smaken allsammen.
1: Samme maistu puhkin.
0: Ligi yldighet.
1: Takkar perus, takkar mä sin perustan nuulu.
0: Videre i samme vers. For mennesket drar bort til sin evige bolig. De sørgende går allerede og venter på gaten.
1: Mutta olmusmanna alkaa viissosis ja morastetit lähjoka kahta alta.
0: Menneske drar bort imot sin evige bolig.
1: Olmusmanna den alkaa viissosis.
0: Det går mot den siste tid.
1: Da manna den lohpa aikai.
0: Ikke menneskelig at vi går mot døden.
1: I olmuslet manna den jämmimä kuuluvan.
0: Men det underlige livet.
1: Mutta det vunjales elin.
0: Det gode samfunnet med Jesus.
1: Det porre servulles vuotta Jesusin.
0: Var i färd med att ebbe ut.
1: Det går olkos kahtsamin.
0: Så står det, de sorgene går allerede och väntar på gaten.
1: Det moras tätit lähjo kahta alde.
0: Det har sikkert lagt merke til.
1: Til et sikkert den øynene.
0: Når enkelte mennesker begynner å gi etter for synden.
1: Og muhtun olo, måtte gå diktet på suttuhaltumannet.
0: Og så ser de den oppe, så de andre troende.
1: Ja, det er øynene til her er greit og skulle tjekt.
0: De legger merke til denne personen.
1: Det sikkert får man skitte en olo, måtte.
0: Att det ser ut som man är på väg väck ifrån Gud.
1: Att det håller lämmer det som är gajda med ni miliseret.
0: De är alltså allerede begynt att sörga över denna personen.
1: Så det är ju alka morast i den olma.
0: Och tänker de han går emot döden?
1: Att det är som manna där jag med mig kolo.
0: Igen och igen ropes där.
1: Fast jag fast i tjurovot.
0: Tänk på din skabor.
1: Juttastu muistelu silnileitjat.
0: Och så må vi ta, vi kommer till det sjätte verset. Och där står det akkurat det. Tänk på din skapor för sölsnoren sliptes over.
1: Muistelu silnileitjat. Outelko silpa parti potskana.
0: Ja, vi tar resten av verset. Och guldskålen slås i stycker och krukken brytes i stycker. Vid kilden och hjulet knuses och faller ned i brunnen.
1: Måste se ni där att odel går silpa bad i båtskarna. Ja kolle licht i raka. Odel går ruhku sovkarna. Atsakattis. Ja kaivo jorri luottana ja kahtsa kaivui.
0: Sylsno, no är det för nu?
1: Silpa bad i namidare.
0: Der er en forbindelse som en sann kristen har med Gud.
1: Der er åkta våta med åkta dårta kristallers.
0: Ei verdifull sølvsnor.
1: Åkta arvosa nyovens silpapatti.
0: Som vi hørte sterkt til å begynne med.
1: Nei, vi kuulei med taas alkus.
0: Det er ånden.
1: Der er voinja.
0: Vi har fått del med Jesus i hans hellige ånd.
1: Niille hoitjen oasi Jeesusin suu passivoinnes.
0: Hvis den av verdifulle sølvsnålen klipper

0: somos.
1: Jos tahte, että arvossa nyt silpäpartti potskana.
0: Vai hjälpa det så om vi har en mun som talar rätt ord?
1: Ja, mä ei tälle väkkää, jos min jälkeen saanut i syftsaalit.
0: No, förbindelsen till Gud är klippa av.
1: Kun olet okta vuotta ihmillinen potskana.
0: Syvende vers. För stövet vänder tillbaka till jorden och blir som det var förr. Och onnen vänder tillbaka till Gud som gav den.
1: Monta jorra etna mitt atle ja voi ja mahtsa mille lussa kitan atti.
0: Då är inte livet mitt nu mer i denna världen.
1: Det är inte möjligt mycket glömma ilmis.
0: När onnen vänder tillbaka till Gud som gav den.
1: Kun voit ja mahtsa luottaa ihmisiä kuhtaa nattiin.
0: Vad blir så resultaten?
1: I puolustuspuhtalas.
0: Det kommer i det åttonde verset här.
1: Det puhtalan kautta verses.
0: Tomhet och atter tomhet, säger predikanten. Allt är tomhet.
1: Tuschallespuhta. Tai ei särni leggi. Puhtla tuschallespuhta.
0: Vi hoppar ner till det tolte verset. För övrig, la dig advare, min son. Det är ingen ände på all bokskrivningen. Mye granskning trätter lägemen.
1: Ja, det är väl partnersen. Kuletan varruhusa.
0: Skulle du ha... Ja, förlåt.
1: Ja, är det hela verset vi ska läsa?
0: Jag läser hela verset.
1: Ja, när gidget tahkamis. Ilät mihkikin lohpit ja ollu kuorahallan voimme huvaa ruumassa. Voimme huhtaa ruumassa.
0: Lade advare, min son.
1: Tyhtävän tunne vaadet, muus partner.
0: Ja, här kommer det enda ett rop.
1: Tää pohtaa okta jordvastas.
0: Och skulle det vara någon här?
1: Ja, just lyhtilas okta kyllä.
0: Så ropes det att det med kärlighet.
1: Ja, tjura vår rakisvåden.
0: La dig advare.
1: Tyfti dig varruhusa kulluivut.
0: Så icke sölsnån blir klippa över.
1: No, etta silpa patti i potskan kossike.
0: Och vänd tillbaka till Gud.
1: Ja, mahtsa ruhtu luotta i milifas.
0: Märkelig tal.
1: Ja, läkall artikis saaretni.
0: Kanske inte så väldigt upplyftans.
1: Det här gör nog att jag med pajidan olo.
0: Men viktig allihavel.
1: Måste all mig mausulös.
0: Och las hoppa det ut till världen.
1: Jag tyckte min tjura på holkos majil att mig.
0: Som ni hört han sa här till början med.
1: Nu kommer vi kula i mitt alkost till.
0: Vi är sändebud i Kristi sted.
1: Vi lät satta olma Kristus sägis.
0: För att inby och för att advara.
1: Sikke bote ja majta i den mosturit.
0: Jag stoppar där. Tack. Ni må ta en liten tackebön. Kära Herre Jesus.
1: Rakis Herre Jesus.
0: Jag har lust att tacka dig för att vi har ditt mångfaldiga år.
1: Kiitos kun missä det ollas polissanit.
0: Och tacka dig också för detta år.
1: Kiitos, mä ettei tansaan juhtas.
0: Och det skreven bara ur av ditt hjärtes kärlighet.
1: Ja det kärlighet on tushelu rahkis vaimus.
0: För att rädda dig, stackars människor.
1: Ja katsun tihti dig, ette ollut mut.
0: Som är på väg till den eviga förtabelsen.
1: Man lär min den lahpu juhmai.
0: Och så må du lära var enkel som är här.
1: Ja, hyvät, jo, kohta kohtele västal.
0: Du må lära oss lydighet.
1: Ja. Hoppa mikki ja kuulullas vuoda.
0: Till att gå på din väg.
1: Att det var att du tukea innomelde.
0: Amen.

Musta lähtee kirjimään me kohtuudet. Den lille antaktsbok, den är där och gillideus. Ja, mun lävin tämän on vältit. Tämän on pieni vältit. Januari tai december lopi. Ja siellä johonkin päivä. Ja har den här lille antaktsboken. Den heter den lille husantaktsboken. C.U. Rosenius har skrevet. Ja det mun lovan tämän Tala Dargilli, och det läser jag och det är på norsk. Och det är tagit från Romerbrevet 11 kapitel 29 vers. För sina nådegaver och sitt kall angrer Gud icke på. För en mäktig tröste ligger i disse orden. Hovedtanken i dem är att när Gud allerede från evighet har utvalgt oss i nåde, så kan han icke angre på det eller tillbakekalle det. Kallet och utvälgelsen som vi grunner vårt salighetshåp på är alltså utgått från Gud på ett mycket tidigt tidspunkt. Vi har fått de största och de dyraste löfter. Och i denna sammanhang får vi se och använda disse ordene, sina nådegaver och sitt kall angre Gud icke på. Han utvalgte oss i Kristus för världens grundvoll blev lagt. Detta Guds frälsesråd må vara helt urockelig och därtill alldeles uavhängig av oss. Eftersom Gud beslutet det på ett så tidigt tidspunkt att det ännu icke fantes människor som kunde medvirka till det. Det blev gjort för världens grundvoll blev lagt. För det ännu hade grytt en dag. Det var varken sol eller måne till. Planla Herren i sitt evige väsens fri råd och skapa universet. Och på jorden ville han skapa en släkt efter sitt eget bilde. En släkt som skulle få se och glädja sig i hans verk och fullkommenhet. Men han ville också lära oss att känna sin gudomliga rättfärdighet och barmhjärtighet. Därför beslutade han att sätta oss på pröve. Men han så på förhand hvorledes vi vid den fallne ängelens avvind och list blev fört till fall och fördärvelse. Och då han så vilken eländighet och ödeläggelse som ville bli fallets följe, fattet han sitt frälsesråd. Han ville ge oss sin egen evige sön som mellomman. Och sönnen skulle stiga ner till jorden, iklä sig ett människes skickelse och ta vår sak på sig. Han skulle uppfylla loven och bli straffet i vårt sted. Slik att vär och en som i sin syndenöd ville fly till ham. Och i troen hålla sig till han, icke skulle förtapes, men ha evig liv. Detta var Guds eget frie frälsesråd, hans evige nådevalg, och det är om detta aposteln säger, han utvalgte oss i Kristus för världens grundvoll blev lagt, och han har förut bestämt att vi skulle få barnekår hos han, vid Jesus Kristus, efter sin viljes frie råd, till pris för sin nådes härlighet. Så ber vi, mirokalallat, och det blir bara på samisk. Kiitu rähkis Jesus, kun on puhtan min katjun ja bästin viite. Pohja källäs ja källäs ippmin. Don kuhti toutta min puhkai. Kiihtu puhmai donle haddan ja kiihtu rähkis pärtnä Jeesus Kristus ottas mai. Kiihtän tän rohtu kielä raapan uusa mitiä, että tuolla ippmil sääni lohkama. Kuri sivni ippmil tän rohtu ain ja tän kohto ja tän sutno pierrasa. Kuri sivnit sonki kalkaa säälinnit ja puhde syynit
sonki kallega tulokkoke. Puhe seunik min pohkai, kellek täältäs pohtan kullat tuusani ipnil. Puhe seunik viitä seppo tai talve tjokkal maasai mikille. Ja ipnil ton ottaisit mikille, että min mähti tjokkanit tuusani virra kullat. Vähki tasa min pohkai. Ja pia min vaimu sisä tän puri sääni ohti mii tjarkan antat. Ja servulla suoda välti tän säänit. Tän mun rohkatalon ähti ja pärtni ja passi punjanammi. Amen.

0: La oss be sammen.
1: Frågan alla mig åt att spåka.
0: Gode Gud, himmelske far. Vi tackar dig för den fina dagen du har gitt oss. I din rike nåde. Och vi tackar för den möjligheten till att samlas här.
1: Ja mig gitt mig till den väg och svåra att dansa på att han också tjockar i.
0: Om ditt dyrbara ord.
1: Alltså du tänker sann i fyrra i vad det är mig.
0: Och nu ber vi Herre att du må vara oss nådig när vid den helige ånd.
1: Ja då mig råkar alla att han lyfter hans min lacka och min lukte på passiva in i natt.
0: Slik att helgeånden kan lyse över ordet. Och att det kan bli till mat för vår själ. Herre, samla nu oss alla om ditt dyrbara ord.
1: Herre, tjockar all min bokhet och du kan sakna.
0: Amen.
1: Amen.
0: Vi ska läsa någon kända vers ifrån Matteus evangeliets 14 kapitel.
1: Joo, millä onkaan täältä uhtuu se versi, että Matteus 4 blokka kapittelissa.
0: Ja det är vers 22-33.
1: Ja täällä kohtakamman lukaisi 32 versi.
0: Efter detta fick han disciplene till att gå i båten och dra i förvägen över till den andra sidan. Mens han själv sände folket av sted. Da han hade gjort detta, gick han upp i fjället så han kunde vara för sig själv och be. Da kvällen kom, var han där alene. Båten var allerede långt från land, och den kämpade sig fram mot bölgene, för det var motvind. Men i den fjärde nattevakt kom han till dem, gående på sjön. Da disciplene fick se ham där han gick på vannet, blev de rädda. Det är ett genfärd, sa de, och skrek av angst. Men i detsamma talte Jesus till dem, var vid gott mot, det är mig, var icke rädda. Da sa Peter till ham, Herre, är det dig, så si att jag ska komma till dig på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten och gick på vannet bort till Jesus, men då han märket hvordan det blåste, blev han rädd och begynte att synke och ropte, Herre, fräls mig. Med en gång rakte Jesus handen ut och grep fatt i ham. Så lite tro du har, sa han, varför tvilte du? Så steg de upp i båten och vinden stillnet. Men de som var i båten falt på knä för ham och sa, du är i sannhet Guds sön.
1: Voja talana kanagi Jesus so mahta yeki diskihpa sisamannat. Ja volki rasta etas autolis don bellai tansa chigo sone tono aktuelo ihtite ol moi volkit. Ja ko sonne lo ihtano ol moi volkit manai sonne. Serra nassi vaari ala rohkaa talla te muhtoko ehkele santante. Teille se on toppe okto, mutta skihpä leijua kasku jaurie, ja killa heri paru tihtee, tasku sikki teille vastepekka. Mutta njäljä tikkää kohti muorus, pohdi Jeesus sinlu saa vaikuleitin jaurialte, ja kun mahtaa jäikin hoitin suu, vaikulemin jaurialte te suorkanekki siin ja selkeä, tahle koppmi ja sii survo palu tihte. Mutta Jeesus saatnui talan aika sekite ja seiski lehki rohkata mun talen. Alle pala, Mutta piehtar vasti ti suki ja selki herrasen just tonle taa, te kohto muu pohtit saatsi alti lusat. Mutta se on selki puole ja piehtar loittaa. Laittaa siis kihpa solkkuse ja vaikka yli saatsi alte pohtin vaaras jesustusa. Mutta kun se on noin niin karraa tahki, te pallaa kuudis on ja kun se on vettu kuudis, te sorvuis on ja selki herrasen kaiken muu. Ja Jeesus keiki talanaka kielas ja tolli suu ja selki suunje. Tuon uhtaan oskollas manne ehpitik. Ja kun sai laittaa stikkas kihpaa sisään, te lodsii talkkiin. Mutta taas kuudellekin skihpaa sitten pohti ja laittaa tekee suu outi vuolas ja selke tolle tuolla hikmin paremmin.
0: Det är storm på Genesarets sjö.
1: Olen nu karrapekka Genesaret jaavris.
0: Jesu discipler kämpar hårt för att komma sig över till den andra sidan.
1: Kolla Jesus mahtaa jäkittää rahtsy, heidät makkarraa siihen, että pohtiin tihtiin oppepällai, Genesaret jaavri.
0: Och Jesus själv är uppe i fjället för att be.
1: Ja Jeesus leies okto varjelde rohkaadallammen.
0: Mens disiplene kämper mot i höje bölgene där ute på sjöen.
1: Ja mahta jäkit rahtse karraa sitten vuoste paaruja röppöön jauri, Genesaret jaurelde.
0: De ruur så fingrene är helt vite.
1: No ahte suorma velha vilkodan lähtö.
0: De tar i allt de makter.
1: Sin rahten ollu ku sinna kadit.
0: Men de är rädde i sitt hjärte.
1: Och herra, ma palusi vaimus tässä.
0: Och de stöte starka män själver av angst.
1: Ja sin tahu nanu olma, ta herma ditte paluu ditte, ta nu pallenu sakkaa.
0: Men i den
1: sorkanan ditte.
0: Men i den fjärde nattvakt sker det något oväntat.
1: Mutta kun jäljää ikään kohti vuorosta, joka tappaa huva juokaa.
0: Disiplene ser en skikkelse där ute på sjön.
1: Kun mahtajäkki hoitne tohta kovaa kovide ja miloppe taati jälte.
0: Noe slikt hade de aldrig sett för.
1: Ja han eilen takkara kuasse kautalo ainaan.
0: Kan du vara ett spökelse?
1: Saatta kodas muhtunte kompmi.
0: Ja tanken for igenom dem.
1: Kodas te ta jurta kata mannelan tien mielte.
0: Da kentri att de ble stiv av skräck.
1: Te sante nu hirmate. Nu var du verten kalta kenu stiva sorkanämitiste.
0: Och de begynte att skrike ut i nattemörken.
1: Ja det här kede ku sorbo karra sitta panikka säunjassa siste.
0: Och skrike blandet sig med vinden.
1: Nu ja jurvo ja piskodan karra pekka vasta. Siste.
0: Och kunde höres långt ut över sjön.
1: Ja sahti kullo kalle kukkas jauris. Alde.
0: Men var det nå ett spökelse som gick där ute på bölgen?
1: Leikota muhtun kommi mi vaikuli joppeli paru siste jante.
0: Nej, det var icke det.
1: Nej, jälenkal kommi.
0: Det var Jesus som kom och närmet sig sina rädda och angstfyllte vänner.
1: Kandali jura just Jeesus mie. Mi vaikuli ja pohdi ja Jeesus orkanan välje katjun tihte ja ustipit.
0: Och han lot dem icke vara länge i angstens kalde rum.
1: Ikke son opa sahtenkin tihti sahten kuhki taan Israels kalma palu siste ja kalma suola siste.
0: Han talte till dem och sa.
1: Son saatnodi eikta ja selki.
0: Vär frimodige där mig.
1: Leikin rohkata te mun tahannen, mun talen.
0: Frykt ikke.
1: Alle palaa.
0: Det är inte något skrämt som kommer mot er.
1: Det är
0: ju jag, Jesus.
1: Jesus.
0: Som var samman med er för någon timmar sedan.
1: Det
0: är ingen grund till att frykta.
1: Det är
0: jag, frälsaren.
1: Det
0: Då blev Peter väldigt glad och han sa. Herre, är det dig?
1: Herra, läk och jordång, läk och tån.
0: Då byd mig komma till dig på vannet.
1: Det är gott som hon på att till oss att jag sa till dig.
0: Och Jesus sa, kom.
1: Jesus säger,
0: bara kom du, Peter.
1: Bara, Peter.
0: Då steg Peter ut av båten och gick bort över vannet.
1: Jo, jag Peter kan lägga dig där i satsiala jag vulki. Jesus sa. Vatsit.
0: Ja, han ville så gärna möta Jesus.
1: Som vilka som halid i nog aina täivade Jesus i lakapun.
0: Till att begynna med gick han frimodig och glad.
1: Jo, alkoskal vulkin och rohkade ja ilolat saat.
0: Bort och var sjöet.
1: Jo, han saatsi mielte.
0: Men då han hade gått ett stycke.
1: Mutta kun son tali manna nauta pihtat
0: Så begynte han att se sig runt.
1: Det är allt som bilar skäter dit.
0: Vad såg han då? Han såg höje bölgetopper på alla kanter.
1: Och
0: det han såg gjorde han rädd. Och med ett så begynte han att synka.
1: Ja, det kallade halki sådana åtgjorda halki.
0: Och bölgarna slog in över ham.
1: Ja, baro ta taske så backel.
0: Vad gjorde Peter då?
1: När man betat alla måta man tacka jälle.
0: Då ropte han till Jesus, Herre, fräls mig.
1: Dalle torbo betat, Herre, kajamo, pästemo.
0: Det var ett nödrop i den mörka natten. Ett rum som nådde in till Jesu öre och hjärta. Och Jesus rakte honden ut. Tog fatt i Peter och sa till honom. Du, lite troende. Varför tvilte du? Varför såg du icke på mig hela
1: tiden?
0: I tillit och tro. Så steg de upp i båten till de andra.
1: Det är det man är aika vattnas i och det kan nå åt äraikon säravala.
0: Och i det de steg in i båten skedde det ett gudomlig under.
1: Jag kan ha båda ika vattnas i särskilt satta i hui hirmat i mille no i mille almostus.
0: Vinden las.
1: Det är nog auto, jörg.
0: Vinden la sig och det blev stille.
1: Att bägge kan låta sig att jag är på skalki.
0: Då skedde det nog med disciplerna.
1: Ja, det kan låta sig att jag är på skalki.
0: De kastade sig på knä ner i båten och sa.
1: Det är inte alla vita det fattnas i sippias och halaja tälke.
0: Sannolikt. Du är Guds son. Mitt i nattmörke måtte de bekänna. Detta är Messias, den salvade Guds son.
1: Det är inte min partner.
0: kära vänner som är samlat här idag. Det kan vara många slags stormar i ditt och mitt liv. Stormar då vi kämpar i har mot gång och motvind.
1: Om vi rahtar mig att våste kära käva ja våste och våste peka våsta.
0: Och bölgen kan slå höje in över vår väsle livsbåt.
1: Jäda paruka lejura jauka i sen minelli nunna fatna satsa.
0: Det kan vara motgångens bölger.
1: Tälle sahtele att våste kära käva parut.
0: Sykdomens bölger.
1: Våtsalvas parut.
0: Anfäktelsens
1: bölger.
0: Nederlagets bölger. Vi känner att det knakar i båten. Och vi fryktar för att vår lilla livsbåt ska gå under.
1: Ja mi pallatana ta minelli nunna porgia fatna sa skaldata lio jaukakal paru sisa.
0: Vad gör vi då?
1: Na mai mi lahka tälle.
0: Det är väl noen som prövar och grejer sig som bäst de kan själv.
1: Tälle kandiuske muhtunna koikkal nu att kähtäli hetäkal rahta nu porimusakolle veijulas.
0: Men jag tror att mange begynner att rope på Gud.
1: Mun jahkankala ja näkökalle maittamat vahalke suora vuohitmili.
0: Ja också rope på Jesus.
1: Att det suora vuoh Jesus ei.
0: I ett av sina dikt skildrar Henrik Wergeland en förfärdelig stormnatt.
1: No koda att se namo huvunden hermat muhtun se karraa talkiaa.
0: Och då ser han det slik.
1: Ja, det älkar som nanan lakar.
0: I slike nätter får du bönner, Gud.
1: Att det räcker i att du tonka li mille rockusit.
0: Ja, i livets stormer är det många som roper på Gud.
1: Ja, limma tahkisiste kalle hänaka kudet surva hitmili.
0: Min far han var fiskare nere på Västlandet.
1: Kom och ahtili kvalli piuti då på Västlandet.
0: Och han kunde bekräfta detta.
1: Ja, som kan sahti han tuodastit.
0: Norr väre var som väst.
1: Och talikki leikan nu tokkallas.
0: Och bölgene slog in
1: no,
0: över...
1: Nå, talikki leikan nu kun näin karasti talikki.
0: Och bölgen slog över båten.
1: Varje talki paru båt vattnet västa.
0: Så var det många stout fiskar som kastet sig ner på båtdäcket.
1: Det läcker muhtuna kalldakar nana valle beuti maitta kuori hjolmahja maka loittade kalle teekala.
0: Och vad gjorde de?
1: Maita takke.
0: De ropte på Gud.
1: Siitjuro voitmili.
0: Tror du att Gud hörer slike bönner?
1: Taimokona hit min kulla ehkä rohkusit.
0: Jo, han hör.
1: Jo, da takalan.
0: Det står så fint i Jesaja kapitel 59.
1: Ta tuot on ota abba Jesajas vidalla kohta kapitelis.
0: Herrens öre är icke så tunghört.
1: Herra peljika lille nu heihto kulla.
0: Att han icke kan höra.
1: Att det är taa sahti kulla.
0: Han hörer vart suck som i nattens stund.
1: Som kullaga johki suokkaa hasa ikkää säunjade spottus.
0: Som fra dype till himmelen stiger.
1: Sjätnjalla saatte manna alma i lohtana.
0: Men han har icke bara ett hörende öre.
1: Muhaisuus kallus kulli bäljit.
0: Han har också en god hjälpende hand.
1: Suus maitta okta. Vår väcker här gigeta.
0: Och den räcker han ut emot oss.
1: Jag landar som gejke olkos mycket minlosa.
0: Till hjälp och till frälse.
1: Väcker här gimja bäst och jobb min mycket.
0: Han löfter oss upp av det upprörte hav.
1: Son lokte min bajastan lika regi apis meras.
0: Och sätter våra fötter på trygg grund.
1: Ja pitkä min julki takkar vuoduala, nana vuoduala.
0: Det är icke sikkert att den hjälpen Herren ger oss alltid är slik som vi helst vill ha det.
1: Taille kalli uske nuo tai millä taalo tien vehki kalli nuoha nuo kun mii etsä haalidit.
0: Men vi skall få ha den tilltro till Gud.
1: Mutta vi skall kalli hosku kalli ikmili att takkalan.
0: Att han alltid vill göra det som är till det bästa för oss.
1: Att det sådana alokalli takkalan mille puoremus mikkiä.
0: Och den som roper med Peter.
1: Ja, och som gott i torvon och kopietar.
0: Herre, fräls mig.
1: Herre, kajo mu.
0: Han ska bli bönhörd.
1: Äste muuta, kalkale, kullojuvun takkar torvas.
0: Det står så fint i salme 50.
1: Tack och du nog sabbat på vidalot i salmas.
0: Kall på mig på nödens dag.
1: Torvo munje ehti bägvi.
0: Så skall jag utfri dig.
1: Kalka mun lovos tjautit du.
0: Och du ska prisa mig.
1: Ja, det är kalka kalle bästa mig nu, mu.
0: Ja, la oss se det en gång till.
1: Sälla kom i väl auta kätti.
0: Kall på mig på nödens dag.
1: Tjärvo mua hehti bägvi.
0: Så skall jag utfri dig.
1: Det kalka mun lovos tjautit du.
0: Och du ska prisa mig.
1: Ja, de kallar det bästa mig nu, mu.
0: Du där som du kallar på ham och roper på ham.
1: Och så raukar så jag tror vår sutnjön.
0: Skall du bli bönhört?
1: Det de kallar satt att det är kull och jobbat och råkos.
0: Du har Guds ord på det.
1: Det du sitt med sannidas.
0: Jag husker en dag för många år sedan.
1: Och måste han åkta bägge och jätta häkittas.
0: Det var på 1970.
1: Tallas.
0: Jag var präst i Meråker i Nordtrendelag.
1: Kollep Meråker i Spahpan.
0: Och jag var på besök på ett vilehjem i bygda. Jag hade andakt för de som bodde där.
1: Så säger Råkospoddu, kosigörd uppe.
0: Och en kvinna ifra kysten, hon ville ha en samtale.
1: Jag är lyckta, det är så nummer som vi har lidit av valde högta våra sakast alla.
0: Och då vi kom in på rummet hennes.
1: Jag kom i både med solatni.
0: Så begynte hon att fortälla från sitt liv.
1: Det är alltid som mojtelig så ällig med spirra.
0: Hon fortalt att hon hade mistet mannen sin på sjön.
1: Så nalki mojtali här så ne roisi kalle hävana mefi.
0: Han var fisker.
1: Talle kvalle pinti.
0: Och nu var hon också rädd för att också någon av sönnerna skulle omkomma på sjön.
1: Ja, liksom valosa kalle suomet suvaat inne soita kalle hävani tantokko meri.
0: Hon var rädd för att de skulle finna en våt grav där ute på havet.
1: Så ni balus alla sen sajta kasanta sakar tahti hauti uppe maapis sikkiä.
0: Och när jag såg på henne så såg jag detta.
1: Kommer nojnen sote, mon nojnen dan lahkai.
0: Att angsten lyste i ögonen hennes.
1: Kolla pallu att det går tjocka i sådant min.
0: När hon snackat om dessa ting.
1: Och så hon har inte tänkt att jag ska bidra.
0: Men plötsligt slutade hon att snacka.
1: Mot det faktiskt att det är pisan i sån uppmärmis.
0: Och istället följdet hon sina två händer och var en kort bön.
1: Ja, där som talar i rysti bia i sugiade här rockala i åta unna rockosatsa.
0: Ja, det var icke många ord.
1: Ellen Galgalle sa ni.
0: Jesus, hjälp mig, Jesus.
1: Jesus, verke mo, Jesus.
0: Ja, bönnen var kort.
1: Och råkos lege, hur jag ni.
0: Men den var virkningsfull.
1: Mutta liian ta tojunu ollu tahte.
0: Och med ett så falte lys över detta rädda ansikte.
1: Ja det där vahkesta koko tjouka i lisantan pallolla saamalla kyy.
0: Och hon lyste upp i ett stort smil.
1: Ja son teko tjouka i hui saapa ja hirmat mojikuin.
0: Vad var det som skedde?
1: Mieli mitahpa huai.
0: Det var Jesus som kom.
1: Talikalle Jesus kutte pohdisu tjoukasin.
0: Och han tänte lys i hennes mörke hjärte.
1: Ja son tahki tjoukasa tän suhirmat seunjes vaimui.
0: Hon fick uppleva det som står i sangen.
1: Som kalatvi mua sai etämitut jo laulekis.
0: Du kommer Jesus till mig in och så är solen tänd.
1: Tom vala Jesus res musi saja kalle päivi tahkehuvun.
0: Da flykter skyggen fra mitt kin.
1: Alle kalle mannada palava eire muodun ja muodun hauttas.
0: Och värtet savn är änt.
1: Ja pohtene tammat mä lähtöin merin jaukkan ja tälle luohpahuvun.
0: Så blir det för underlig stille i hjärte.
1: Tälle kalle santaa jo aipasta saafi vaimu sisaa.
0: Når Jesus kommer in med sin nådige hjälp.
1: Kun Jesus pohtaa Jesu armuattalt veikkinnis.
0: Stormen lägger sig.
1: Talekki kalle lodge ja kolekki.
0: Och hjärte fylles av en förunderlig fred.
1: Ja vai mut euto juvunu outoles raafin.
0: Guds fred.
1: Hitmi raafin.
0: Den som övergår all förstånd.
1: Tammi manna på håll mui hjärtmi ja taittu päkkil.
0: Och kan bevara våra hjärter och tankar i Kristus Jesus.
1: Ja sahta varjelit min jurtekit ja min vaimui, Jesus Kristusis.
0: Och när vi begynner att känna på tryggheten i denna gode Guds fred.
1: Ja kom i arkit outat, tanoakki på suodan, niin mille raavisiste.
0: Då må vi också tacka och prisa Herren Jesus.
1: Tälle kalle mi verte kiihti ja maitnutan Herran Jesusa.
0: Tack Jesus att du hörte mitt rop om frälse.
1: Kiitos Jesus, kun kuulette muut sorvuma pesty mai.
0: Tack Jesus att du hörte mitt rop om hjälp.
1: Kiitos Jesus, kun kuulette muut sorvuma vähkään tihti muu.
0: I sykdomens och nödens stund.
1: Tämä puhut salvassa ja häri pottus.
0: Tack Jesus att du icke förlot mig.
1: Kiitos Jeesus, kun on niitä vajaan tahtaan tehdä kuollaan muu.
0: I tvilens tungestunder.
1: Tän ehpailu saa pottus, lossaa pottus.
0: Men du var trofast sammen med mig hele tiden.
1: Mut on ne kehoskaan tässä.

0: Ja, mij kom ik telk ik goed kwijt, maar zijn mij te opnemen.
1: Det är han min själ du må ene lite på.
0: Tälle sa hon gott om mun själlu kalkaa läket luohtevas vuohtele mun själlus.
1: Det är han du fast må holde.
0: Tälle se sa hon käänkalkat on kit tuolla nannu sittaa skittaa.
1: Intill händene blir kolde.
0: Kitta vassako kielat tjoskot.
1: Låt oss be.
0: Råkar alla mig.
1: Herre, vi vill tacka dig nu i denna stund.
0: Herre, mycket hittigt alla en bottu och ta sig i gottan tackat.
1: För att du är vår gode hjälper också idag.
0: Att jag skulle ha nätta och ta på det väckhäggiga, på det mot väckhäggiga, mig ta upp nu.
1: Och vi som sitter samman här idag.
0: Ja, mig går det allt jocka hot att öppna.
1: Vi har upplevt forskjellige ting på vår reise här på jord.
0: Ja, mig lär mig inte må så han är skuldlagan till i vaikko mohtalde min älgimista, maskustämsta han älgimis.
1: Vi har upplevt vunde ting.
0: Mig lär mig må så han eller nu bara baby på lämmas.
1: Sjukdom och smärta och död.
0: Vårt allvar sa på aktas i hjärmima.
1: Men så har vi också fått uppleva det, Herre.
0: Måste man inte tala mig bäsan gällde måsajtan.
1: Att du har varit vår gode hjälper i ditt tunga stunder.
0: Och nu lämmas det på dig mot väck i din lossa ajkin och bottun.
1: Herre, du hjälp oss vidare på livets och troens väg.
0: Herre, väcker han vita sagt min älima jag och skogen.
1: Därför vill vi också tacka och prisa dig i denna stund. För du har varit trofast alla dagar. Tack att vi kan få tro att du vill vara det också vidare.
0: Kiitos, kun minä olen hoskut annat on aikku lääkemaitta vaski viitassa miikkuin.
1: Takka, että sinä vil vääre sammen med oss alle dager.
0: Kiitos, kun on aikku lääkemaitta miin melde ja miikkuin pua peivit.
1: Liike te den siste.
0: Kiitos, manjemus rakkai.
1: Ja vi takker och priser dig, Herre, i denne stund.
0: Kiitos ja mainu, Herra, tuudan pottus.
1: Amen.

Jeg har en stor glede å få komme til Fjellheim og få møte en full møtesal. Jeg skulle vært her i morges, men vi hadde litt utfordringer med litt sykdom og sånn i heimen, så det ble byttet litt timer. Jeg håper dere overlevde det. Vi skal begynne nå i et fag som heter Jesu lidelseshistorie. Jeg tror det setter opp 9 timer i faget i løpet av uka. Jeg har lyst til at vi skal be før vi fortsetter. Gode Gud, takk for at alle dine ord, det er ord til den enkelte av oss. Og så hadde vi bare lyst til å få be om det i denne timen, og timen vi skal være sammen denne uka, at vi kunne få erkjenne det at ordene, de nådde hjertene våre. Vi har lyst til å be om et møte med deg, vi har lyst til å be om lys over ditt ord, på en sånn måte at det kunne bli til liv og glede for vår sjel. Vi legger stunden i dine hender. Amen. Det går an å spørre, hva tid begynte Jesu lidelseshistorie? Og det går an å svare på mange, mange måter. Noen vil si det at Jesu lidelseshistorie, den begynte ifra evighet av. Ifra frelsesplan ble fattet før verdens grunnvoll ble lagt. Det går an å si det at hele Jesu liv her på denne jord var en sammenhengende lidelseshistorie. Det er mange som vil si det at på en spesiell måte så møter vi Jesu lidelseshistorie fra torsdagskvelden. Kanskje fra da han går over Kedronbøkken på vei opp imot Getsemane og oppover imot Golgata. Og andre igjen vil si at på en spesiell måte så møter du Jesu lidelseshistorie en fredag formiddag når det blir mørke i landet. Altså når Jesus rammes under Guds vrede, der han ikke står i møte med menneskets vrede, men der han er alene i møte med Gud 3 timer på langfredag. Vi skal bruke timene primært fra torsdagskvelden og utover, til og med at Jesus dør på Golgata. Jeg hadde lyst til å si litt allikevel sånn innledningsmessig nå den første timen, og så skal vi inn litt etter hvert i tekstene utover i uka. Det er i hvert fall bemerkelsesverdig å legge merke til det hvor stor plass i alle evangeliene som brukes på de siste dagene, altså i denne siste uka som vi kaller for den stille uka. Jesus han levde over 30 år på jord, samtidig er store deler av hvert eneste evangelium via noen dager og noen timer, ikke minst i slutten av denne stille uka. Vi skal prøve å følge litt grann av Jesu gang fra nattverdshallen i Jerusalem og opp til Golgata og stanse litt ved noe av det som skildres for oss. Den som sa det sånn at i møte med disse tekstene så kjenner man ikke på noe trang til å være høyrøstet, men man kjenner aller mest på en trang til å få bøye sitt hode og få være stille i møte med Gud. Det er Jesus som lider. Og det har du kanskje opplevd også i livet ditt, hvordan møte med lidende mennesker, hvordan det kan bevege ditt hjerte, hvordan det kan sette spor i ditt hjerte. Det å være nær i møte med et menneske som virkelig lider på denne jord, hvordan det kan prege livet, kanskje i uke og måneder og år fremover. Og så skal vi inn i møte med noen tekster som peker bare på en, som er så annerledes enn oss, som er så annerledes enn oss. Og så møter du den hellige i hans dype, sterke lidelse.
Jeg overbevist om at det ikke et hjerte som så hardt I denne verden, at ikke det kan beveges I møte med budskapet om han som dør for oss. Jeg satt for en liten uke siden og snakket med en nordafrikaner som hadde møtt evangeliet, levd hele sitt liv som en muslim, som en lydig muslim, og så sier han det, det finnes et ord, altså et budskap, han tenkte på evangeliet, det finnes et ord som også makter å smelte våre hjerter, sa han. Og så tenkte han på det beinhare muslimske. Det finnes et ord som har makt også til å smelte våre hjerter. Og så hadde han fått oppleve det. Og så det ordet som vi på en spesiell måte skal få være sammen om. Når vi skal inn I det aller, aller mest sentrale av det som vi møter I vår Bibel. Det finnes en setning I Jesaja kapittel 53. Det jo et kapittel, når du leste, så skulle man nesten tro at profeten han står der foran korset og skildrer det som skjer på langfredag. Det gjør han nok på mange måter også, om han ikke står der rent fysisk. Han står mange hundre år tidligere, men allikevel så det en Gud som åpenbarer for Jesaja det som skulle skje mange, mange år senere. Og så møter du dette kjente verset her I 53:5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han. For at vi skulle ha fred, og ved hans sår har vi fått legedom. Og så det en setning som han har lyst til å minne deg om I det tiende verset her. Der skrives det sånn. Når du, altså det skrives til Gud, når du gjør hans sjel til et skyldoffer. Når du gjør hans sjel, altså Jesu sjel, når du gjør hans sjel til et skyldoffer, står det. Jesu lidelseshistorie handler ikke først og fremst om alt det ytre som vi møter. Vi mennesker som leser, og de som fulgte hans vandring rent fysisk på den tida, de så det ytre. De så det ytre. De så slagene, de så blodet som piplet både I ansikt og ellers på hans legeme. De så all den ytre lidelsen. Men Bibelen peker på en helt annen dimensjon når den sier det at når du gjør hans sjel til et skyldoffer, det som var skjult for våre øyne, det som skjedde på innsida I Jesus sitt liv, det sentrum I all hans lidelse. Det skjønner vi så lite av. Men den Bibel som forkynner oss noe om, hva var det egentlig som skjedde? Når du gjør hans sjel til et skyldoffer. Og så må du gjerne bla deg inn I tredje Mosebok og lese de 5, 6, 7 første kapitlene der. Der du leser om offeret på en helt spesiell måte. Du leser om mange forskjellige slags offer. Du leser om brennoffer, og du leser om fredsoffer, og takkeoffer, og matoffer, og syndoffer, og skyldoffer, og så videre. Jeg hadde bare lyst å be deg om å slå opp I 3. Mosebok, kapittel 5. 3. Mosebok, kapittel 5. Og så møter du det skildret på en utrolig fin og sterk måte hva egentlig hele offertjenesten I Bibelen handler om. Hva hensikt det hadde at et offer skulle bæres fram. For det forkynner Bibelen så sterkt for oss gjennom bok etter bok at Jesus han bar seg selv fram som offer. Han var både presten, ypperste presten som bar offeret fram. Og han var det offeret som skulle bæres fram. Og så sier skriften det at han bar seg selv fram som et offer
for oss. Hva hensikt hadde offeret? Jeg har bare lyst til å lese litt grann fra det femte kapitlet i tredje Mosebok. Der står det også noe om når mennesket på et vis blir var eller blir klar over det som har skjedd i dets liv. Altså den synd som er begått i ens liv. Så står det noe om at da blir det behov også for et offer. Og så vises det en vei. Og så skal jeg lese fra vers 5 og 20 i 3. Mosebok kapittel 5. Og til bot for sin synd skal han føre fram til presten et skyldoffer for Herren, en vær uten lyte av sitt småfe, etter din verdsetting. Og presten skal gjøre soning for ham for Herrens åsyn, så han får forlatelse hva han så har gjort og ført skyld over seg med. Jeg hadde lyst til at du skulle sette en tjukk strek under den siste setningen, så han får forlatelse. Og så står det noe helt vidunderlig, fantastisk fint. Hva han så har gjort. Uansett hva som hadde skjedd i livet. Uansett hva som område på et vis det måtte dreie seg om. Hva han så har gjort i livet, så var det Herrens vilje at det skulle bære forlatelse for all synd inn i den skyldige sitt liv. Det er den dype hensikt med offeret og offertjenesten i Bibelen. Det er den dype hensikt og siktemål også med Jesu komme til vår jord. For at du som sitter her, uansett hva du måtte ha gjort, uansett hva som har hendt i ditt liv, at du skulle få forlatelse for all synd. Jeg er så glad i den setningen, hva han så har gjort. Hva han så har gjort. Altså det er ingen begrensninger, det er ingenting på et vis som faller utenfor. Det som offeret godt gjør, og gjør godt igjen altså. Og så står det at presten skal gjøre soning for han, for den skyldige. Presten skal gjøre soning for han, ikke han selv, men presten skal gjøre noe for han. Og hvis du leser ikke minst i det femte kapitlet i tredje Mosebok, så møter du det igjen og igjen, og presten skal gjøre soning for han. Presten skal gjøre soning for han. Presten skal gjøre noe for den skyldige, uansett hva han måtte ha gjort. Hva som enn måtte ha skjedd i livet ditt, så var det en prest, den ypperste prest som bar navnet Jesus Kristus, som lever ennå den dag i dag. Han bar fram et offer for at du skulle få forlatelse i ditt liv. Hva du enn har gjort, uansett. Og så møter du det veldig fint skildret også i det aller første kapitlet her i 3. Mosebok, når det står om offeret. Det står i vers 3 for eksempel i 3. Mosebok 1, er hans offer et brennoffer av storfe, skal han offre et handdyr uten lyte. Han skal føre det fram til inngangen til sammenkomstens telt, for at han kan være til velbehag for Herrens åsyn. Legg merke til det. Et offerdyr uten lyte, uten feil, uten flekk, uten brist. Han skal bære fram et dyr uten lyte, og så skal han føre det fram, står det. Han skal bære offerdyret med seg fram. Så at han kan være til velbehag for Herrens åsyn. Og legg merke til neste verset, og han skal legge hånden på brennofferets hode, så vil Herren ha velbehag i det, og la det bli til soning for han. Jeg synes det er så fint. Så vil Herren ha velbehag i det lyteløse offerdyret. Så vil Herren ha velbehag i offeret. Og så skal det at Herren har velbehag i offeret bli til soning for den skyldige,
för dig och mig, slik att Herren också kan ha behag i oss. Men det ska du få lov att bita dig märke i och ta med dig vidare på vandringar samman med Jesus upp emot Golgata. Kvart trinn han tar, det sker dypet sett för att du ska få förlåtelse för all synd i ditt liv. Och säg överbevist med att du sitter med ting i livet som plagar dig, som anfäkter dig, som gör att du knappt löfter makt och löfter ansikte och ser evigheten i möte, för att du är så rädd för att en dag så ska det, akkurat det, hållas fram för dig på domens dag. Kanske speciella synder som du har gjort med vitne och vilje i ditt liv. Du som visste vad som var Guds vilja, du som visste att det skulle du inte göra, eller du som visste att det skulle du inte vara att göra. Och så är det synder som på en speciell måte plagar dig och följer dig och anfäkter dig, och som din själs motståndare gör sig bruk av när han vill riva dig bort ifrån Jesus. Och så pekar han igen och igen och igen på det samma. Då ska du veta det, att det offer som blev båret fram i förbindelse med Jesu död, alltså Jesus själv, det skulle virka till syndernas förlåtelse för dig, vad du än har gjort. Vad du än har gjort, vad du än måtte ha rotat dig bort det, vad du än måtte ha funnit på ting i ditt liv. Det måtte vara ett lytelöst offer, ett felfritt offer. Och så fanns det inte något sånt på denna jord. Det fanns ingenting på denna jord som var lytelöst, som var utan fel, som var utan mangla, som var utan brist. Och så berättar Bibeln om en som stig ned ifrån Guds himmel för att bli gjort till ett skyldoffer för dig och mig. Jag är väldigt glad i en påskesång som Paul Gerhardt har skrivit, som står på 662 i sångboken. Slå gärna upp den om du har den liggandes föran dig. Det skriver Paul Gerhardt är sån: här ser jag ett tålmodigt lamm som säger till dödens synder, som bärer andres sorg och skam och hela världens synder. Till offerstede står hans hu, han säger villig skall jag nu för Adams ätten stride. Och så skildrar Paul Gerhardt, eller så skriver han Paul Gerhardt en sång som också tar oss med in i ett möte för någon av oss var född, för världens grundvoll blev lagt. Ett möte där vår fader, son och helgon var till stede. Där hvor det som blev dröftat på det mötet var hur det kunde skapas lys, hennes lys och hopp i ditt och mitt liv. Alltså det fattas en frälsesplan. Det bestämmes något på det möte som har med ditt och mitt liv att göra. Och så tänker den tyske prästen Paul Gerhardt sig det, att frälsesplan han har blivit genomgått. Den är fattad. Och så tänker han sig att den far som vänder sig emot sin son, och så ser han det så: gå hen min kära son och lid, för dem som in till evig tid i vreden skulle vara. Den dom är grufull ut och stå, men världens frälse står där på. Min son, vill du den bära? Det är allt tegnat upp. Det är absolut allt tegnat upp. Jesus, han mötte ingenting på sin väg, på sin vandring, heller inte upp emot Golgata, som kom som någon överraskelse på han. Allt var gått igenom, till minsta detalj, många, många, många, många lång tid i förvägen. Och så är det en far som ser det i möte med en son som han älskar överallt på jord.
Den dom grufull ut å stå. Men verdens frelse står her på. Min sønn, vil du den bære? Vil du det, Jesus? Vil du virkelig det? Og så tenker han seg en stillhet i himmelen der hvor Jesus tar til ordet. Og så svarer hans hånd, ifølge Paul Gerhardt, ja, kjære far, av hjertets grunn. La skje som du vil skikke, la komme kun den bittre stund jeg dødens kalk vil drikke. Når alle piner vises frem, han svarer gjerne. Hvert lem rede til å lide. Det ikke rart at Paul Gerhardt skriver det. Hvem fatter vel slik kjærlighet, så høy, så dyp, så lang, så bred, så ganske uten like? O kjærlighet, o himmelglød, du fører den til kors og død, som eier himmelrike. Ja, kjære far, av hjertets grunn, la skje som du vil skikke. Når alle piner vises frem, han svarer gjerne. Hvert lem rede til å lide. Og så kommer Jesus frivillig til jord. Jesus kommer ikke på et vis pressa ned hit. Jesus kommer ikke på noe som helst måte fordi at han føler seg forpliktet til det, for å tilfredsstille andres forventninger. Men Bibelen tegner et bilde av en Jesus som kommer av egen fri vilje. Og han kommer for at det skal kunne bæres forlatelse inn i ditt og mitt liv. For at en himmel skal kunne åpnes for deg og meg som hadde rotet oss bort. Og så kommer Jesus frivillig. Og jeg synes at det er like stort hver eneste gang når man sitter og bruker tid på disse tekstene, og man finner ikke spor til bitterhet underveis i Jesus sin vandring. Han kommer frivillig, og alt det han gjør, det gjør han med glede til beste for deg og meg. Jeg har gjerne brukt et litt sånn enkelt eksempel mange ganger, men jeg er frimodig nok til å bruke det også i dag. Det er mange ting som kan gjøres frivillig, og som samtidig kan gjøres med et hjerte fullt av harme. Eller er du ikke enig? Det går an å gjøre noe som er frivillig, som du gjør av egen fri vilje, men allikevel med et hjerte som stritter imot. Du kan sitte med middagsbordet hjemme. Alle har det travelt, alle har sine planer, alle har ting de skal gjøre. Ikke har oppvaskmaskin heller. Og så blir det snakk om hvem som skal ta denne oppvaska etterpå. Og så har den ene den unnskyldningen, og så har den andre den unnskyldningen. Og så må den ene springe på det, og så må den andre få gjort det, og så er det ingen som har tid. Og så kan du utvikle seg til en liten krangel der med middagsbordet. Og så kan du til slutt bli så lei at du sier, ja, jeg skal ta den elendige oppvaska da. Og så går det noen minutter, alle andre har stukket ut, og så står du selv med oppvaskbørsten og de skitne tallerkenene, og så vasker du opp. Du hadde meldt deg frivillig, men så står du kanskje der med en harme i møte med de andre, som bare skulle snike seg av gårde, som ikke ville ta sitt tak. Du hadde meldt deg frivillig allikevel, men det som lever på innsida, det er en harme i møte med de andre, som på et vis lot deg i stikken. Det møter du ikke spor av på Jesu vandring gjennom verden. Du møter ikke et eneste vers som antyder noe av det, der hvor Jesus på noe som helst måte bærer på en harme for at han måtte komme for å ordne din situasjon eller din stilling. Men du møter en dyp, dyp lengsel og trang i Jesus sitt hjerte til å få gjøre det akkurat for deg. Det er kjærlighet. Og så møter vi han altså, når tidens fylde kom, så sendte Gud sin sønn
født av en kvinne, født under loven, sier Galaterbrevet. Og så kommer altså Jesus her ned. Og så skriver Paul Gerhardt, her ser jeg et tålmodig lam som sier til døden skynder. Johannes, han peker på Jesus, og så sier han, se der, Guds lam. Og så vil han vende blikket vårt bort ifra seg selv. Han står der i møte med sine tilhengere, om du vil. Men han står i møte med sine folk. Men så er det ikke seg selv han har trang til å snakke om. Men han har sånn trang til å få peke på en annen. Og lede dem til en annen. Og så sier han, se der, Guds lam, som bærer verdens synder. Og så skulle jeg ønske at Herren i løpet av noen timer, også på kortkurs i uke 7 i 2015, kunne få lov å gjøre de sjel opptatt av han som bærer de synd, eller som bar de synd. Den bærer han ikke lenger, men den bar han. Der ligger den synda som anfekter deg så mange ganger i ditt liv, når du tenker på dommens dag og at du skal møte Gud. Der på han ble den synda lagt. Det var et spørsmål fra det gamle testamentet som på mange måter ble hengende i lufta i århundre etterpå. Det var Isak sitt spørsmål, når han er der oppe sammen med sin far, og så ser han at her er det gjort klar til offring. Her er det ild, og her er det ved. Og han skjønner at her er det et offer som skal bæres fram. Og så er det kanskje en uro som griper tak i han sterkere og sterkere. I alle fall så spør han sin far sånn, men hvor er lammet henne? Hvor er lammet henne? Hvor er lammet henne, spør han Isak. Og så sier Gud at, så sier Abraham det at Gud skal selv utse seg lammet. Og så går historien sin gang. Og så åpenbarer Gud noe for sin disippel, eller for sin døper Johannes. Og så peker Johannes på han, på Jesus, og så sier han noe av det som han har fått sett, det som han har fått åpenbart. Se, der er Guds lam. Nå har Gud funnet lammet. Nå har Gud funnet lammet. Det lyteløse lammet, det eneste menneske på jord, uten brist, hverken i tanke, ord og gjerning. Og så bærer han alle våre synder på sitt legeme. Jeg har lyst å ta med to vers også fra Lukas før vi avslutter denne første timen. Det ene, det står i Lukas 18, vers 31. Lukas 18, 31, så står det sånn om Jesus. Han tok de 12 til side og sa til dem, se, vi går opp til Jerusalem, og alt som er skrevet av profetene om menneskesønnen skal oppfylles. For han skal overgis til hedningene og bli hånet og mishandlet og spyttet på. De skal hudstryke ham og slå ham ihjel, og på den tredje dag skal han oppstå. Han tok dem 12 til side. Og så begynner han å tale om det aller mest sentrale. Det som profetene har vitnet om igjen og igjen og pekt fram imot. Han taler om sin lidelse og sin død. Om det som skal skje kort tid etter dette. Og så står det sånn i det 34. verset om disse disiplene som hadde fulgt Jesus dag etter dag, måned etter måned, i 3 år. Hørte han, snakket med han, lærte han å kjenne.
så står det om dem i vers 34, men de forstod ikke noe av dette, står det. De skjønte ingenting. Jesus taler om det aller mest sentrale i sin gjerning. Og så sier Bibelen det, ikke bare her, men igjen og igjen så mange ganger, at disiplene, de skjønte det ikke, de forstod det ikke. Og så møter du midt i dette en frelser som bare fortsetter å tale om det som de tilsynelatende ikke forstår. Ikke en som lar det ligge og begynner å tale om helt andre ting. Men Jesus, han bærer på en trang også i møte med oss som er så tregt til å forstå og skjønne. Og igjen og igjen og igjen får lov å si noe om sin gjerning til våre redde hjerter. Og jeg synes det er fint. Den taler om historiske hendelser. Det taler om noe som har skjedd. Det er noe som har skjedd enten du tror det eller ikke tror det, enten du tenker mye på det eller tenker lite på det. Bibelen forkynner om noe som har skjedd ved Jesus, noe som han har gjort, som er like sant, uansett hva vi måtte tenke om det eller rundt det. Det er ingen som kan få gjort det ugjort. Det er ingen som kan løfte det ut av historiens gang. Det er ingen som kan få rokke eller få det til å falme eller svekke det på noe som helst vis. Det har skjedd noe i historien. Det viktigste som har skjedd i historien. Og så vil Jesus forkynne det inn i våre liv, enten vi skjønner lite eller mye av det. Og hvor godt at han gjør det. Det kom en dag også i disiplene sitt liv, i møte med en oppstandelse, i møte med en frelse som hadde stått opp igjen ifra det døde. Der hvor det som var forkynt og forkynt og forkynt inn i livet deres, plutselig fikk bli en enorm rikdom og skatt for dem. At alt det handlet om, det var å få være sammen med han, som hadde gitt seg selv som en løsepenge for dem. Så det skal du vite, at om ikke vi forstår så mye, om ikke vi ser så mye, skjønner så mye, så skal vi allikevel i tro få lov å lese og lese og lese det om igjen og om igjen. Og få lov å si det til Gud som vi sang her også, la meg få høre det atter. Det andre, det fra Lukas kapittel 9. Lukas, det 9. kapittelet. Jeg har lyst til å lese fra vers 51. Lukas 9, 51-53. Og det skjedde da det led mot tiden da han skulle opptas. Da ventet han sitt ansikt mot Jerusalem for å gå dit. Han sendte bud foran seg, de dro av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Men der ville de ikke ta imot ham, fordi hans ansikt var vendt mot Jerusalem. To ganger gjentas det. Jesu ansikt var vendt imot Jerusalem. Det var det som var sentrum for hans syn, for hans blikk, for hans vandring. Ansiktet var vendt imot Jerusalem. Og hvis du åpner boka i Jesaja 50, så møter du Messias, sangen om Herrens lidende tjener, der han tar til ordet, og så sier han det noe om hvorfor han steg inn i denne verden. Jeg kommer for å gjøre din vilje, Gud, sier han. Jeg kommer for å gjøre din vilje. Jesus, han sa det jo senere også i sitt liv, at jeg har en mat å spise. Altså, det å få gjøre Guds vilje. Og så står det i Jesaja 50, der Jesus, Messias, sier det sånn, jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Det er et merkelig uttrykk det. Men det sier Jesus, jeg har gjort mitt ansikt hardt som stein. Han sier ikke det at han har gjort sitt hjerte hardt som stein. Det er ingen som har et så godt, varmt, stort
och blött hjärte som Jesus har. Det är ingen som har ett hjärte som han. Det är vi som bär på hare, kalle, likegyldiga, trassiga hjärta. Men Jesus, han bär på ett varmt och gott och öppet hjärta. Så säger han heller inte att jag har gjort mitt hjärta hart som sten, men han säger att jag har gjort mitt ansikt hart som sten. Jag har gjort ansiktet mitt hart som sten. Och förbilder, det möter du nog sannsynligtvis i Ezekiel kapitel 1, där du möter disse livsväsna som är på vandring. Och där Bibeln igen och igen understreker det att de gick rätt fram, bara dit hvor ånden ville att de skulle gå, dit gick de. De såg sig inte till höjre, de såg sig inte till vänster, de gick rätt fram. Ansiktet var på ett vis hart som stein i deras liv. Vi upplever att det är så många röster som roper på oss, inte sant? Som kallar på oss, som kallar på uppmärksamheten vår. Och så blir vi så upptatt av det som är där, och så blir vi så upptatt av det som är där, att vi fort kan springa igenom livet utan att ha nästan något mål om rättning för livet vårt. Men här möter du någon i livsväsna med ett ansikt som är så upptatt, bara gå dit ånden vill att de skulle gå. Och så är det det du möter i Jesus sitt liv. Det var inte det att de inte ropte på hans uppmärksamhet. Det var inte det att de inte ville göra han till konge på så många vis. Eller att de hade så många andra tillbud som kunde ligga klar för han. Men Jesus, han hade sitt ansikt vänt emot Jerusalem. Det var dit han skulle. Det var upp för att lida och dö. Det var därför han var kommen. Och så möter du något så otroligt målbevisst också på Jesus i vandring. Det är ingenting som fick hindra han. Det var ingenting som fick ta uppmärksamheten bort ifrån det. Han måtte till Golgata för att sona för de och min skyld. Han måtte dit. Och så fick de ropa och kave de andra som inte de ville. Men Jesus, han hade sitt ansikt vänt emot Jerusalem. Och tänk om det kunde få se i möte med denna vandring vi ska följa, att också vårt hjärte finn fäste i det som skedde där uppe i Jerusalem. Bara noe kort tid efterpå. Så bara helt till slut, där stod det så underligt det, att de ville inte ta emot han. Ganska otroligt att läsa det. Han som bara gjorde gott. Han som var så otroligt god emot dem som han mötte. Han som var så annorledes än alla de andra. Han som var så ubetingad i sin måte att möta människor på. Det var inte visst du gör det och visst du gör sån och sån mot mig. Så. Men det är så obegripligt god en Jesus du möter. I möte med alla de som träffar han på hans väg. Så var det någon som fick oss uppleva det och låt tryggla han. Du måste gå bort från oss. Du måste bli hos oss Jesus. Så möter du här i Lukas 9:53 ett folk, en by som ber han om att dra från dem. Där ville de inte ta emot han. Och så står det varför. De ville inte ta emot han för att han bara var upptatt av Jerusalem. Han var bara upptatt av det han skulle där uppe. Jag ser det att inte Jesus var upptatt av all nöd han mötte på sin väg. Men de hade så andra tankar för Jesus. Och så matchade det så dåligt. Med den frälsare de mötte. Som åtte till Golgata med synda vår. Vi ska avsluta där. Vi tar pause i, hållte på att säga 3 kvarter, men 1 kvarter är det. Och så är det ny timme klockan lite över 6.

lät vilket må. Där lät ni massa låten le Kristus gav sig nys. Mås gällå rafis vajna så rossa så gissis. Där sällin molen gavna ni alltan mycket lät. Må bästan Jesus dit i må ippmil räckis där.

0: Ja, den ja. Gomont den loken, det gjorde till en att ajsto roftu skuvolikt orum etnia chemana hiersku de kulu. Da sa dalle lift hui pore just nu bitachala puri sana sani nubai. Isti tocha lekusla sani iemidi. Da ja nupelaka iemi hisidi. Ku isi monna barkui, te lekusla sani un. Det var lik stod med börjebott alla bargodilar när svås.
1: No.
0: Samma man är det mojta att det måste att det är lekkoslars vajmulades rakistars sani och jag man har man i skoli att då är med alla börjebott. Mm. Att det satt ni alla kan då är med att man är äktor.
1: No.
0: Men när min dörr måste min man är det jag fyrakes nu att det mun tålarstan att det är mina Börre datulars fåta jag favörar tjovo då den bjävi.
1: No.
0: Ja, jag har rått att det kan jag nog dåta ta orona som vi har sitt
1: arte. Nej, ja. Då när jag måste i det här i det och ska de ta ett äckar bor i sani.
0: No.
1: Ja.
0: Ja, det lär vi inte gärna muna vajka bajil och äppa mohtin bibel versa. Infall det nog ollugal mot mohtin bibel versa. Ja, det mun dagande i Bibeln ver sig till äl i sattni, det är ju mun pamun, ja vungan, ja det är ju mun vungan och smajnmys, och mun dagande i. Det lär vi mot min kubaktsa på dock i ropmarsi. Det lär vi inte att Jesus har vi bort till mun dyrkas mat i jobben. Det lär vi mot min att det är ju bara likt och äkis. Herra don lär mun bor i dig. Ja, det gärna mot jordel i väl också satt ni som satt i, som satt i, ja, där var smått i sin. Det är en kikt i mellan att de satt i, som satt i, ja, där var smått, nu ropar sig där.
1: Ni handlar i, mina satt, ni är ärliga, att de för att ni måste halt sätta i satt i, med att uppe tjult, för att kolla tjallu och hon bara, na, och inte håller sig, mot att kolla bäsa du vai men nu måste halt så det sådär ni att man kan bäsa ner linjen mot att tjöjtju dess att det är tjöjtju musista med tjöjtju då på tjallu jubun och skulle tjallu jubun tål och sjäke den
0: ja det är vi mokten och det var smöjligt så stod jag här jättarp och tog också i åren och så var praktik och så var här vai där lika dina jag må där vi vai där lika Jag är så negativ eller tjärna i åren och sjuvan. Men då är min tjöjtju. Men jag som att han då är stött när min tjöjtju. Men den måste om en dag. Alltså, ett min ägå död i båt och darbo i herrevas vårdas Jesus Kristusis.
1: Mm.
0: Att herrevas vårdas Jesus Kristusis som död är mot darbo.
1: Ja.
0: No. Det har gjort så att Kan du kunna låpa och en his råkosa råkadal? Det får man så kunna man satt då där stittar jag råkadas stittar.
1: Nej, man satt en gärtelig i någon his råkosa. Råkadal och tamvåd om man gäller med det här sådana hallan. Rack i sitt mlatsi. Jesus bokte mig bokte råksin då låsa. Men gitte på då sa ni jag som att tjudge tjallades. Kiitos, kun olet takkaan saanut, että minä tervas mahtamiin ja minä saan hellin takmiin. Ja minä olen erinomaisesti hoitunut rohkaudelle sanottu, että Jeesus väkkiyksi minun varjeli heidän minun jokkama. Että ehkä kaikkein tahtikkaan uunuhis vastasani, että tahkaan, että olen saareta suuvut. Väkki minun muisti puurisaani, väkki minun muisti, että Puri sani, ma tjuj tu sa tjallis. Jeesus, väk min tasa. Och min bäst oftas eli sopalas vuodas ja rähkis vuodas iste. Amen, Jeesus namn.

Don lätta alkullan ofta episoda programma raitus beivalas osku, mai radio deas afla bohtadan. Teknikkarin lelam stormod gusslan, ja don guld marje kemia elkare antisara. Musikka mai lekullan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

0: Epheser brevet kapitel 1.
1: Jag vill också ha Epheser la tredje i besvårstes kapitlet.
0: Paulus han skrev till Epheser brevet och det är en sån nydelig bön i kapitel 1.
1: Ja Paulus talar Epheser la tredje i besvårstes Hur vuostes kapitlet.
0: Och det är i kapitel 3 också, men ja. Idag så ska vi läsa från kapitel 1.
1: Och det är den kolme kapitlet, men den vuostes.
0: Paulus han skrev många brev som han skrev på grund av att det var olika situationer i menigheten.
1: Ja Paulus kallar olu kirjit, då niin kuin rekki hui eskuilla kan tilalle suoda tein särvekottin.
0: Men i brev till Efeser brevet så skriver han mer som generellt, så det passar på oss alla samman.
1: Mutta Efeser lätsi teivis kalla hui oppa lätsi muuta heivi puhteja.
0: Och den här bönnen som står i kapitel 1 där, den är så dyp och god så att vi kan lära av den allesammans.
1: Ja det är där också med den Efeser lätt i vuostes kapitel. Så det är nu tjänjel, ja det är nu på det att det är satt på och vadjut.
0: Peter han skriver ju i sitt andra brev att vi ska växa i nåd och kunskap till Herren Jesus Kristus.
1: Ja, vi kallar den upp i dig så att det är mycket att det står runt den Herre Jesus är oss.
0: Vox i troen.
1: Jag ravas nog åskus.
0: Och det betyder inte att vi får mer.
1: Det är märkt att det är åtju hänet.
0: För vi har fått allt i Jesus.
1: Vi har där i åtju bo i Jesusis.
0: Vi är arvingar till den himmelska härlighet.
1: Vi lätta allmala kärvas våra arv på löftet.
0: Men mens vi lever här på jorden.
1: Mot den botten kommer vi att äna det ärligt.
0: Så får vi växa i nåde och kunskap till Herren.
1: Det är mycket bäst att åda ditt armos och dess att det åda Herre.
0: Så mer in i allt där Gud har gett oss i Jesus.
1: Ja, mycket bäst att åda i påtammet i mille addamit i det Jesusis.
0: Och nu ska vi läsa ifrån vers 15 i Efeserbrevet kapitel 1.
1: Ja, det är mycket bäst att Efeser lätt sig hosterskrivs den vidat versen.
0: Därför håller jag icke upp men tacka Gud för det då jag husker på det i mina böner.
1: Ska du säga 15?
0: Kapitel 1 av vers 5.
1: 15 var det? Ja. 5, lyften på det. Den dyrt i många häkter man ju på mullan gullan din åsbo birra Herre Jesus alla. Ja din rakis våra birra påpassi och lockmynda.
0: För jag har hört om deras tro på Herren Jesus och deras kärlek till alla de heliga. Jag ber om att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, och låter få en ånd som ger visdom och åpenbaring så där lär Gud att känna.
1: Kihti mis din autas, muisti teettinen din, muroppadu saidam siste. Vai min Herra med Jesus Kristus, ikmil Herra vas våra ahtsi, attasi tikkite vissis vuoda ja almustusa voinja su tiedusiste.
0: Må han gi dere lys till hjärtets öje, så dere må få insikt i det håp han har kallt dere till, och vår rik och härlig hans arv är för de heliga.
1: Tiftasi din hjärtmade charmi tjugiju, och vai di tautasi te makkata toivule, massa son lää din kohtjon. Och, ja makkar su arpi härvas rikkisvuottele ja passi olpikaskas.
0: Och vår överväntne, hans kraft är hos oss som tror.
1: Ja makkar su faamu valjuka storisvuottele ja min patkel kuude hosku, su vägallas faamu tuojimelde.
0: Med denne väldige makt och styrke reiste han Kristus upp från de döde och satte han vid sin höjre hånd i himmelen.
1: Ja näinä paamuin mä sun tjaihi Kristus siste, kos on pajas tjotjel tahti suu jäämmi luhti, ja tjohpanahti suu su olikis kieles pälle i almide.
0: Over alle makter och åndskrafter, och over allt välde och herredöme, och over alle
1: aliduvun patsi puu haiva mus vuoda ja valti ja faamu ja herra vuoda ja puu naamaa patsi minä muhuvu. I tussi fardanna ilmis, mutta mä ei pohti ma ilmis.
0: Allt la han under hans fötter, og han, hode over alle ting, gav han til kirke.
1: Ja piei puossu julkivollei, ja suusom piei oivin puot patkil särvekontai.
0: Som en Kristi kropp, fyllt av ham som fyller alt i alle.
1: Millä suu ruumas, suu dievas vuotta, kuhte täältä puot puokkisista.
0: Ole ikkje et väkti inpoi.
1: Niinku tiessä nopa faamulle sista allu.
0: Det där har jag nog att tänka på för långa tider.
1: Det är ålo jutta som skogs i skogen.
0: Men Paulus börjar säga.
1: Och Paulus alkar att säga det innan.
0: Därför håller jag inte upp med att tacka Gud för det.
1: Då ni må lina på härstegi kiktimis i mina dina uttas.
0: Då jag fuskar på det i mina bönder.
1: Komu muhtan din muroppa du sajdam siste.
0: Men de hade tagit emot evangeliet om Jesus.
1: Silläkki vasta i valtan evangelium om Jesusis.
0: Och då hade de fått del i det eviga liv.
1: Ja det silläkki chatta noasalla chat agallas elimi.
0: Vi blir ju Guds barn, inte på grund av det goda vi gör.
1: Den inkommer ju chatta hit milla manat, för de dig bor i taget och det tyckte mig i middag.
0: Men bara vi att tro på Jesus.
1: Måste du se åskådettin Jesusi.
0: Tro på hans ord.
1: Ja åskådettin så sanide.
0: Ta emot ordet.
1: Vesta i valdi sani.
0: Så skapas det tro i våres hjärta.
1: Ja det asa hon var åskå min vaimuide.
0: För en fantastisk frälse.
1: Makar åttolars bästi.
0: Det är inte för dig. Det är inte på grund av våres visdom.
1: Ta hela min hjälp mig.
0: Och det är inte på grund av våra goda familjer.
1: Icke den dyrte jag om jag spår i bärgarsat.
0: Eller flotta jobb.
1: Där jag har i bårigt valkot.
0: Men det är en gave som blir gitt oss.
1: Mot att det är allt att vi hade gjort mycket i det.
0: Till oss små allmänliga vardagsmänniska.
1: Mycket i det. Hur tabbar smava jocken arga bägvarars och lopma i det.
0: Vi får ta emot evig liv i Jesus Kristus.
1: Vi har inte gått i världen att alla är liv med Jesus Kristus.
0: Och därför så tacka Gud, är Paulus Gud för de här troende sösken i Efesus.
1: Ja Daniel Paulus kiktige i miljöver åskola sjapa i väljet och åktast upp Efesus.
0: För de hade blivit Guds barn med troen på Jesus.
1: Tänningo silläkki shattani millä maana oskudettin Jesus.
0: För de har hört om deras tro på Herren Jesus.
1: Kommunan kullan din oskubirra Herra Jesus.
0: Och deras kärlighet till alla de helliga.
1: Ja din rakis vada birra puha passi ormuja.
0: Det är något rart när vi börjar tro på Jesus.
1: Tällä juopa imas mi tahpa haluaa kun mi oskubahti Jesus.
0: Och då blir vi glad i det som hör Gud till.
1: Talle mi shatta huje puori tsikki de kuule itmili.
0: För vi är ju blivit Guds familj.
1: Taninko de mille shatta nitmilla bäräs.
0: Och i familjen är glada kvarandra och god mot kvarandra.
1: Ja bäräsista nol liikkui kuhte koimasäs ja tahki puuri kuhte koimasäs.
0: Och själv om vi snubblar.
1: Ja vaikka minä kuossalin muhtumin.
0: Så snubblar vi framöver.
1: Det är mycket kuossalin hauttskolui.
0: Och att det kvart som vi lever idag med Jesus.
1: Ja ta viimeltä kun minä äänli Jesusin.
0: Lär vi att bli mer och mer glad i Guds folk.
1: Det är minä ohpa enpo ja enpo rahkista hittmillä oloppet.
0: Det var så fint när vi var inne på San Rolf Olsen idag.
1: Ja, det är ju halvskri om jag lär mig ordnade upp Rolf Olsen och Lotte.
0: Han förtörde att han skulle på tur till Ryssland.
1: Ja, så måste jag rätta som jag gjorde hos Stockholm Rushi.
0: På tur med samemission.
1: Samemission och matkaj.
0: Och det är Guds ord, men det är på andra sidan gränsen.
1: Ja, jag åker hit med Lassani, sen går jag upp på välten, en välte raj.
0: Selvfølgelig for at han har fått den kjærligheten til Guds folk i sitt hjerte.
1: Ja, så lille de det er standigte, hvor sånn åtte den rækker så det i min lov, og det er just vei.
0: Og det gjelder for oss også.
1: Ja, det er ganske mye i det mitt.
0: Og stadig vokse i kjærlighet, i Guds kjærlighet.
1: Da de stakker åten i min rækker så det.
0: Og det må også vise i kjærligheten til hverandre.
1: Ja, derfor er det meg høy når den rækker våre skulde på ikke meg selv.
0: Så at vi prøver å hjelpe hverandre fremover i trua.
1: Nå at det er mye gertelig vekk i skulde på ikke meg selv, holdt oss og skulde.
0: Og sammen kan det den rita vi har i Jesus.
1: Ja, ofte satt i hjulet ditt, den vi misler Jesus.
0: Og oppmuntre hverandre med Guds ord.
1: Ja, måtte dette kunne gå inn i denne middagssanen.
0: Og da har Guds folk gjort helt siden de gamle patriarkene sitt i.
1: Ja, denne middagssanen, og takk han gjør om dårlig patriarker jeg ikke reis.
0: For eksempel står det i 5. Mosebok kapittel 6.
1: Og da merker du ikke kjøttet den gode Moseskirkes, videre Moseskirkes gode kapittel.
0: At det her ordet,
1: at det da sa ni,
0: Guds ord,
1: i mine sa ni,
0: det er deg nær,
1: den er du lakka,
0: i din munn og i ditt hjerte.
1: Du njernmistat, ja du veimostat.
0: Og du skal snakke om det når du sitter i huset,
1: ja da valgten blir sa, og du ikke kjøkker av Jesus.
0: Når du står opp, og når du legger det,
1: på morgen i det skjer på noe hjertes.
0: Og når du går ute på veien,
1: jeg kan holde på vattnet, jeg er gøy med det.
0: Og sånn har Guds folk hjelpet hverandre til å leve i trua.
1: Ja, det gjelder hit, vil jeg holde på verken godt å gå inn hvis det er åldene i hoskos.
0: Og vekse kjærlighet til Gud og hverandre.
1: Ja, åldene i den rakis våres i mye gjør godt å gå inn med seg.
0: Og så fortsatt føles.
1: Ja, det gjør ikke Paulus navn.
0: Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud,
1: mun rokkalaran att min Herre Jesus Kristus är i mig.
0: Herlighetens far.
1: Herre vars våra achtje.
0: Må låta det få en ånd som ger visdom och uppenbaring.
1: Att det är inte det där kan bo inne mig, att det är inte jag visis våra och åters våra.
0: Så det lär Gud att känna.
1: Nu att det är jag på bättre hit mina dagar.
0: Jag tänker att Gud vill fyllas med sin helige ånd.
1: Gjorde så att det är ett mil aig och min del ditt är just passiv och innes.
0: Till den helige ögn som skapar trua i hjärtat vårt.
1: Passiv och innan där vi är så har oss och min majmöde.
0: Så som vi lärt i förklaringar till den tredje trosartikeln.
1: Nu kommer jag upp i den galna hosko-artikeln i kyrkan hos oss.
0: Där vi stod till konfirmation.
1: Där kommer vi konfirmera ju i mig.
0: Att jag tror att det inte är av egen förnuft eller kraft.
1: Mun oskun afte i mun iechan iet min ja faamuin.
0: Kan tro på Jesus Kristus min Herre.
1: Naakot osku Jesus Kristus i mun Herre.
0: Eller komme till han.
1: Da je pohti sulusa.
0: Men den hellige ånd.
1: Muhto da passi voinja.
0: Ha kalt meg med evangeliet.
1: La kohtsu mu evangelium on pohti.
0: Upplist meg med sine gaver.
1: Ja pajas rahkala mu iechas attan takaikun.
0: Helliggjort meg.
1: Passin tahtan muu.
0: Og bevart meg i den rette tro.
1: Ja vare gjelder mor i eftes oskus.
0: Det er Guds hellige ånd sitt verk at vi tror på Jesus.
1: Det er ikke mille passi voine duokki at det er mi oskut Jesusi.
0: Og vi ser ikke den hellige ånd.
1: Ja, vi har ikke passi voine.
0: Men han bor i oss.
1: Måttet at asa min siste.
0: Paulus har skrivet.
1: Paulus tjalla.
0: Att vårt kropp,
1: att det är min romars,
0: det är ett tempel för din helige ånd.
1: Det är passiv och inna tempel.
0: Tänk sånt på dig själv.
1: Gjort det som har hetat.
0: Och du ser det i spegeln.
1: Och jag känner att ånd heter spegeln.
0: Ja, att Guds helige ånd bor i oss.
1: Att det är mina passiv och inna asa min syste.
0: Och vi kan snacka med Gud i bön.
1: Ja, vi satt i miljen sagaställa roxis siste.
0: Det kom till flygkast i Tromsö i eftermiddag.
1: Hon är skväg i båten Romsa, gud i hammarni.
0: Så gick det en dama framför mig.
1: Det var alltså en muhtunis som hon smålta vände.
0: Och hon snackade iväg.
1: Ja, så hon humade.
0: Och det var ingen i närheten som tog det.
1: Men det var ingen som tog det som sades till mig.
0: Men det var ju inte för att hon var vikar.
1: Även om det inte var så möjligt.
0: Då hade jag självklart mobiltelefon i närheten.
1: Det såg sig tättelas mobiltelefoner.
0: Hey, och en handsfri eller ett annat i öran som är inte såg.
1: Det är säkert ett handsfri, ett bergis med mina ögon, ett massa homar.
0: Ja, så då har hon försäkert ett god och förnuftigt samtal.
1: Sagast alla är säkert, det får hjälpa alla sig på i Aschi.
0: Men den hon snackade med var kanske tusenvis av kilometer bort.
1: Mutta se onkin aina sen saakastaleita saattille tuhaa kilometri tuokkina.
0: På samma måte kan vi snakka med Gud i bön.
1: Ja samma lähti niin sahti min saakasti hittminin loppusissa.
0: Han har gitt oss sin helig ånd.
1: Så han är mycket av att han så pass i huonjas.
0: Han hör när vi ber.
1: Som kullar på min rocka tälle.
0: Och Paulus han skriver här.
1: Ja Paulus tjallar dags na.
0: Att Gud må ge oss en ånd som ger visdom och uppenbaring.
1: Att det inte vill dörka sig att det är mycket det verkar gå in i att det är mycket i det visis både och allt.
0: Inte bara visdom till att känna till att kunna om Gud.
1: I Russia den visis både att det är min makt att inte vill bilda kulla.
0: Men att vi får visdom till att göra Guds vilja mitt i våres kvardag.
1: Mutta että minä olen just viisis vuoda takka ihmillä tahtu, just minä arka beivin.
0: Viis on voidi smua bygde i Norge.
1: Mikä haassa tappi smaava kiilin tappi tappi norkas.
0: Vi kan få Guds himmelske visdom.
1: Mi sahti hoit just ihmillä almalas viisis vuoda.
0: In i vores familie.
1: Min bärräsi.
0: In i vores kvärdag.
1: Min arka beivai.
0: No det gäll hälsa vores.
1: Det påskar man min därmarsvukti.
0: Och ekonomien och vad det är.
1: Rukta dilla jag med en lärs.
0: En visdom och uppenbaring så där det lärer Gud att känna.
1: Jag visste i svåren åt det i uppbettet i mina dåda.
0: Och må ha ge dig en lys till hjärtets ögne.
1: Jag som valkar sig att bli tjocka vajn mot kärnbidet.
0: Så där det får insikt i det hopp han har kallt det till.
1: Nu efter det jag har jobbat i Madusa, en toju i massa sådana din gottkön.
0: Och vår rik och härlig hans arv är för de helge.
1: Ja, men rikis, ja härva är så arvbilade i passionen.
0: Och vår överväldnans kraft är hos oss som tror.
1: Ja, men famulöse, vad du sa, tror.
0: Och vår överväldna hans kraft är.
1: Ja man famulös som lär min ganska skoda påskott.
0: Herren är när hos oss.
1: Herre lär lacka min.
0: Vi ser han inte.
1: Ja, men jag är inne så.
0: Men han bor med troen i våra hjärta.
1: Mot och sån asa åskor min vajmos.
0: Och hans kärlighet och kraft är överväldigande stor.
1: Ja så rakis vuotta ja faa muudelle isra stuoris.
0: Han betalt så dyrt.
1: Ja så mausi nu stora nu olluvan ottes.
0: För att vi ska få leva i den här troen.
1: Men att vi bäst är lite av oss.
0: Nej, Jesus gav sitt liv för oss på korset.
1: Jesus alltid så häkas mycket i det låsta alldet.
0: Men han sonar våra synder.
1: Så när jag sa på han min sluttut.
0: Och Jesus uppståndelse.
1: Ja, Jesus har bara ströjtjelät
0: mig. Det är den bäst dokumenterade händning.
1: Det är detta appa hos mig på henne mot stålarstolen.
0: I hela åldtiden.
1: Ålderstan talars ejk i historias.
0: Alla som, eller varför förr i tiden, så alla som gick på universitetet.
1: Ja alldeles är det nu boka kär locket på universitetet.
0: Mot lära av de gamla grekiska filosofer.
1: Si för det ska på det tolaste grekiska filosofer bilda.
0: Men Jesu uppståndelse.
1: Och så Jesus har bara stött
0: mig. Är långt, långt, långt mycket bättre dokumenterat.
1: Där är miha en på tådarstubben, dokumenterar jubben.
0: Och nu ser vi i våres tid.
1: Ja, men jag är i den dagen aiki siste.
0: För nästan, Guds ord går i uppfyllelse.
1: Mohi vilja sa, ni man ollar sjukt jubben.
0: För nästan, tro på Jesus har bredt sig till alla folkeslag.
1: Måtte oss gå Jesus i måtte levitarna på att om oss kärta i det.
0: Hans kraft är väldig hos oss som tror.
1: Ja, minst hur stora famos hos mis gehoskot.
0: Ja, på nyheten så snackas det ju många gånger om ja, de muslimska invandrarna till Oslo och alltså, sånt. Många är rädda för det.
1: Ja, alla sina hon är inte muslim och sista varje ägge och de är inte orsbos och alla på alla sys.
0: Men vet du, det går flera kristna invandrare i kyrka i Oslo.
1: Mutta tietty betkyy, että tappale mannette mihajan puristalle sisään varjaikki kirjoppuille uslus.
0: Ja i sån invandrer menighetä.
1: Tätä sisään varjaikki särvekottiin.
0: Enti kun muslima i moskeen.
1: Mihajan puku mannette, että muslima uskulatse sinne to moskeen ja sinne se se kirjoppuille.
0: On meir, enti kun norske i kirkka.
1: Ja välän puku, kun taarulatse mannette. Norrkalatse mannette jokkuille.
0: Och det är för att Guds rike har spred sig så över hela
1: världen. Och
0: vad stod här? Och vår överväldigande stark, hans makt är hos oss och tror.
1: Ja, man maailmi stuori sufa mulle minne kaskas kuule hosku.
0: Så får vi be idag med Paulus.
1: Det vi har ju råkat väl hoppas Paulus.
0: Att vi ska förstå på rik och härlig.
1: Att ni bäst har i man rikis i häravas.
0: Det är det vi har fått i Jesus.
1: Leda mig vill hodjun Jesusis.
0: Och att Gud vill ge oss sin gode helige ånd.
1: Ja, att det vill atta sig mycket i som bor i passi ånges.
0: Så vi förstår hur väldig hans makt är hos oss som tror.
1: Nu att vi oj i att man står av fa mot led. Man står i så fatt mulla min ganska skulle ha skor.
0: Jag jobbar på en med att sälbygga materialet.
1: Mon parken jobbar. Som mon parken tackar varken ska skor ska upp sina allt sitt.
0: Herren är när när jag är på jobb.
1: Herren är mulla kan komma en parkus.
0: Herren är när i våres kvardag.
1: Herra, la lakka min jokke päivälle själimis.
0: Lätt oss be.
1: Rokka dalle min.
0: Kärre uppstandne Jesus Kristus.
1: Tackis pajas tjodjelen Jesus Kristus.
0: Tack för att du sona våra synder på korset.
1: Kiihtu kola saapa i min suttu juossa muora alde.
0: Tack för syndernas förlåtelse.
1: Kiihtu suttu ut andras jälto jumi outtas.
0: Tack att du står upp igen.
1: Kiihtu skola pajas tjodjelit.
0: Och tack att du ger oss det eviga liv.
1: Jag ger dig att du kan atta mycket i det agala själlima.
0: Amen.
1: Amen.

0: får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. september. I Efeserbrevets andre kapittel og åttende vers leser vi i Jesu navn. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Rosenius sier, nåde er et viktig ord i frelseslæren. Derfor må vi virkelig stoppe opp for dette ordet. Det kan virke som om det er lett å forstå så lenge det bare dreier seg om å tenke og tale om det. Men så snart det gjelder bruken av det, når vår frelse eller fordømmelse i evighet avhenger av dette, da er ikke noe ord vanskeligere å fatte og tro enn dette korte ordet, nåde. Læren om nåden er en viktig del av læren om Gud. Og det å ha et rett kjennskap til Gud i hans nåde, det er evig liv. Først og fremst har vi klart for oss at hele verden ligger i et tykt mørke når det gjelder spørsmålet om Guds nåde. De fleste oppfatter nåde som at Gud ikke er så nøye og ser på så nøye på det med menneskene, fordi vi er svake og ikke kan være fullkomne. Men Gud er jo nådig, sier man så. Han er ikke så nøye og streng med oss. Dette er den nådeforkynnelsen den gamle slangen bruker og bedrar hele verden med. Guds nåde blir på denne måten en slags ettergivenhet som helt og holdent tilintetgjør Guds rettferdighet og sannhet i alle hans bud og dommer. Men skriften lærer noe ganske annet om Guds nåde. Hva nåde er, vil du lære når du blir stille overfor budskapet om hvordan Kristus svettet blod, hvordan han ble hudflettet og med høye rop åndet ut på korset. Det samme budskapet om Jerusalems ødeleggelse og alt det forferdelige som da rammet Guds eiendomsfolk, samtidig som vi vet at ikke en spurv falt til jorden uten at Gud vil det. Guds nåde er ikke ettergivenhet eller snillisme. Guds hjerte brenner nok for oss med en kjærlighet og barmhjertighet som vi ikke kan fatte, men denne hans kjærlige miskunnhet kan ikke møte noe menneske i strid med hans like store og fullkomne rettferdighet og rettferdighetskrav. Rettferdighet og dom er hans trones grunnvoll. Nåde og sannhet er for hans åsyn. Ingen kan få Guds nåde uten i fullkommen overensstemmelse med hans rettferdighet. Kristus gråt over Jerusalem, men kunne ikke frelse byen fordi de ikke ville høre på hans røst. Taler vi om Guds forlatende nåde, hvor menneskene får del i hans nåde og vennskap, må vi alltid ha klart for oss at denne nåden får vi aldri uten i Kristus. Men er vi i Kristus, og eier alt han har gjort og er for oss, da har vi også en fullkommen nåde og Guds inderlige vennskap og kjærlighet. Utenfor Kristus får vi ikke noe som helst av nåde, men bare etter fortjeneste. Men för dem som är i Kristus Jesus gäller tvärt emot ingen gärning, ingen synd, ingen ovärdighet. Det är detta som är nåde. Nåden är det totalt motsatt av allt som har med gärning och förtjänst att göra. Detta är en särdeles viktig grundhållning hvis jag vill förstå vad nåde är. Aposteln säger, är det av nåde, då är det inte längre av gärningar. Ellers blir inte nåde längre någon nåde. Men är det av gärningar, då är det inte längre. Då är det inte längre av nåde. Ellers blir gärningen inte längre någon gärning. Och vidare, den som håller sig till gärningar får inte lön tillregnet av nåde, men som någon har förtjänt. Där får vi nåde och förtjänst stilt upp mot varandra som motsättningar. Och av nåde är det frälst ved tro, och det är icke av dere selv, det är Guds gaver. Det är icke av gärningar, för att icke någon skall rose sig. Av alla slika ord ser vi att nåde och gärningar, nåde och förtjänste, är totalt motsatta ting. Det ene må nödvändigtvis utelukke det andra. Skriften lär att människan blir rättfärdig och frälst bara av nåde. Då förutsätter skriften självsagt att de som lever under denna nåden i sig själv ingen rätt har till denna gaven. Men tvärtemot bara har förtjänt Guds straff och vrede. Och fortsatt så länge de lever på denna jord ingenting annat förtjänar. Hvis Gud skulle handla med oss efter vad vi förtjänar. Fordi den fullkomna rättfärdighet kräver en fullkommen hellighet. Och det i oss alltid bara är synd. Allt detta är nog ganska lätt att förstå när det bara gäller själva läran. Men så möter Gud ett människa och väcker det upp av sömn. Då ser och känner människa det dype, bunnlöse fördärve i själens innerste väsen, i tankar och begär och i motivet för alla sina handlingar. Ser att det gamla hjärta alltid vill den gale världen. Ser att kött är fullt av syndiga tendenser och allt sammen blir bara mer och mer belyst av den helige ånd som nå bor i oss. Och då är det inte lätt att fatta att nåden är slik att all denna synd icke kan hindra eller rocka den det allra minste. Loven är klar för mänskets bevissthet. När så Gud förvist av sin stora nåd blir lovens krav ända mer hellig och viktig för oss. Men då blir den inre anklagen över all synd ända mer följbar. I samma grad som Gud är nådig upplevs all synd ända mer grufull och knusande. När så fienden inte längre kan hålla människorna i sövn och självsäkerhet sätter han allt in på att föra dem in i motlöshet och tvil. Till det brukar han alla medler. Först och främst väcker han upp synd som bor i oss. Så brukar han alla skriftens domsord till att pine och uro själen och fördreja uppfattningen av Guds nåde. Och hela tiden håller han fram Guds hellighet och vrede över synden. Och nå behåller ordet nåde i sin sanna och fulla betydning, Ja, det är en visdom som övergår all mänsklig förstånd. Men må Gud också bevara en vär kristen från det bedrag och tro att han ska bli utlärt i detta ämne. För i detta har alla sanna helige ännu bara blivit spede lärlingar. Det ser vi klart i all de suck, i all angst och nöd vi finner i Davids salmer och i alla de heliges.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Guds fred. Himmelske trøster, din olje la flyte, lekende inn i de dypeste sår. Styrk oss i striden og gi oss å nyte frukten av frelsen som allting förmår. Skap i oss, Herre, förnyade hjärter. Led oss i sannhet och hjälp oss i nöd. Gör oss tålmodige mitt under smärter. Vär du vår levande kraft i vår död. Ja, Herre, vi roper ifrån syndens och dödens jord upp till dig som är uppståndelsen och livet. Du som har sagt att den som kommer till mig ska jag icke stöta ut. Då vill vi be dig, Herre, att du på en särlig måte öppnar vårt hjärta och sinn, så vi av nåde kan få se in i din omsorg. Det ber vi, Jesus. Amen. Vi ska fortsätta att läsa i Efeserne 3. Vi läser igen från vers 16 till 21. Jag ber om att han, efter sin härlighets rikdom, ved sin ond må ge dere och styrkes med kraft i det inre mänske. Att Kristus må bo vid troen i deres hjärter, för att dere rotfästet och grundfästet i kärlighet, sammen med alla de helige, kan vara i stand till att fatta vad bredde och längde, höjde och dybde här är. Och att dere må känna Kristi kärlighet, som övergår all kunskap, så dere kan bli fyllt till hele Guds fyllde. Men han som kan göra mer än allt, långt utöver det vi ber eller förstår, efter den kraft som är virksom i oss, han vare ära i menigheten och i Kristus Jesus genom alla släkter i alla evigheter. Amen. Ibland är det viktigt att tygga på det man läser. Om man har läst något många gånger så att man liksom egentligen kan det utan att i huvudet, är det så lätt att man skummer det förbi utan att verkligen registrera det. Han ber alltså att vi ska fylles med kraft i vårt inre mänske. Men han ber icke om att Gud ska ge av sin rikdom, men i förhåll till sin rikdom. Alltså han ber att Gud, du må ge i förhåll till den du är och i förhåll till vad du vill och vad du kan. Med utgångspunkt i det du har att ta av må du ge. Och då svindlar det egentligen för tanken. För då snackar vi om något som är långt mer än jag kan be eller tänka. Och vi nämnde lite igår om att det handlar först och främst om att styrka det inre mänske. Alltså icke fasaden, icke det synliga. Det har med vårt inre att göra, du kan säga med vår karaktär. Vem vi egentligen är. Icke vem vi ser ut till att vara. Först syndet du litt, fordi du var svag. Så syndet du mere, fordi synden fick smak. Nå synder du mest som tidsfördriv. En eneste synd blev hela ditt liv. Och det begynte med bara litt. Eller som någon sa, så en tanke och du höster en handling. Så en handling och du höster en vane. Så en vane och du höster en karaktär. Så en karaktär och du höster en evig livsskevne. Och det begynte med så lite som en tanke, men den fick rum. Den fick plats och den fick näring istället för att man tog kampen upp. Och det är icke litt styrke han ber om. Han ber alltså att vi ska styrkes i förhåll till vad Gud har att ge. Här räcker ju icke tanken till, som jag sa. Och Paulus bön handlar alltså icke om en kraft som jag ska få del i slik att jag kan visa någon hur stark jag är. Det är den styrke världen har, icke sant? Där gäller det att imponera på andra och visa sig fram. Det är mycket det gäller i idrotten också, alltså. Vad hade det varit utan publikum? Men i Guds rike är det motsatt. Världen blir icke imponerad när de ser hur starka vi nu är blivit. Det är icke sån kraften virker. Tänk dig när de var i Egypten, har varit i träldom i över 400 år. Och så ber de Gud om att frigöra dem. De har en fiende som är så mäktig. Och det är bara någon svake, terroriserade slaver. Alltså snack om angst. Snack om gråt, tårer och nöd. Snack om hopplöshet. Vi kan inte föreställa oss. Alltså tänk dig när man har levt där, och det mina generationer kan fortälla mig bakover, det är träldom. Och i denna situation får jag barn och kanske barnbarn. Så förfärlig. Leve i ett förhåll hvor jag vet, uansett hur mycket jag arbetar, uansett vad jag gör, uansett kan jag aldrig tillby mina barn någon annan framtid än detta slaveri. Och så ser barn och barnebarn växa upp där i detta jordiska helvete och icke kunna hjälpa. Någon gånger är det ju sån att det vi ser våra närmaste lida är värre än det vi själv upplever. Och så ropar de till Gud om styrke, kraft och hjälp. Och denna världen tänker det att tänk hvis han gjorde oss så starka. Så fienden liksom bara huket sig och sa grejt, bara rejs dere för vi är så rädd för dere. Och så kommer Gud och säger, dere ska få kraft till att utvandra. Hvordan går det till? Du ska ta ett lamm. Ja. Ta hem ett lamm en tid. Och där låg en del av smärten. Det här skulle tas in i hemmet. Det här lammet skulle bli en del av familjen. Det här lammet skulle de bli glada i, för det måtte slaktes. Ja. Men vad är det för hjälp i det? Vi är terroriserade i 400 år av en mäktig fiende och ett stort statsapparat och en militärmakt. Vad är ett lamm? Men de flesta gjorde det, för de Gud hade sagt det, och det var gott nog. Den styrken är främmed för världen alltså. För att vi må känna Kristi kärlighet. Han säger att vårt inre tränger och styrkes. Och grunden till att det må styrkes, det är det enaste vägen till att bli rotfästet och grundfästet i kärligheten. Därsom det inre icke styrkes, så sker aldrig det. De människor som icke satsar på det, de kommer att halta underligt hela sitt liv. Och så säger han, grundfästet och rotfästet i kärlighet, samman med alla de heliga. Ja. Vi är ett. Det är en del av fostringen där att tillhöra ett fällskap och en menighet alltså. Och uppdaga att de andra faktiskt bara är människor de också. Det är icke felfria. Och det är att uppdaga varandras brist och skröplighet och fortsatt älska varandra. Det är lärorikt alltså. Det är att kunna se det att, icke bara se fejla, men se varandra klädd i vitt i rättfärdighetsdrakten. Alltså enten så blir vi sådana att vi lever i synd och prövar att skjula det, så folk icke ska veta oss som vi egentligen är. Eller så faller vi i den andra gröften och ska bli lite ondligare än de andra. Som han sa när pastorn hade varit på besök och andra gång hade han äldsterådet med sig och sa: vi måste snacka med dig, Lars. Och vi gör det i all välmening. Men alltså, du må få gjort något med det och det. Och så pekte de på konkreta ting och sa: du bör bli mer ydmyk, broder. Och han gav dig rätt. Ja, sa han, dere har rätt. Jag bör bli mer ydmyk, men så kom det. Och jag ska bli mer ydmyk, sa han, och jag ska bli bäst på det. Ja, det är köde. Lite ondligare än de andra. Lite mer, här ser du en Gud som skicklig vill alltså. Bredde, längde, höjde och dybde. Fyra dimensioner i troslivet. Alltså bredde, det talar egentligen om något som är bredare än cellivet. Ett åndsliv i bredde, det vill alltid komma andra människor till gode. Alltså den här kraften med vilken Guds ånd önskar att styrka vårt inre mänske, den ska vi få vara kanaler för. Lika trygge som bäcken som släpper vannet vidare. Bäcken håller inte hårt på den lilla droppen, för den vet att det strömmer på hela tiden. Här är det nog. Som det står i salmen: Guds bäck är full av vann. Ja. Och så kan den fritt släppa detta vidare, för det är lika fullt allikeväl, för det strömmer på hela tiden. Slik att vi kan förmedla välsignelsen till de människor vi kommer i beröring med, utan att egentligen göra så mycket. Bäcken gör inte mycket, men den lär vannet rinna fram där. Paulus, han uttrycker det slik i Romerne 15:29: och jag vet att när jag kommer till dere ska jag komma med en fyllde av Kristi välsignelse. Det hörs frimodigt ut. Vad tror du ville ske hvis en eller annan förening här i Norge skrev till mig och sa: vi lurte kort till hösten om du kunde komma den och den uken och dela Guds ord med oss. Och så skrev jag till svar: ja, jag kan komma. Och jag vet att när jag kommer ska jag komma med en fylld av Kristi härlighet. Jag blir ju inkallt till lärarsamtalet. Vem tror du att du är? Alltså vi må få se den här forskellen mellan vad vi är och vem Gud är. Så fort vi i någon mån regner med något av oss själv, så blir det lätt enten missmod eller hovmod. Men det här är ett märkligt rike alltså. Lite pinsamt att vara med i, för det, sannheten är så smärtefull. Men alltså, jag må ju säga, ju mer jag uppdager av min egen skröplighet, desto frimodigare blir jag. För nu gidder jag snart inte att se på något hos mig själv längre. Det är ju inte något att hända där alltså. Och så är det någon som säger det att vi må inte läsa för mycket gammeltestament och vi må passa oss för loven alltså, för den tar emot det från oss. Vet du, det är loven som har gett mig frimodighet. För för jag fick loven fullt ut, så var det alltid något som ville leva lite. Så länge jag behövde lite av loven, så tänkte jag: nå må jag ta mig samman. Nå alltså ska jag börja läsa på allvar. Nå ska jag börja be. Men alltså när loven kom fullt ut. Och det var en som hette Frank Mang som förkynte den så det suste. Du miste både nattesövn och allt. Ja, du miste allt. För loven dömte det. Och där var jag öppen för evangeliet alltså. Och jag blir ofta anklagad för att jag förkynner lovisk. Alltså idag snackar man som om Jesus skulle ha sagt: jag har kommit för att upphäva loven. När Jesus säger jag har kommit för att uppfylla den, då skönner vi hur viktigt det är att den blir förkynt och läst. Icke sant? Och det är nog han snackar om här, att samman med de helige vara i stand till att fatta bredde, längde, höjde och dybde. Alltså här är det nog att hämta alltså. Känne Kristi kärlighet. som övergår all kunskap, pris sig Gud. Det är möjligt för mig vid Guds nåde att få lära känna och smaka något som övergår min kunskap. Tack och lov. Tänk, så god och så visar Gud att han kan ge mig mer än det jag har kunskap om. Eller så har du blivit nog så begränsad alltså. Det må jag säga. Och så säger han, sammen med alla de helige. Jag blir så rädd när jag möter människor som är liksom så gudfryktiga att de kan inte be sammen med andra. Sammen med alla de helige. De starkaste och de svakaste. Hela fällskapet. Och det är det fällskapet löfte är knyttet till. Ja. Du vet, hvis jag hugger av den armen och lägger den på ett bord och den på ett annat bord och ett ben här, så är det inte mycket att ha alltså. Men så länge legemet håller samman, så kan jag lytta, tala, bevege mig. Ja. Men hvis legemet splittres, och så är det så lätt att se fel hos de andra. Jag vet att en del bilder är banala, men det hjälper oss till att se. Jag plejer att se det kristna livet där som att vara med i en fotbollskamp. Du vet hur det är med fotboll, inte sant? Det är en liten grön rektangel där 22 amatörer kämpar för livet. Och runt omkring sitter 5000 professionella som kan allt så mycket bättre. Och de ser alla fejla som de gör, för de har så väldigt god tid till det, för de deltar inte i kampen. Nej. Och jag inbjuder till att vara med på mästarens lag. Men det blir ingen ära i denna världen. Tvärt emot. Du ser fiendelaget, de har lika dresser och de är så flotte. Och de marscherar in på banen under musik och folkets jubel. Och så kommer vårt lag. Och vi är ingen som har lik drakt. Och så har vi ett handikapp. Alla har ett ben amputerat. Och så halter vi in på banen under folkets latter och spott. Men så spör de varför vi synger, för det gör vi. Ja, sägerende och för oss sägre, livets första drager ut. Det är inte vi som drar ut, det är han som drar ut och vi följer efter. Och så säger du, är du med på det laget? Ja, säger jag det. Ja, men hvis du är med där, hvordan kan du då synge? Där du halter fram på ett ben. Jo, det ska jag fortälla dig. Jag är en av de få som känner domaren och vet hur kampen slutar. Nämligen. Det är inte smärten under kampen som täller. Nej, men det är hvordan det ändrar. Jag skulle till Skien och möta någon i den tid jag var i Oslo. Och jag måste ta tåg, för jag hade tagit så mycket medicin mot migränen så jag fick inte köra bil. Och när tåget hade kört en stund så rök lokomotivet och de måste stoppa det hela och så sätta in busser för att frakta oss till Skien. Och jag havnade på en buss som för länge sedan hade varit museiföremål i Sverige. Och vid sidan av en man. Och vi kom till att snacka lite. Och han skönte jag var kristen och det hade han också varit, men det var han liksom färdig med. Men jag sa, du må väl följa att du savnar någon. Nej, i grund inte, sa han. Han hade en vidunderlig kone och 3 fantastiska barn och en väldigt god jobb och livet kunde inte bli bättre. Och så var inte sån jag uppfattade dig, så jag. Jag trodde inte du var så korttänkt. Vad sa han och kika på mig. Jag måste säga, det här stämmer inte med dig. Du känner inte mig, sa han. Ja, lite, sa jag, för jag stod här när bussarna kom. Och en del bussar, de var så nydliga och så flotta med air condition och full packe. Men du gick inte dit. Du väntade till det kom en buss det stod Skien på. Och när det då kommer en buss som den väntar ska stoppa när som helst,
2: så går du dit bort. Och det var inte nog att det stod Skien på bussen, men du sa, är detta bussen som järnbanan har satt in? Och när mannen sa ja, då gick du ombord. Jag sa, då gjorde du fel. I följde din livsfilosofi så skulle du ha tagit den där flotte bussen som stod till vänster om oss. Ja, men sa han, den skulle ju till Hamar. Ja, men sa det betyder ju ingenting för dig, bara du sitter gott. Du spör ju inte efter var du havnar ändå. Du vill bara ha en god buss med aircondition så är du förnöjd. Jag skönner vad du menar, sa han. Ja, gott. Och skönner du det också då, så att det går bara två busser? Ja. Och du är på fel buss. Ja, visst det, sa han. Och resten av samtalen, den faller under tausetsplikten. Det är nog samman med alla de helige. Gud kallar ingen alenevarger. Han kallar oss som lämmer på sin kropp. Du ser, lönnkammerverksamhet, det är bra. Men lönnkammerverksamhet och studium av skriften utan fällskap med andra troende, det skapar underliga enstöringar. Som lätt träcker folk till sig istället för till Gud. Men fällskap utan lönnkammerverksamhet skapar överflatiska kristne och svärmare. Det hör samman det här, lönnkammerverksamhet, studiet av skriften och fällskapet med de andra. I all deras brist. Och så lär oss att älska dem också när vi uppdagar deras svagheter. Bredde, ja, ett åndsliv i bredde kommer andra till gode. Och därför vet Paulus att det kommer att ske när han kommer till menigheten. Det är det han snackar om när han säger, jag ska komma med en fullhet av Kristi fyllde. Han tror inte han är något särlig. Han tror inte att det är han som kommer med det. Han vet att han är omtrent som ett sånt här litet lys i juleträ. I flytten så röjk ett lys. Så när vi skulle sätta det upp så lyste det icke. Och så gick det icke här i landet att få tak i samma type alltså. Och vi var på jakt länge och lurte om vi måtte köpa hela belysningen ny. Men så fann vi nog på ett loppemarked och det var i hvert fall samma störrelse. Och så skrudde vi det i, men det var säkert en annan type, för det var så vitt det lyste där. Resten av trädet begynte att lysa, men det där vi hade köpt, det var så vitt det glöda. Men det gjorde ingenting. Det var en liten bit som passade in på rätt plats, och så fungerade hela fällskapet lika att det lyste. Må vi finna vår plats, vänner, så kan vi göra en stor forskel. Och det vet Paulus. Han vet det här med fällskapet. Och så må vi lära oss att känna Gud så att det påverkar bredden av vår tro. För alltså, det är ett paradoxrike det här. I ett trosliv med bredde, där blir det vanvittigt trangt för cellivet. Trangt för egoismen. Trangt för att leva sig själv till behag. Trangt för synden, men väldigt god plats för Gud och vad han vill. Och god plats för min näste. För vi lever icke längre oss själv till behag. Vi som är starka bär skröpligheten hos dem som är svake och icke värre oss själv till behag. Ja, är så fristen att hellre se ner på någon som är svag och sliter. Jag vet när det... Jag har ett program som går på 240 stationer i Sverige. Och jag fick en uppringning av en som sa att jag trodde du var en bibeltrolärare. Och han var så skuffad, och det var ett program där jag hade snackat lite om nettopp äktenskapet. Och han hade väntat att jag skulle ha sagt mycket mer och skickligt slått näven i bordet. Och jag sa, det kan jag göra på ett möte där folk kan komma efter möte och snacka med mig.
1: Da behöver jag inte skre ora så väldigt. Men nu snackar vi om människor som sitter vid en radio jag kanske aldrig kommer i beröring med. Och jammen, jag ber om nåde och få förkynna sannheten. Men jag må också si, jag har aldrig upplevt att Gud har kallt mig att slå på det skeppsbrunne. Jag vill inte vika av för sannheten. Jag vill inte undskylla synden. Men jag ber om nåde och aldrig slå på de skeppsbrunne. Slå aldrig en kryppling med hans krycke. Och så längde är också en dimension. Så dere kan vara i stand till att fatta vad längde är. Jesu marsorder säger att vi ska gå ut till vär stamme, vär folk och vär tungemål. Till jordens ytterste ände. Det finns icke en avkrok på kloden vår vi icke har kall till att gå med evangeliet. Snack om längde alltså. Det var en salme vi ofta sang på Frälsesarmén. Öster, väster, norr och söder, korsets armar överskugga. Och den salmen, den begynner slik: tung och kvalfull vilar hela världens nöd på Jesu hjärta, och han kallar oss att dela denna bördas tyngd och smärta. Ja. Men dessvärre är det syndafall, är vi väl mest upptatta längde i den bemärkelsen att vi vill leva länge. Livet ska bli långt. Vi blir mer upptatt av att leva länge än att leva rätt och riktigt och sant. Och de flesta önskar nog att finna en mening i livet. Men det ska det helst vara en mening som ger tillfredsställelse och lycka till dem själv. Och så jagar man efter denna världens goder och förnöjelser. Höj levestandard, flyktige goder och nytelse och tidsfördriv. Det är förresten ett av de värsta ord jag vet i det svenska språket, alltså tidsfördriv. Tänk dig livet blir så tomt att du må fördriva tiden du har fått. Och många vill hellre fördriva den än att förvalta den. Man önskar att inrätta sig mest möjligt komfortabelt. Men som Guds barn och pilgrimmer genom en värld vår vi är främmande, så skulle vi leva vårt liv annorledes. Johannes skriver nu i sitt första brev. Kapitel 2, från 15. Älsk icke världen, heller icke de ting som är i världen. Om någon älskar världen, då är icke kärligheten till fadern i han. För allt som är i världen, ködets lyst och ögonens lyst och hovmodig skryt av det en är och har, är icke av fadern men av världen. Och världen förgår och dens lyst, men den som gör Guds vilje blir till evig tid. När han säger älsk icke världen, då tänker han liksom icke på fossefall och blomster och Guds natur. Det är icke det, heller icke på mänsket och mänskene. Men han tänker på tidsånden och denna världen som system. För Gud säger: så höjt har Gud älskat världen, han gav sin son den enborne, för att världen som tror på han ska ha evig liv. Men den världen han snackar om här, som vi icke ska älska, är alltså tidsånden, individualismen, egoismen, själviskheten. Eller vi kan säga oavhängigheten av Gud. Alltså det är märkligt. Jag var ju ateist och hedning där jag växte upp. Men alltså det fanns likväl en viss respekt för de heliga. Eller jag tänker på, jag var och präkte. Jag hade inte varit frälst så många år. Jag var och präkte på ett sted som heter Vebomark. Inte ett ont anande. Det lurte om jag kunde komma dit en långfredag och hålla andakt. Och jag hade ju varit där med, samman med Frälsesarmén, och haft ett möte året för. För de 6-7 själer som kom i Vebomark. Så jag tänkte, det är grejt. För du vet, det är någon som inte vill preka när det kommer 6-7 stycken. Så jag sa, jag kommer. Och jag ante ju icke. Ikke sant? Så kommer du dit, og en halvtime før møtet, så er det stapfullt. Og folk sitter på teltstoler inne, vinduene åpne, og folk sitter utenfor. Jeg kunne ikke vite at det var tradisjon i den bygd at langfredag gikk man mann ur huset for å gå til Guds hus. Så jeg fikk jo nesten panikk, unge predikant. Men jeg delte det jeg hadde på hjertet, og nok så langt fram sitter basisten i en dansegruppe som heter, dansband som heter Jan Thorleifs orkester. Før jeg ble omvendt turnerte jeg med den orkestern og opptredde i pausen på danser med å imitere politikere. Så jeg tenkte at det var fordi han kjente meg han kom. Og så etter møtet så ville han jeg skulle bli med på kaffe, for han var ifra den bygda, og det skal jeg bli. Men så glemte jeg jakken, vet du, for det var så varmt. Så jeg måtte løpe tilbake, og der sto tre gamle misjonsdamer, og de så ikke jeg kom. Og de sto der og forfastes over at tenk en sånn her dag, når det endelig kommer mye folk til kirken. Og så dra hit en sånn der svovelpredikant som skremmer de sånn at ingen kommer tilbake mer. Dette var katastrofe, sa de, og da fikk de øye på meg. Og så imiterade de tomater så godt det gikk. Men jeg må si, det stakk med hjertet. Altså, du er ikke uberørt av sånt, og så tenkte jeg, har de rett? Det var tross alt gamle, solide misjonsdamer. Og så tenkte jeg, er det sant det? Er det det jeg driver med? Jeg drar rundt og skremmer folk. Men vet du, når vi kom hem til denne dansemusiker, så sa han det at det var jammen hård kost i dag, sa han. Og jeg tror ikke jeg er rede til å bøye meg, ennå i hvert fall. Men kan du ikke skrive opp telefonnummeret, sa han? Så hvis det skulle bli alvor, så kan jeg ringe til deg. Ja, så vil du ringe til meg da? Ja, sa han. For blir det alvor, sa han, så har ikke jeg lyst å møte en sånn der som dunker meg på skuldra og sier at det er ikke så farlig, for det er jo ikke sant, sa han. Så du tror det er sant det jeg har sagt? Det er det nok, sa han, men jeg er ikke rede å bøye meg. Det var ærlig. Her sitter en dansmusiker som ikke har vært i Guds hus. Og han sier at det er sant det jeg forkynner, han er bare ikke rede å bøye seg for det. Og så var det noen som sa, slik tale vil vi ikke høre. I dag, altså, når du snakker med folk og skal vitne for dem, så sier de, ja, det der er sikkert rett for deg. Du må bare tro på en Gud og en Jesus og en himmel og det der, og så tror jeg på det her. Det her er rett for meg. Det er en helt ny tankemåte som inflammerer verden. Denne verdens Gud har forblindet de vantros sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde. Altså, när man hör om Jesus så ser man inte längre härligheten. Det är ganska stor forskel det alltså. Att vara förblindet i sitt sinn av synden och vara styrket med kraft i sitt inre mänske. Det är två forskjellige ting. Men han talar om en dimension till höjde, säger han. Det är också höjde i Guds rike. För mina tankar är icke deras tankar. Och deres vejer är icke mine vejer, säger Herren. För som himmelen är högre än jorden, är mine vejer högre än deres vejer, och mine tanker högre än deres tanker. Det här är höjdeforskjell alltså. Som nyomvänd så prövde jag att förstå Gud. Och vill du komma i tvil och komma bort från troen, då ska du sätta dig ner och spekulera och så ska du pröva att förstå Gud. Hvis du vill ha problem så ta ett projekt där du ska ösa Medelhavet in i ett vannglas. Jag fortäller det, du får problem alltså. Det ting har jag fått lägga väck. Och säger det att det får bli upp till dig, Herre, vad du fyller det här glaset med. Men jag skönner ju det att vi kan inte få hela Medelhavet in, så det vill jag inte pröva och greppa. Men hjälp mig att förvalta de sannheter jag har förstått så det får en konsekvens för mitt liv. Alltså Guds skapelse är väldig. Jag måste säga det här har jag för en annan, för stjärnevärlden, det är inte ett kunskapsfält för mig. Men jag har en vän alltså som arbetar i den branschen.
2: Och vi var ute och gick en höstkväll. Och det är härligt med såna vänner där du kan gå i 5 minuter utan att säga ett pip, och det är inte pinligt. Vet, någon gång sitter du sån och sen när det blir stille så tänker man, vad ska man finna på sig? Men så har du någon vänner du känner så gott du kan snacka samman, och blir det tyst så är det grejt det också. Så vi gick säkert 4-5 minuter utan att något blev sagt, och så begynte han att le. Så jag trodde först att han kom på en god vits. Så jag sa, vad tänkte du på nå? Ja, du ser den stjärnen som lyser lite klarare där, sa han. Ja, så jag ser den. Det är gott möjligt, sa han, att den slocknet för 1000 år sedan. Jag syns den lyser gott, jag säger. Ja, men du skönner, sa han, den ligger 3000 lysår från jorden. Så den dagen den stjärnen slocknar, så själv med lysets hastighet tar det 3000 år för vi registrerar det här nere. Då snackar vi om avstånd. Och då är vi bara vid skallet av universum. Tänk dig då när Gud säger, så mycket högre som himlen är högre än jorden i hans tankegång. Där skönner jag att jag ska bara studera hans ord och pröva att följa ham, icke att förstå ham. Och Paulus bön är egentligen när han snackar om höjde. Han säger, la kunskapen, hoppet och trösten komma från det höje, ovenfra och ned. Slika att vi från höjden får kraft i vårt inre mänske. Den som tror på mig, som skriften har sagt, från hans inre ska det flyta strömmar av levande vann. Detta sa han om den ond som de skulle få som trodde på ham. Som de skulle få. Icke upparbetelse, tack och lov. Så må Gud få salve vår tros öje. Är det uppreist med Kristus, sök det som är där uppe, säger Kolosserbrevet. Må det bli höjde över vår tankegång alltså. Och dybde. Det må alltid vara dubbla poler i Guds rike för att få balanse. Det må bli dybde också så vi inte blir överflatiska. Och jag, brödre, kunde icke tala till dere som till åndelige, men bara som till ködelige, som till småbarn i Kristus. Mälk gav jag dere och dricke, icke fast föde, för dere tålte det ännu icke, heller icke nå tåler dere det, för dere är ködlige. Vad tror du ville ske om jag skrev det till en menighet jag hade besökt? Tror du jag fick komma igen? Paulus gör det. Men de vet att han är ärlig. Och de vet att han är inte ute för att ta dem. Jag tänker på gamle Margit Hellström i Robertsfors. En dame på Frälsningsarmén där. Hon tog mig i Herrens tukt och förmaning mer än en gång alltså. Men hur hårt hon än dömde mig, så visste jag att det var omsorg. Alltså det var nöden att jag skulle komma väck ifrån det som var sannheten. Husker en gång ett rätt möte, så ville hon jag skulle komma på kontoret för jag gick. Och sen har du det med Gud idag egentligen, sa hon. Jo, det syntes det var ganska grejt. Är det säkert det, sa hon? I vart fall icke, som jag icke vet. Men skönner, hon hade nådegaven att pröva under. Och så löfte de fram en del ting. Och sa, hvordan vet du det? För det att jag vid Herrens ånd var till stede, sa hon. Och nu vill Herren helbreda dig. Men du må få se synden som synd. Och så må du förlata den, icke försvara den. Det är syndernes tillgivelse du har fått, icke syndernes tillåtelse. Och så fick vi knäla ner. Och jag var ju fri som en fågel då jag gick ut. Och mina första år där jag var ny på vägen, jag vet inte var jag hade varit idag utan denna dame alltså. Herren säger, jag vill ge dig skatter som är skjult i mörke, rikdomar som är jämt på lönnliga städer, så du kan vite att jag är Herren. Det ligger en skatt här, säger han, men den är skjult. Det är som vet att fienden kan icke finna den. Det är skjult. Därför må du ha det tid, stillhet, ro och eftertanke. Kan aldrig stressa samman med ordet alltså. Och så är det något som är skjult här och skatter han vill ge dig.
1: Se därför till hvordan dere kan vandre varlig, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid. Tiden må kjøpes. Dere må kjenne Kristi kjærlighet gjennom Guds ord og praktisk handling. Guds nådegaver deles ut til den som intet har. De nyter frukten ifra Kanans land. Fra helligdommen oljen flyter til de tomme kar, og ånden setter hjertene i brand. Du må forstå det. Når du er tom, skal du gå til Gud. Altså, når du ikke kan tro, da skal du komme til Gud. Når troen er borte, skal du komme til Gud og si, jeg kan ikke tro. Så sier Gud, da har du oppdaget en bibelsk sannhet. For å bruke et bilde igjen, hva tror du kona min ville si hvis hun kom med en handleliste og så sa hun, nå må du være så snill og gå på butikken. Og så sier han, jeg kan ikke. Hvorfor ikke det? Nei, men kjøleskapet er jo tomt. Ja, men sier kona, det er jo derfor du skal gå. Men sånn behandler jeg ibland Gud, og så sier jeg, jeg kan ikke tro. Og så begynner jeg å prøve å få til å tro, så jeg kan gå til Jesus. Og så sier Bibelen at Jesus er troens opphavsmann. Så det betyr at hvis jeg ikke går til han, så kommer jeg aldri til å tro. Det er bare ett sted å gå med min tvil og min vantro. Når jeg ikke kan tro, da går jeg til Jesus og forteller det. Bredde, lengde, høyde og dybde. Ja, rop det ut med hjertets jubel, gledesbudet fra han selv. Livet kan bli nytt fra nå av. Ta med deg det fra denne formiddag. La det ringe inn i din sjel, inn i ditt liv, inn i din person. Livet kan bli nytt fra nå av. Og det er det ikke jeg som sier, det er det skriften som sier, takk og lov. Og så kommer begrundelsen som sangeren har når han skriver det her. Livet kan bli nytt fra nå av. Og så sier han, slettet ut er synd og skyld. Det er forutsetningen. Og det er en god start på livet og på fortsetningen det. En utslettet gjeld. Hva er en klokke? Er jeg... Ja, da skal jeg plage dere litt til. Jeg må dele noe fra barndommen som... Etter noen år som kristen, jeg ble så anfektet. Og jeg tenkte det, at hvordan skal jeg vite at frelsen er min? Gud har vært så nådig, og jeg har misbrukt hans tillit så mye. Og ikke kunne jeg lese, og ikke kunne jeg be, og så tenkte jeg, jeg gikk ut i det gamle lagerlokalet og begynte å rydde litt. Og der fant jeg noe som vekte minner fra barndommen. Jeg var vel en cirka 7 år, for jeg hadde begynt på skole i hvert fall. Og den gang var det sånn, jeg bodde i en liten bygd, men 20 kilometer unna lå kommunesenteret, og der var det liksom sånne svære butikker med flotte vinduer der det var utstilling, og sånt hadde ikke vi i bygda vår, altså. Så når far skulle til frisøren, da pleide jeg å gå med og kikke på vinduer. Jeg var veldig interessert i butikker, altså. Og så skulle han gå og klippe seg, og jeg skulle gå rundt på egen hånd, og bare, det var ju stas, 7 år å få gå alene, altså. Om jeg var rädd, nej, det var jag ju, men det kunde man inte se, ikke sant? Och så gick jag och kikade. Men den här gången så kom jag bara till ett vindu, det var en sån radioförrättning. Det hade kommit en ny typ av bandspiller, alltså. Philips, oh, det var tingen, alltså. Och jag begynte att drömma om vad man kunde göra med en sån bandspiller med 4 spår, alltså. Det var ju obegränsade möjligheter, så jag stod där och drömte och... Åh, alltså den som hade haft en sån. Och så tänkte jag, när far kommer från frisören, då ska jag spöra om jag kan få den där. Jag vet inte om du har stått och väntat sån, men någon gång står klockan stille, alltså. Det är som tia inte går och du bara står där och det tar en evighet. Och till sist så kommer han. Men i det han kommer över gatan så kikar jag i vinduet på nytt och då fick jag se något mer än bondspillen. Jag såg prislappen. Och jag höll ju på att besvima, alltså. Du skjønner, jag hade 25 öre i ukepeng. Och jag prövde med min 7-åriga matematik och delade det med summen på lappen. Och jag regnade ut, så länge kommer jag aldrig att leva.
2: Och där skönte jag ju att du kan ju inte be far om en sån ting, inte sant? Du kan ju inte säga, pappa, vill du ta ner månen? I vart fall den gång var det inte möjligt. Så jag skönte att jag kan ju inte be om den här, det är ju helt urimligt. Så jag bestämde mig för att inte si noe. Men du vet, någon gång så tränger du inte att si noe. Selv om han var min stefar så var han en god man. Och en god far, han känner sitt barn. Så selv om jag inte hade sagt noe så såg han att noe var i vägen alltså. Så känner jag en hånd på skuldra och så säger han, och vad är det som är så tungt idag då, gutten min? Ja, så det är en bondspiller. Och den är så vanvittig fin. Men jag har också sett prislappen så jag inte tänkt att be att få den. Ja, så det var ju klokt. Men vi kan ju gå in och kicka, det kostar inte noe. Och så gick vi hem. Och han hade sålt bondspillare förut, det kan jag fortälla dig. Han snackade som en foss alltså. Och vi trängde inte att köpa den, vi kunde låna den hem gratis i 3 dagar och bla bla bla. Så om inte länge så hade vi den där i hånden och på väg hem. Och det var 3 fantastiska dagar. Mor skönte ingenting, jag var uppe för jag skulle till skolan. Och jag kom rätt hem från skolan. Ja. Och hade 3 fantastiska dagar där jag uppdagade möjligheterna på en ny Philips. Men så den 3:e dagen så var ju glädjen över. Och jag hade inte emot att spörre far om jag kunde få den, för den var ju fortsatt lika dyr. Och samtidigt hade jag inte lust att ge slipp heller. Så jag måste finna en lösning och så säga, ja, far, säger nu har det ju gått 3 dagar, vad ska vi göra med bondspillen? Ja, så det blir att packa den ner pent, så den inte går i stycken i transporten. Och jag snudde mig väldigt hurtigt, för en 7-åring kan vara stolt, vet du. Ingen skulle se mina tårer, och det här var i personalköken. Så det var servitriser och bakare och andra folk där som var vittne till detta. Så jag väntade mig bort så ingen skulle se. Och så packade jag. Men i det jag packade färdig så var det ett ark som var glömt. Och där stod det Thulins radioförrättning. 1 stycken bondupptaker. Och så den där oöverkomliga summen. Och så en stor röd stämpel, kvittert betalt. Och så det datum vi var i butiken. Far hade betalt för vi gick ut. Han sa bara icke noe till mig. Nu är han död och jag fick aldrig spurt han om bondspillen var min. Men det trängte jag icke, jag hade skriftliga. Jag plockade den upp av kartongen och så dansade jag runt i köket. För jag visste, den här bondspillen är min. Och den är bara min. Och aldrig i evighet kan någon komma och kräva den av mig.

Och det är stadfästelse på att hans liv var syndfritt. Och så är det min kvittering. Det är säkert mycket att säga om både liv och vandring och tjänst. Säkert något att hänga fingern i, alltså. Men en ting är säkert när det gäller min salighet. Det kan ingen ta. För där har jag kvitteringen. Och Gud har godkänt den. Och aldrig i evighet kan någon andra komma och kräva min själ av mig. Den är lösköpt med lammets blod. Herre, vill du hjälpa oss och leva i ditt ord och i lönnkammare och i fällskapet med alla de helige, så att vi kan ana lite av vad bredde och längde, höjde och dybde i ditt rike. Så vi kan glädja oss och fryda oss och leva i visshet om att regningen är betalt. Låt oss ropa det ut med hjärtes jubel. Glädesbudet fra han selv. Livet kan bli nytt fra nå av. Slettet ut er skylden.

Det finns en gammal judisk historia om en rabbiner, en andlig leder i synagogen. Han blev sett på som uvanlig hellig när det gällt hållninger och livsförsel. Det gick rykter om att om eftermiddagen på sabbaten steg han personligen upp till himlen för att ha ett möte med Gud på egen hand. En dag ville ett par gutter i den judiska menigheten checka om det stämte. De bestämde sig för att följa efter rabbineren i det samlingen.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal samle våre tanker i vårt. Vi våger med deg her Kristus. Vi roper fra syndens og dødens jord, og til deg som oppstandelse og liv. Så ber vi deg om at du ser at vi trenger til de andre gjennom denne verden og bevarer vår tro og vår skjøret. Herre, vil du med din gode helige ånd samle vår tros øye, så vi kan skue inn i ditt rikes hemmelighet. Herre, ikke overlat oss til oss selv, men berør vi oss med ditt ord og din ånd. Det vil du, Jesus. I ditt navn. Amen. I kveld skal vi lese fra Efeserbrevet 5 fra vers 14 til 17 i Jesu navn. For alt som blir åpenbart er lys. Derfor sier skriften nå opp, du som sover. Stå opp fra det døde. Kristus skal lyse på deg. Se därför till hvordan det kan vandre varlig, ikke som utvise, men som vise, så dere köper den lagliga tid, for dagen er onde. Vær därför ikke uforstandige, men förstå vad som är Herrens vilje. Amen. Stå opp, og Kristus sett for deg, sier apostelen. Altså, det den allmektige, evige Gud, som med dette konfronterer mennesket med at mennesket har et personlig ansvar. Altså, frelsesverket er fullbrakt. Det er fullbrakt. Prisen for din sjel, den er betalt. Og frelsen rekkes deg som en fri gave. Men å ta imot den gaven, den får jo en konsekvens i mitt liv, sier Gud. Altså, han sier, inse ditt personlige ansvar. Så, hva vil du si? Ja, du kan si, la budskapet fra evighetens verden, evangeliet, får beröra ditt liv på en slik måte att det du tror får en konkret konsekvens i tanke, ord och handling i vardagen. Tillägna sig budskapet, det är det första. Du kan säga det första steg i en livsförvandlande process. Det är med att tillägna sig budskapet och höra och läsa för så får din själ leva, säger han. Och i Matteus 8 så står det, för ingenting är sjukt, det är från vers 17, Matteus 8, 17. För ingenting är sjukt som icke ska bli åpenbart, eller icke är något jämt utan att det ska bli känt för honom och dagen. Se därför till hvordan dere hører. Det är alltså evangeliet som tog dig till Guds barn. Se därför till hvordan du hører. Så det vill säga, hör och hör, det är inte samma sak. Vi hörer väl. Vi lyfter väl och läser det himmelske budskap. Vi har väl kristne bröder och systrar vi möter regelmässigt och snackar med, ber samman med och delar fällskapet med. Du har väl någon du snackar i hjärtat med. Det är lite viktigt. Och det var alltid begynna där. Det hör så enkelt ut, men hör så ska din själ leva. Det är en otrolig hemlighet alltså. Det är så viktigt att höra, och ända viktigare, hvordan du hører. Det är det. Det är det vet för, säger han, I Hebreerbrevet 4 så berättar han om detta att de hörde ordet, men ordet de hörde sedan, det blev till ingen nytta för dem, fördi det icke vid troen var smältet samman med de som hörde det. De hörde ordet, och det blev kunskap så de visste det. Men det här ordet de hörde fick aldrig i troen smälte samman med det. Det så det blev en del av livet. Och du ser det att mycket kunskap utan personlig kännskap till Jesus, mycket kunskap utan att vi praktiserar det så långt vi förstår, där kan kunskapen faktiskt vara farlig. Där kan kunskapen bli en bok under armen eller något vi slår andra i hodet med. Men evangeliet skulle vara en kraft, en ström i vårt inre, som gör att de som möter oss frälst eller ofrälst kan märka varmen, kan märka att de möter en tillgivet synder. Och så är spörsmålet: har du spist dig sulten? Alltså det säger jag nästan varje sten varje gång jag präcker. Så gentar jag det spörsmålet. Jag har sett, hade tre möten och jag sa mig alla tre gånger. Och så kommer någon gott och sa: du må passa dig att du har glömt att du har sagt det. Nej, säger att det är helt bevisst. Det kallas för gentagelsens hemlighet. Så hoppas jag att du fick det med dig. Alltså, relationen till Guds ord. Har du spist dig sultet idag? Eller har du sultet dig med? Det är bara ditt ord, möjligheterna. Låt Guds ord fylla dig. Och praktisera det. En man på tåget, han ligger lite av oss och han sa, och där sa han, det är så mycket där som är så vanligt att förstå, så Bibeln var en gammal bok som han var färdig med. Det är så mycket där jag inte förstår, så det var problematiskt. Och så för mig är det tvärtom. Och så sa han, du förstår allt sanning, så nej, det där är inte bra, det är mycket jag inte förstår. Men jag måste säga, det är ju inte det jag inte förstår, jag har problem. För jag vet ju att när det är någon som skärer sig här i min intellekt på boken, då ligger fel här, inte här. Så då lämnar jag på hatten och zoomar jag förbi. Nej, det jag inte förstår, det är inte så stort problem för mig. Problemet är ju det jag förstår, men som inte alltid stämmer överens med mitt. Alltså vi ska praktisera ordet så långt vi förstår. Stå och Kristus ska lysa för dig. Det är ju ett otroligt löfte. Vi ser ofta bara kravet, inte sant? Vi hör ett stå och okay, det är nog jag presterar, det är nog jag gör det. Glöm det där och säger stå. Och så hör och Kristus ska lysa för dig. Det Gud säger där egentligen att den sanningen, den kan bli en virkelighet som du kan få erfara i ditt liv. Är inte det intressant, som jag tycker jag. När som Gud säger, ta mig på er. Pröv mig. Och Kristus ska lysa för dig. Ja, det kan sannolikt bli en virkelighet i livet. Stå upp från döden, säger han. Det är alltså något vi må välja att stå upp ifrån. Det är något vi må förlata. Det är något jag ska lägga mat på mig. För det är ju så att man vänder sig mot något, så vänder man sig också bort från något. Inte sant? Hvis jag vänder mig den vägen, så vänder jag bort från det som ligger bak där. Men alltså, vi har ju i vår välfärd skapat en markedstillpassad kravlös kristendom som liksom slipper få det vilt. Där som inte är någon styrning, ingen krav. Och så tror man att det är evangeliskt. Du ska vita mycket av det som idag går för att vara evangeliskt. Det kallar Gud för evangelastiskt. För motsatsen av att vara logisk är icke om vi är lovlös. Det är inte det. loven är inte satt ut av spel. Jag är inte kommit för att upphäva loven, sin Kristus. Jag kommer för att uppfylla den. Så att du kan bli frälst och alla löften kan tillröra dig. Stå upp på Kristus ska lysa. Det är framför allt ett budskap till det mänske som strever med sin tro. Det är helt enkelt ett budskap till den som inte får det till. Den som sliter i sitt böneliv, i sitt trosliv. Den som prövar att mörke och synden och ondskapen tränger på så i livet att det nästan vill ta överhand i ens liv. Och så har man kanske ingen att snacka med om det. Och så säger Herren, stå på. Ja, men kanske du säger, det är ju det jag inte kan. Ja, och det är gott om du har upptagit det. Du är för ett stycke på dig faktiskt. För Jesus han vet det allerede. Alltså, jag vill fortälla dig det att Jesus han vet det mycket gott. Akkurat som man visste om den här mannen som vi kan läsa om i Matteus 9, jag tror vi ska ta tid och slå det om. Där var det en man som vi bar fram till Jesus. Och så säger han det, för att det ska lita på mänskesönen har makt på jorden och förlata synden. Och då talar han till den lamme mannen. Stå och ta sängen din och gå hem till ditt hus. Hallå? Vet han inte vem han snackar med? Vem är det Jesus säger stå upp till? Jo, till en lammman. Det är ju urhört. Nej, det är inte det, förstår du, Jesus vet. Att det är inte mannen som i sin egen kraft ska växa sig fram i land. Men är det någon som känner kraften i Jesu Kristi ord, så är det Kristus. Och så vet han att i själva tilltalen så ligger kraften. Stå upp, säger han till den lamme, och det står att den lamme reste sig. Ja. Men du säger, vi inte slipper till ordet i våra liv, så blir vi inte Kristi efterföljare. Vi blir bara folk som har en kristen religion. Men som inte hjälper och inte förvandlar. Alltså vi måste förstå att vägen Kristus sätter ut ett löfte. Men så är det egentligen ett tillbud om hjälp. Men vi ska märka oss när det gäller den här gamla mannen också, att han begynte med att tillge hans synd. Alltså det enaste virkelig stora problem i vår värld idag, det är synden. Och mitt största problem är inte alla de andra, men det är min personliga synd. Det är synden som är problemet, och därför måste bli gjort något med den. Och varje gång Kristus önskar att göra något i ditt liv, så begynner han alltid där. Han tillger din synd. Och han säger det så att du ska vita det. Och det tränger vi att höra. Jag nämnde här i går kväll och när jag knäppte mig i säng och gav mitt liv till Jesus. Ja, jag tror jag blev mottagd, jag tror det. Men jag måste säga, det var ju några dagar senare när jag fick hjälp och vägledning. Och den person lade sin hånd på mig och sa, i Jesu Kristi namn och sten tillsiger jag dig med din synders tillgivelse. Det var väldigt förlösande. Och höra vad han säger och citerade ifrån Guds ord. Det var det. Och så begynner Jesus alltså med tillgivelse. Och så kommer detta. Rejs dig och gå hem. Och han reste sig upp. Vem var det som reste sig? Det var den lamme mannen. Jag skulle gärna vara med den där. Alltså, har du tänkt på att Guds tillbud om hjälp ofte tapt. Fordi menneskene synes det koster for mye å ta imot det. Det så. Husk at det kan koste meg mer. Hvis du gir deg vanlighet velger og ikke ta konsekvenser av Jesu ord. Altså, det ikke noe luksuskrus Kristus inviterer oss til. Ta ditt kors opp og følg meg. Det ganske saftige saker, altså. Det veldig. Men det merkelige den som tar Kristus på ordet og tar sitt kors opp, og den som ærlig som følger med å bekjenne hans navn, kommer å merke noe mer. Og det oppstammes i kraften. Ja. Vi får noe mer enn smerteken oss fått. Vi får fred i vårt hjerte. Og så får vi kraften fra Gud. Det betyr ikke at man føler seg sterk. Jeg sa en gang at hvis vi må være en tur under de 8 år jeg har smugglet bibler bak i hjerteppet, så fikk jeg oppleve Guds kraft i livet. Men då vill jag gärna förklara det. För det att jag fick uppleva Guds kraft, det betyder inte att jag följde att jag var stark. Jag följde inte, yes, det här kan jag, detta klarar vi, detta går bra. Men för mig så upplever Guds kraft, det har i vanskliga valpsituationer betytt att jag fick nåde och välge och göra det som var rätt. Också när jag var rätt. Jag låg inte frykten styra mitt val och mina handlingar. Jag måste säga det en gång när vi skulle finna igen ett nytt steg. Och det var så skummelt att man såg inte så gott numren på huset. Och så säger jag och kollegen, det må vara det här huset. Men det var ju lucket. Och så sa han, jag hoppar och begärde och ringer på och så får vi ropa till Gud om att det är rätt hus. Jag sa, jag blir det. Nej, sa du är på utsidan och visst det är fel hus så tar du nej och då måste du försvinna så gå till bilen och sticka på det, sa han. Och så tog han upp en lånelykt och lyste för att se numret och när han gjorde det så tändes ett flomlys på andra sidan så vi badade till ljuset, 3-4 hus och vi stack av gårde. En halvtimme senare kom vi tillbaka och flomlyset och fortsatt på. Och så väntade vi en halvtimme till och då var det tjockigt. Och så sa jag, nu går vi fröden, nej, så nu går vi tillbaka till bilen. Och så lägger du det där, det är ett täppe år och vi hade en stor vän. Och visst det banker på, ingen beväg dig, för jag har nöcken. Där är någon som vill checka om det är folk i bilen. Så ska jag gå, hoppa över gärdet och banka på. Och så får du ligga här och be till Jesus att det är rätt hus. Och vi säger tillbaka på en halvtimme så kör du. Då hade jag inte löftet i stilen att jag skulle be till Jesus för han. Jag hade inte löftet om att be. Men jag fick ingenting. Jag fick ingenting i den enaste bönen. Men bara låg under käppet och sa Jesus. Jesus!
2: Ja.
1: Och så när han skulle gå så sa jag, Steven, jag tror du mår lite vad det är för en typ du har fått med dig som assistent på den turen. Jag är så rädd att jag följer det som bena icke bär mig. Vad tror du jag är, sa han. Jag vill säga, du har ju hållit på i så många år. Du har ju stor erfaring. Det hjälper inte det, sa han. Men husk detta, sa han. Och uppleva Guds kraft i livet. Det är att välja och göra det som är rätt. Och som man är rätt. Och jag är livrädd, sa han. Nu väljer jag att gå och hoppar biblerna ska nå fram till de som väntar efter det. Jag lärde nog den natten. Och så fick jag i situationer i livet och jag hade mest lust att kutta ut en flykter. Men så fick jag väldigt att göra det som var rätt. Jag låg inte frysen styra handlingen. Och jag sa till Gud, jag kan inte låta det där jag inte ska ha rätt. Men det är några jag ska gå. Jag ska göra det. Därför vill jag se dig skuldtala den till våra synder. Du ska icke be om uppgaver som passar till din kraft och din kunskap och utrustning. Du ska be om nåde, kraft och utrustning till den uppgave Gud lägger på dig. Ingenting är behövligt för Gud. Kristus ska lysa på dig. Det är väldigt ord. Jag såg upp när du kom igen i resan igen. Stå! Och Kristus skall lysa på dig. Det står skall. Det är ingen om, eller men, eller muligen, eller kanske. Skall. Och det är det jag som säger det. Men det är den här mäktige Gud. Och han vet vad han snackar om. Alltså, vi kan säga att vår tro, det är ju inte bara välja med de forskjellige doktriner och teologier och tanker och vad det måtte være. Men det är dypest sett ett valg mellom to livsmuligheter, praktiske. Kristen og ikke kristen, det er to helt forskjellige livsmuligheter. Selv om vi lever i en tid der jeg føler mange ganger at världen går i en väg och kyrkan går inte riktigt samma väg med lite vid sidan av, men i samma räkning. Men sådär är det inte. Och världen är ett Guds val, det är en helt annan livsrättning. I Efesierbrevet 2 så talas det om att vara död i överträdelser och synder. Alltså det är en ganska fruktlig dom över vår fallna natur, för att säga så. Min gamla natur, den hatar Gud med älskar världen. Men den nya naturen, den vill jag inte ut till. Och då gäller det när jag har två naturer. Att jag hinner rätta naturen mat. Så jag inte undernärer med åndliga livet. Och så ger min gamla natur näring så den säljer och får makten i mitt liv. Och när Gud behöver kalla mig till omvändelse så säger jag, ja, vi är ju alldeles synder, ja. Vi har ju så skrupplig natur och det är ju bara sånt. Nej, det är inte bara sånt. Kölets attro är fiendskap för Gud. För det är icke Guds lov lydigt, kan heller icke vära det. För det som är i kölet kan icke vära i Gud, till det har han skrivit av oss i Romarbrevet. Och han skriver att vi blir tomme i sinne. Tanker. Ja. Alltså det, tankerna var inte tomma att det inte var något där. Men det som fyllde tanken var bara tomhet. Det var sånt som inte var när det virkeliga. Och så är det Gud är så nådig. Och han sätter mig till andra för att fortälla det. Jag vet inte vem det är. Men jag vet att det är minst en här ikväll som ska röra den här budskapen. Och det har jag fått visat om. Så bara stiger hos Gud. Men Gud önskar att göra något nytt i ditt liv. Begynna om igen. Och det första steg är att han säger, dina synder är dig tillgitt. Vad du då måste vara du värder på samvittighet. Ja. Dina synder är dig tillgitt. Han önskar att skapa och göra något nytt och han kan göra det. Det var han som låter Lazarus ut av graven. Han kommer dit till en man som har varit död så länge att den luktar av. Kan du se det på det? Det är många dagar sedan. Och så går han bort till graven och så säger någon när han önskar vi ska rulla väck stenen. Så säger någon, han luktar allerede. Ja. Och du vet, han har varit idag och hade ju gått inkalla en stor ensamling och så håller 45 minuters musik och varmning för att få igång suggestionen. Så folk skulle tro att det skedde nog själv och det skedde nog. Det har varit beskedet. Åh, vad så mäktigt vad som skedde ikväll. Jag säger, vad skedde? Fortell mig, vad skedde? Ja, men var det inte mäktigt? Ja, men vad var det som var mäktigt? Jag som visste att det var ingen som visste vad som hade hänt. Jag vill säga, hvordan kan du säga att det är så stort det som har hänt?
2: Nej, det är inte suggestion det inte. Jesus han går ganska enkelt bort till graven. Du kan slå upp det i Johannes evangeliets 11 kapitel. Alltså, så går han bort till graven och så säger han Lazarus. Det var lite viktigt att bruka den här. Det var ju många döda, inte sant? Det var bara en som skulle ut. Lazarus kom ut. Så står det som riktigt i Johannes evangeliet. Då kom den döde ut. Men vad hade skett hvis Lazarus hade suttit igen? Det är inget poäng med det vart i livet. Visst man inte går ut. Och sen har du där vid grunden det profetiska vingsidensord. När han kommer ut så säger Jesus till de andra, lös hans bånd. Ja. När det är en ny jobbvakt, vet du, som har liksom är runt i kring och som har varit med en stund. De får hjälpa till att lösa den banden. Ta ett hånd om han som är kommit ut. Vi har ett ansvar där, vi har det. Stå på Kristus ska lysa för dig. Men det är en sida, icke pröva att stå upp i egen kraft. Icke säga att någon ska jag gå hjärna och någon ska jag ta med sand. Och någon ska det bli ordning på tingen. Det för bara tinglöshet och förtvivlelse. För du vet, när man övar och läser sig i egen kraft och har gjort det långt många gånger så kommer själen och ser den inte lika grann sån som dig. Du kan lika gärna ge upp. Du måste inse det. Det har inte något för sig, du blir inte bättre. Det är inte bra för dig. Han är en lögner och lögnens far och han driver med hjärnan. Det har han alltid gjort. På den tid när David kom och filisterna stod på andra sidan och kämpade i Goliat stod där. I 40 dagar, morgon och kväll, ropte han ut sin kunskap. Det är 80 gånger det. Det är det vi kan i hjärnan. Om igen och om igen. Här är någon som vågar och möter mig han. Ja, han skrämte liksom det var lätt skrämte. Och så kommer dagen, han var det sitta 17-18 år gammal. Och jag älskar det uttrycket, det finner i Samuels böcker, men det är helt fantastiskt. Så kommer den här unge hyrdegruppen och så säger han, vem är denne uomskårne filister som spottar Herrens här? De andra, de var så rädda, så de vågde inte och sitta ord i att det här, de vågde inte och bruka dammet. De sa, var det mannen där? Men David sa, är det en religionsvård för det steg som spottar Herrens Gud? Och så tog han upp kampen. Inte för det han var säker på att vinna. Men han var beredd att rejsa sig på Gud utan sätt. Du ser det att du ska inte tro det. När han ropar om din tid. Jag vet inte vad du har i din bagage. Jag har en del smärtliga ting i min som har påverkat mitt liv ganska mycket. Men alltså Herren är också åpenbart i sitt ord. För du skör att fienden har sagt till mig att min uppväxt var miserabel på en sin sak. Och så har han sagt det att det kan aldrig bli annorledes i ditt liv. Din framtid kommer att bli som din fortid är. Det kan aldrig bli annorledes för dig. Men det är inte sant. Det jag har upplevt i barndom och uppväxt, ungdom, det ska inte behöva prägla min framtid. Alltså uansett hur mycket mörker och smärta och vanskligheter och hopplöshet som finns i din fortid, så behöver inte det överlägga din framtid. Det finns inte den tid som inte Kristus kan förlösa ifrån. Och åpenbarat, det är släppet ut och han kan lossa många bond som binder han kan dö. Herren som förmoder mig, han har samlat mig för att bekymra evangeliet för de fattiga. Han har sänt mig för att bekymra för fångar att vi ska få frihet och för att bygga att vi ska få syn. Och för att sätta ett undertryck fri och för att förkynna ett nådens år för Herren. och ta emot det budskapet. Herren vill förkynna dig ett nådens år för Herren. Och det är han som förkynnar det du ska lytta till, den allmäktige och evige. Stol på han. Vänd dig till han, lytt till han. Och låt Kristus lysa för dig. Och Jesus han säger inte bara att det här är en möjlighet, men det är en reell virkelighet han snackar om. Och som han tillbyr, hvis Jesus får vara Herre i ditt liv. Tänk om denna kväll skulle bli ett vändepunkt för någon kämpa för sig. Inte ni som har fått det till och kan det, det är utan av hjälp. Men vill ni som rätt och icke får det till? Bekänn och säg, jag är död och uppstått med Kristus. Och så må vi se till samma tid säger varken min tro eller mitt nya sin på någon måte fullkomligt långt ifrån. Och sedan Kristus lyser för mig så är jag dessvärre ännu icke bara ont men också förut. Men jag har valt att stå upp igen. Jag har valt att låta Kristus lyse för mig. Jag är inte så död för loven att den inte angriper mig längre. Och jag är inte så död för synden och världen att den aldrig anfäkter mig eller frister mig. Det kan ske. Synden kan frista mig. Ja, och ändå slå mig ner någon gång. Men jag kan inte få bli liggande. När det är en frälse som har fulldrakt ett verk som kan bli min räddning. Mitt jag har min brist och skrupplighet har jag om och om igen vänt mig till han som säger stå på för det döde och Kristus är lysen på mig. Och när man säger det inte Gud håller det han lovar. Kan man säga du vet inte hvordan jag egentligen är. Nej, och du vet inte vad jag är. Men du skönner, han som har gitt det här löfte, han vet det. Han som sa till den lamme mannen stå upp, han visste vem han snackade till. Han som har vill läsa i Guds ord och särskilt när du kommer i Guds löften. Guds rike löften till dig och sker i fjärden sin roman. Du är så halvhjärta och du joxar som kristen och du är inte värdig att vara med. Det här gäller inte dig, säger han. Det hör på han. Vilket tro på det? Den gamle mannen var inte värdig att få hjälp, men han fick hjälp för han fräste hjälp. Jag hörde en grus som andas på rakordningen. Det var en man som förtalade att hvis jag bara kunde modernisera något tro, hvis jag bara trodde stärkt något, så skulle Jesus hjälpa mig. Men det är inte snabbt, kanske man. Kära Gud, det må ju vara förfärligt. Och ha en Gud som icke kan hjälpa dig om du tränger det mest. Inte sant? När livet går framöver och troen är på topp så går det väl annat. Vad som helst. Men om livet går i stå, och troen går i stå, du har inte det här. Och du inte får det till att tro. Det är gott att ha en Jesus som hjälper mig. Inte för att jag förtjänar det. Eller för att jag tror det nog. Men för att jag tränger det. Jag läser om den här med disciplinerna på sjön. Och det står vad vet du om du råkar ut. Spör du inte efter att vi går under. Så ser han, det är en vantro. Men han sa att det var ju tragiskt att det är så vantro och har så lite tro. Ellers hade jag kunnat hjälpa dig. Nej, det är en vantro, sa han. Och så stiller han och står. Det är min Jesus. Han har gripit in i mitt liv när jag har fått hjälp det minst. Han har gripit in, stillet stormen och förvandlat situationen. men jeg får ingen måte være verdt det. Og når jeg har en sånn Gud, så kan jeg ikke være her og ta imot hjelpen. Eller hva? Jeg vet hva det å være opprett. Jeg vet også hva det å bli satt. Og for å sitere Luther, en kristen ikke et menneske som ikke har noe synd, men et menneske som ingen synd blir tilregnet. En kristen. Ja. Gud holder min hatt over. Hvor nok du som sover. Skal se om det lenger å ta ned også fra Lukas 14. Vi jo utrolig på undersøkningen når Gud vil gjøre noe i vårt liv. Når Gud inviterer, hør her, jeg leser fra Lukas 14, fra vers 16. Då sa Jesus til ham, det var en mann som gjorde et stort gjestebud og innbød mange. Da tiden for gjestebudet var inne, sendte han tjeneren sin for å si til de innbyttere, kom, nå det ferdig. Men alle som gjenvinte de å undersøke seg. Den første sa til ham, jeg har kjøpt en åker og må gå og se på den. Jeg ber ham undersøkt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og jeg går for å prøve dem. Jeg ber ham undersøkt. En tredje sa, jeg har tatt min kone og derfor kan jeg ikke komme. Altså, jeg skulle tro det var skrivet i 2015. Når man møter folk i menigheten og sier at du kom ikke på møte på torsdags. Nei, det kom en kommissør. Altså, du tror han ikke det da. Eller det kom noe annet til meg da. Altså, til Guds hus kommer man hvis det ikke er noe annet som er aktuelt. Men alt annet går først, og da kommer man ikke. Men hvordan er verden skal verden tro at det er viktig til det samme som? Og hør på unnskyldning, det er så tåpig. Jeg har kjøpt en åker om å gå og se på den. Det var en dum kar. Gått og kjøpt en åker og ikke sett på den. Skulle han ikke ha kikket på den før han vannet? En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og går for å prøve den. Prøver han ikke okser før han vannet? Altså, det er så tåpig. Det er så tåpig. Våkne opp du som sover. Stå opp fra det døde. Må Kristus skal lyse for deg. Be om at det blir en virkelighet i ditt liv. At Kristus lyser på en sånn måte at du ser ingenting av deg selv. Da kommer gleden i freden og vissheten. For når du vender blikket bare litt imot deg selv så er det ferdig. Du har ikke lagt av deg. Men la Kristus lyse. Han er den suveren. Han er det. Mitt liv vil jeg leve i samfunnet med Jesus. Det er livet kjærlighet. For jeg er så bra at han vil leve med meg, det forstår jeg ikke. Jeg har skuffet han som jeg. Det har vært så mye brist og mangel i mitt liv. Det er så mye som skulle ha vært annerledes. Men han sier at han vil være sammen med meg. Leder meg og leder med meg og lyser for meg. Og jeg sa, vet du det, da vil jeg virkelig vandre sammen med deg. Mitt liv vil jeg leve i samfunn med Jesus. Som en av de mange som går i hans skare. Herre, skriv ditt ord inn i vårt hjerte. Og hjelp oss å gjennomskue våre meget dårlige bortforklaringer til hvorfor vi ikke møter opp i fellesskapet. Herre, hjelp oss å være trofaste og troens folk samles.

0: Ja, jeg vil også hilse på alle med Guds nåde og Guds fred. Og som vi hørte, så har vi et barn til dåpen i denne gudstjenesten. Og vil ønske spesielt foreldrene og fadderne velkommen. Men nå har vi akkurat sunget en sang til minne om en som har gått bort ifra det her livet. Og nå skal vi straks samles omkring dåpen. Så da får vi jo se at i denne gudstjenesten så får vi på en stille måte se hele mennesket, livet for oss, livet som blir gitt, og livet som leves, og døden som en dag møter oss alle. Og midt i det her så står Jesus Kristus, han som har gått igjennom døden og stått opp til liv. Og derfor kan vi se at både livet og døden får vi se på samtidig, men at vi får leve i håpet på Jesus Kristus, den oppstandne. Og så får vi gå til dåpen og få høre igjen om Guds løfte som knyttes til Kristus, han som sier at jeg er oppstanden og livet. Ja, vi får takke han som er livets kilde, Gud vår skaper, og at det fødes nye barn. Og vi ber også for barnet Silas Thomasen, som skal bære frem til dåpen i dag. Vi ber for hans hjem og hans fremtid, og at du holder din vernende hånd over han, ja, oss, og oss alle i dag. Og at han blir bevart som ditt barn livet ut, og at vi alle en gang skulle få møtes og nå himmelens salighet. Ja, frelst til tid og evighet, det ber vi om. Amen. Og da tenkte jeg vi skulle samles rundt det som kalles dåpsbefaling og misjonsbefalingen. I Matteus 28. kapittel, vers 18-20. For jeg synes at det, når vi nå har så mange dåp som vi har, så er det nødvendig å lære og undervise om det. Om ikke vi gjør det hver gang, men innimellom, og når det växer så mye ungdomar upp, så det är viktigt att vi håller det fram. Men vi läser det bibelversande i Jesu namn och bönnens hånd. Mig är gitt all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk, och döp dem i Faderns och Sönnens och den Helligons namn, och lär dem att hålla allt jag har befalt er, och se, jag är med er alla dagar in till världens ände. Amen. Ja, det här är ju ting som jag brukar säga, det går ju över människors förnuft. Men att det har, allt som har med frälse och salighet, det går ju över människors förnuft. Vi klarar inte att fatta det här med förnuften våres, det med troen och frälsen. Det sträcker inte förnuften till. Det är troen som må vara där. Och en ting är ju säkert, att dopen är ju det som Gud har sagt den till att vara, oavhängigt av hur vi tänker och menar. Men det som är viktigt, det är troen. Troen på Jesus Kristus och på hans frälsesgärning, och som är till oss arme syndare. Och då blir troen på hans ord, ja, löften i Bibeln om det han gjorde för oss, att vi får som syndare tro oss salig på blodets regning. Och kristendomen som handlar om synd och nåde, det kan ju inte det naturliga människa fatta av sig själv. För hvis vi först snackar om synden, så kan inte denne heller fattas och förstå med människas förnuft. Vi kan alltid svita att det är någon yttre ting som är galt, och stjäle och lyga och göra sådana ting. Men som Luther säger, att synden, den som vi är född med, det är en ond tillböjelse och en fördärvelse i oss som kom efter syndefallet. Och det är ju den synden som Jesus kom för att frälsa oss ifrån. Och Luther säger att denna arvesynd är en sån djup ond fördärvelse i naturen, att ingen förnuft förstår det, men det må erkännas vid troen utav skriftens uppenbaring. Och därför den förbindelse så brukar jag anbefala att läsa Luthers utläggelse av Davids 51:e salme, för exempel, där han säger: se, jag är född i missgärning och min mor har undfångit mig i synd. Och där ser vi att det som Luther säger, att den är arvesynden så djup, ondfördärvelse i naturen. Jag tycker vi kan förstå den. Ja, samma som det här med frälsen och det som har med saligheten att göra. Människoförnuften sträcker inte till, men det må tros utifrån Guds löfter som han uppenbarar för oss i skriften. Och därför är det också en viktig sak att han får visst oss vad synden är i människa och vad vi ska frälsas ifrån. För får inte Gud uppenbart hans ord till oss vad synden är och vad det vi har arvet ifrån syndefallet, den medfödda onde fördärvelsen, så blir också troens saker uklar. Allt det som har med nåde att göra och rättfärdiggörelsen, troen, ja, dopen och nadvärn, de här tingen blir mer uklart hvis man inte får tak i vad vi ska frälsas ifrån. Ja, men skulle det vara så att vi skulle må förstå allt med vår förnuft för att vi kan tro det, ja, så hade ju vår kristendom blivit en förnuftskristendom. Och det vill ju igen säga att det skulle vara bara åndsfriske och kärlelig friske som kunde bli salig. Men en sån Gud har vi ju icke. Och vidare så hade det ju också betytt att vi först må bli vuxen så att vi kan fatta det med vår förnuft och förstånd. Nej, troen är en gave som Gud skänker till människorna. Och det samma skänker han också till de små barn. Och till alla som är syk. Ja, själv om inte dem skulle vara så syk att de inte förstår någonting och kan förklara det. För det är inte så att psyke skulle vara, att sådana skulle bli evigt fördömt och ha hopp om evig frälse och salighet. Men jag vill säga till oss som kan höra, ja, som vi som sitter där och menar att vi har vår förstand och vår förnuft i orden, så vill jag säga att jag är inte det sån att våres förnuft är många gånger det som ett blir till hinder för troen. Ja, vi börjar tänka och ska förstå oss så gott på alla ting att troen blir förstyrrad av det som vi kallar vår förnuft. Och därför till oss som hörer, så det är det så viktigt att vi hörer hans löfte om frälse och att vi får motta troen som han vill skänka oss genom sitt ord. Och troen kommer ju av prediken, och prediken i kraft av Guds ord. Så troen på hans löfter, löften om det Jesus Kristus har gjort för oss, och det får vi ta del i, och det får vi tro, och det är det Gud vill skänka till oss. Och vi vet ju att Jesus lot sig oss och döpa där han tog på sig våra synder, för han var ju den syndfrie och felfrie. Han stilte sig i lag med andra synder där vid Jordanälven, där han kom för att bli döpt av Johannes. Men det är viktigt att skilja oss på Johannes dop och Jesus dop. För det har inte något med den dopen som Jesus instiftade efterpå. Men allikevel så stilte han sig där i kö med andra syndare och tog på sig alla synder och lot sig döpe. Så allerede där gick han i mitt och ditt steg. Jag ser där Guds lam som bar världens synder. Och så vidare så döde ju han på korset där han betalte för våra synder. Gjorde soning för dem. Betalte dem i mitt och ditt steg. Ja, det här är löfte som vi allerede i dopen får motta. Man kan säga att det är det första nådemiddel som ett litet barn får ta del i. För dopen är ett nådemiddel. Och när det är ett nådemiddel så är det också syndernas förlatelse i dopen. Och dopen är ett sakrament, synlig och osynlig elementa, jordisk och himmelska elementa. Det är Guds ord som är himmelsk, och så är det vannet som är det jordiska. Samma som nadvärn, bröd och vin och ordet ifrån Gud. Det är det som är ett sakrament. Så ett sakrament är något som är instiftat av Jesus för att vi ska få del av den nåden. Och det är därför det heter ett nådemiddel. Och Gud har gett oss en instiftelse där han ger oss sin nåde. Och ett nådemiddel, det är att förstå evangeliet. Evangelium, det Jesus har gjort. Och det är ett evangelie i synlig form. Samma som sker för exempel i ett skriftemål där den ene med håndspåläggelse predikar evangeliet att du får tro alla dina synders nåde förlatelse i Jesu namn och hans försoningsblod. Därför är det en Guds handling, det är inte en mänsklig handling eller gärning. Så hvis vi säger att dopen bara skulle vara en bekännelseshandling eller en lydighetshandling och att nadvärn bara skulle vara ett minnesmåltid, så blir det också bara en minneshandling. Och då lager vi ju det som är Guds handling till en människohandling. Vi lager ett nådemiddel där Gud som handlar och är aktiv om till en bekännelsehandling där människet gör något och så vidare. Att det är vi som ska göra något. Tänk på stor förkällde för exempel på loven och evangelium. Man omgör det som Jesus har ment att vara ett evangelium som räcker och ger oss frälse. Då omgör man det till en lydighetshandling. Och utan att tänka över det så är det ju liksom att ta det och laga en lovgärning. Och då är det inte mer ett evangelium. För det blir en lovgärning, det blir bara att det är något vi ska göra. Och det är ju det som är den stora förskällen på lov och evangelium. Och det är ju det som också handlar om i Bibeln, att vi har två pakter i Bibeln som vi kan läsa om. Och lovpakten, den är en gensidig pakt där det är två parter. Där Gud lover att göra så och så. Och ge sin nåde och välsignelse på en betingelse att du gör så och så. Så lovpakten är en betinget pakt där bägge parter förpliktar till att uppfylla det som står i pakten. Så loven är en betinget av mina och dina gärningar, goda gärningar. Men så har vi det som kallas för nådepakten som är en ensidig pakt. Men fortsatt en pakt mellan Gud och människa. Men det är ensidigt i den förstand att Gud lovar att ge mig allt gott betingelseslöst. Utan att jag uppfyller något som helst villkor genom några goda gärningar som jag ska göra. Och därför är det bara nådepakten som kan ge människa en god samvittighet. Kristi blod. Som renser vår samvittighet för allt det vi har liggande på samvittigheten. Han har sonet min och din synd. Båret vår synd upp på Golgata kors. Tatt vår synd på sig och in i graven och där ligger den. Och så får vi vara frie nådebarn. Det är det som är nådepakten. Och dopen är en nådepakt och icke en lovpakt. Och hvis vi vill förstå vad ett nådemiddel är, så är den bästa, är den ifrån Gamla testamentet allerede en av de bästa exemplen om kobberslangen. När Israels barn begynte att leva ut i synden, så vet vi att Gud sände giftiga slangar ibland dem. Och dem som blev bitt, dem hade bara döden i vänte. Och så gick dem till Moses och bad om att gå i förbön för dem inför den levande Gud. Och vi huskar ju vad Moses fick till svar. Lagde en kobberslange och hängde på en stang. Och löfte som Gud gav, där dem som är bitt och ser på slangen skulle få leva. Jag kunde den här kobberslangen helbrede slangegiften som människa hade fått. Nej, självföljlig icke. För det hade varit en ren övertro. Men till det här yttre middel så hade Gud knyttat ett löfte till. Så det är Guds ord och löfter som gör kobberslangen till ett nådemiddel. Och samma blir det med de sakramenten också. Själva handlingen kan inte göra det, men det är Guds ord i det nådemiddlan. Som när den som var blivit bitt och var på väg in i döden löfta blicke och så på kobberslangen, så fick dem leve. Är det icke det som är att få nytt liv igen? Och det är det som betyder oss att bli på nytt fött. Hade döden i vänte men fick livet i gave. Är icke det samma? Ja, det samma som att vara igenfött. Och vad orsaken till att dem gjorde det? Dem trodde på Guds löfter som han gav genom Moses. Och när den löfta blick och så på slangen, så fick dem leve. Ja, han har fått ett löfte som han fäster lit till, som han tror på, och så får man leve. Det är ett nådemiddel. Icke en övertro och se på en död kobberslange skulle hjälpa att ta bort den här dödliga ormegiften och helbreda en ifrån den. Men Gud har gett oss då yttre konkreta midler där han har knyttat helt bestämte löfter till, ja, och knyttat sitt ord till. Och när vi ser på de här olika bibeltexten vad han har knyttat till, för exempel dopen, vi får syndernes förlatelse och vi får del i den helige ånd. Och vi går in i nådepakten med den levande Gud, som var en ensidig pakt mellan Gud och människor, där han skänker oss allt gott, sin nåde och välsignelse, utan någon form för betingelse ifrån vår sida. Ja, samma som med kobberslangen ska vi tänka om alla de här nådemidlarna. Så att de som såg på kobberslangen där, att det var fästa Guds löfter och Guds ord till det. Tro på Guds ord och de löfter som han har gett oss i de här försäljliga nådemidlarna. Men så är det ett viktigt punkt som ofta kommer upp. Hvordan är det med ett udöpt barn? Och därför kan vi aldrig la vara och si det heller, så inte det blir uklart. För det finns ju barn som blir både dödfött, och så finns det barn som dör för dem när för dem når och kommer bli bärt fram till dopen. Och hvordan är det med sådana udöpte barn, kan många spörre då. Går dem förtappt? Så till dem som har upplevt det, och till dem att det kan bli en anfäktelse och så med det, så får vi tröstefullt tro att den som inte har nått att bli döpt och så är hemma hos Gud. För han som icke vill nå synders död, han har nog tagit sitt barn tillbaka till sig hemma i himmelen. Och som Luther och så säger, nej, Gud vill inger synders dom och död. Och vi har också ett gott förebilde av det från Gamla testamentet angående små barn. För där i örken, när de gick örkenvandringen, så hade de ju många barn med sig, och icke alla blev omskåret. Och i omkärelsen i Gamla testamentet, det är ju förebilder på dopen, som vi kan läsa oss hos Peter, att dopen är en nypakts omkärelse. Och det kom då frykt över Israels barn, över dem som icke var omskåret, över sina barn. Och dem var rädda att de små barnen skulle bli till krigsbytte där ute i örken, och att de icke skulle få nå och komma fram till löfteslandet. Men så svarade Gud till dem, och deras barn som deras sa ville bli till krigsbytte, deras söner som ännu icke kan skille gott ifrån ont, de skall komma dit in, den vill jag ge det, och de skall ta dig eje. Och där ser vi Guds löfter om att de här små barn som ännu icke var omskåret, och den som ännu icke kunde skille gott ifrån ont, ja, vad säger han angående löfteslandet? Dem vill jag ge det, och de skall ta det i eje. Ja, dem mente att dem skulle bli till krigsbytte, eller trodde det. Men här ser vi att dem fick lov att bli landets arvinger. Ja, det här är Gud som talar i sitt ord. Och vi tror heller aldrig att udöpte barn går förtappt. För dopen är en handling som Gud har bedd oss att utföra. Och vi gör det i lydighet på Jesu ord och befaling. Och det är till dem som lever och tror, som Pontus Pilatus så säger så gott. Ett barn som dör för dopen har icke föraktat Guds nådemiddel, men har icke fått nyta det. Och därför är det ju till dem som lever. Och där med salighet, den går ju inte förtappt. För exempel om inte föräldrarna skulle ha dröjt med att bära ett barn till dråpen eller utsatta det för länge. Och därför har vi heller icke en sån lära att udöpt barn går förtappt. Och det har icke den lutherska kyrka heller hade från tidigare tider. För vi kan läsa om mödernes kyrkegång i de här gamla alterböckerna. I sådana tillfällen där det var dödfött eller barnen döde för den nådde att döpes. Och det var en bestämmelse som angick den mor som hade mistat barnet. Och så att där som barnet döde för det var blivit döpt så skulle prästen trösta med ord ifrån Jobs bok. Herren gav, Herren tog, Herrens namn värde lovet. Och med Jesu ord ifrån Matteus 18:14, det är vår himmelske fars vilje, det är icke vår himmelske faders vilje, att icke en av disse mine minste ska gå förtappt. Och så ifrån Matteus 19:14, för himmelriket höre sådane till. Så samma som Israels barn som döde för 8 dagar, för det var ju där var det ju 8 dagar för dem skulle omkäres. Men där kunde de ju också dö för de nådde 8 dagar. Så de gick ju heller inte förtappt av den grund. Så det är samma med våra barn som dö för dopen. De har icke synda emot omkärelsen eller dopens pakt och blir icke fördömt av den orsak. För vi har en barmhjärtig och nådig Gud som icke fördömer dem av den grund. Men hvis vi som vuxna förakter Guds löfter och icke tror på dem, så blir det oss till fördömelse. Och därför är dopen för den levande, för dem som ska döpes och växas upp och som ska uppdras i den kristna försakelse och tro. Ja, samma som nadvärn, och därför blir det vanskeligt för vår förnuft och fatta innehållet beständigt av de sakramenten. Men hela försoningen, som jag sa, är ett mysterium och kan icke fattas med människors förnuft. För tänk Guds löfter i gamla testamentet som vi snackade om när kobberslangen. Och samma som Israels barn när de blev befridda utifrån Egypt. Fick besked om att stryka blodet på dörrkarmen. Och så skulle ingen dö av den som var på innersidan. Kan det fattas med vår förnuft? Nej, det gäller att tro Guds löfter som han ger. Och i de här sakramenten så blir Guds usynliga nåde synlig genom vann, bröd och vin. Och det är ett nådemedel på lik linje med andra nådemedler. När det predikas evangeliet till folket. Eller när det personliga tillsiges syndernas förlatelse. För det är ordet som är avgörande. För utan ord så var det ju bara vanlig vann. Eller samma som i nadvärn att det var bara bröd och vin. Och därför är det ordet som är det virksomme. Icke den här gjorde gärningen som var i den katolska läraren, för exempel, att det var den gjorde gärningen som var virkekraftig. Och det är ju då Luther kallade det bara för ropes operatum. Och det betyder att det skulle vara en trylleformel. Nej, det är nämligen icke dopen, men det är troen på ordet i dopen som ger syndernes förlatelse. Och det är helt uavhängigt av vår tro och vad vi menar. Och likadant som Kristus är den han är helt. Jesus är ju Jesus oavsett om vi tror på han eller icke. Så dopens sakrament har sin gyldighet. För det är en Guds gärning där han knyttar sitt ord och löfte till. Och troen är helt det centrala i allt som har med Guds frälses vilje med oss att göra. Utan tro blir vi icke delaktiga av frälsen som Gud tillbyr. Frälsen må ges och den må tas emot. Och det är därför det står också i Markus 16:16. Den som tror och blir döpt ska bli salig, men den som icke tror ska bli fördömt. Så med andra ord, gjort gärning hjälper icke hvis icke troen är där. Men troen på ordet i dopen som jag nämnde. Är icke det här då lite lättfattelig att förstå? Själve handlingen gör ingen rättfärdig, men det är att tro på ordet i sakramentan, tro på Guds löfter. Och var och en ska ju med en personlig tro ta emot dopen och nadvärn. För utan tro så hjälper ju varken dop eller nadvärn. Och jag vill säga, du som också vuxer upp, du går ju heller inte och spör om syndernas förlatelse, vi tycker du tror på det. Troen på orden och evangeliet predikes. Troen på orden och det predikes syndernas förlatelse personligt till dig. Och troen på ordet i nadvärn som ger syndernas förlatelse. Och troen i ordet i dopen som ger syndernas förlatelse. Detta är ett nådemiddel och det är syndernas förlatelse i dopen. För tänk på det här med Noa och syndefloden som blev, och som blir också brukt som bilder på dopen. Noa trodde på Gud när han fick befallning om att bygga arken. För förnuften så var det ju helt utänkelig. Jag bygger en båt långt in på land, och att det om 120 år ska komma en vannflom som skulle utslätta jorden. Och det var Guds straff över synden. Till Noa så predikter att han var vad han ville göra för att han skulle bli spart och frälst. Och mot all förnuft så trodde Noa på Gud, och i lydighet till det så begynte han arbeta. Och som det också står i Bibeln, när vannflommen kom så sa Gud till honom att han skall gå in i arken. Där trodde han också på Gud och gjorde som Gud sa. Ser vi här att det var troen som frälste Noa, och på vilken måte? Jo, genom vann. Men hade inte troen varit där så hade det inte varit någon frälse för han. För kortsen gick det med dem som icke trodde. Jo, dem omkom i det samma vannet. Och kortsen ska vi tänka då? Troen på Kristus som frälser oss. Och den som icke tror blir dömd på den store dag av den samme frälser, av han som frälser dem som tror. Är inte det här ett gott bilde? Noa med sine blev berga och döpt för sin tro där vannflommen kom. Och Israels barn blev berga eller undslapp dödsängeln ved att tro och stryka lammets blod på dörrkarman. Och ett annat fint förebild också ifrån Gamla testamentet. När Israels barn nådde Röde havet och det undre som skedde där. Röde havet stod föran dem, höje fjäll på sidan och fienden bak. Faraos här var rätt bak. Med andra ord så såg dem ingen utväg. Men Gud säger till Moses att löft din stav och sträck ut den över havet. Och havet delte sig och den kunde gå törskodd över till den andra sidan. Och efter dem kom fienden som också är bilder på synden. Och när den var mitt ute i vannet så fick Moses besked om igen och sträcka ut sin stav över vannet. Och vannet kom tillbaka och de drunknade alla i havet. Och som det står i andra Mosebok 14 där, slik frälste Herren dem denne dag Israel av Egyptens son. Ja, det var hos troen helt central. Det står att de trodde på Herren och på hans stjärner Moses. Och så sang de lovsånger där på andra sidan. Som det står i andra Mosebok 15 kapitel. I vers 2 där. Herren är min styrke och lovsång, och han blev mig till frälse. Han är min Gud, och jag vill prisa han, min fars Gud, och jag vill upphöja han. Och i 13 verser så du förer vid din misskunnhet det folk som du förlöste. Du leder dem vid din kraft till dina helige boliger. Ja, han visste sig som den sanne och levande Gud, som det står och så underfull i gärningar. Han visar sin godhet mot sitt folk. Först förlöser han dem ifrån trällehuset där i Egypt. Och så förer han dem vid sin misskunnhet som det står. Han överlater dem icke till sig själv och finner vägen. Han leder dem vid sin kraft, och målet för hans ledelse med dem, det är ju hans helige bolig, Kanan, det lovade land som låg föran dem. Och så kan vi också läsa idag, vi då tänker eller läser i Gamla testamentet om Noa och Moses och Israels utgång ifrån Egypt. Där ser du vägen hur Gud frälste dem. Men tror du icke på Guds ord och icke har den helige ande i ditt hjärte, så blir allt det här bara äventyr för människa och för människas förnuft. Som det blir för många icke-kristne, man tror icke på Guds ord. För tänk för exempel där på pinsedagen och Peter talte till folket, så står det i apostelgärningen. Men när de hörte det stack det dem i hjärtet och de sa till Peter och de andra apostlarna, vad ska vi göra, bröder, för att bli frälst? Och Peter säger till dem, omvänd eder och en var av eder la sig döpe till Jesu Kristi namn, till syndernes förlatelse, så ska de få den helige ånds gave. Så sies det då att vid dopen gis det syndernes förlatelse och den helige ånd. Och här ser vi oss då uppmuntringen som Peter säger till folket, omvänd eder, och den uppmuntringen är också gyldig ännu i denna dag till alla som icke tror. Omvändelse och ta emot syndernes förlatelse, så har han lovt att sända den helige ånd som vägleder. Icke det här ett gott budskap? Icke det här det gamla budskapet ifrån Bibeln? Troen på Herren Jesus Kristus och det han gjorde för dig. Och därför vill jag säga på nytt att därför är icke dopen någon människa gärning. Nej, det är en Guds gärning som utföres på Jesu Kristi befaling. Så i tro och tillit till Gud så vill vi då utföra den här dopshandlingen. Och vi döper ju barnen på deras egen tro. För Jesus har sagt att den som tror blir döpt ska bli frälst. Och därför döper vi barna. Och som jag sa, dopen är insatt av Jesus. Och det första är ju att barnen liksom blir inlämmade i den kristna menighet. Och det här är det här lättfattelig och nödvändigt liksom att vite och tänka om dopen. Och Luther säger, så får vi överlåta till de lärde och försvara och förfäkta det här mot sekter och allt som finns av ranglärare angående dopen. Vi tränger inte att vara i stand till att klara allt det, bara vi vill tro på Guds ord. Och det här skulle också vara en tröst och uppmuntring för oss idag, att vi behöver att förstå allt och i dybden, men vi önskar att vara lydiga till hans ord. För vi bör oss veta att dopen är grundad på Guds ord och att vi gör det på Jesu egen befaling. Som vi läser i Matteus, där går därför ut och lär alla folk och döp dem i namnet Faderns, Sönnens och den helige namn. Så här får vi se att det är en Guds befallning och instiftelse, en Guds gärning. Så vi tränger icke att tvila på att dopen är gudomlig. Den är icke tänkt uppfunnet av människa. Nej, den är insatt av Gud. Tänk för en tröst och få vila på ordets grund. Och på ordets grund så döper vi våra barn. Och vi säger i Jesu namn, amen.
1: Nu ska vi synge psalm nummer 350.

Ja, kära menighet, Jesus säger, den som tror och blir döpt ska bli salig, men den som icke tror ska bli fördömt. Menigheten vill därför på hans ord och i hans namn inlämna detta barn i hans troendes menighet med den helige dop, slik Jesu ord och befaling lyder. Mig är gett all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och lär alla folk och döp dem i Faderns och Sönnens och den helgons namn och lär dem att hålla allt jag har befalt er och säga, jag är med er alla dagar in till världens ände.

Dopen innebär då också en förpliktelse till att lära barnet och hålla det Jesus har befalt. Och det pålägger oss som enighet och så ansvar att be för barnet och bistå föräldrarna i det här uppgaven med att uppdra och upplära barnet i den kristne försakelse och tro. Så låt oss höra vad Guds ord säger om den fallne människesläkt och om uppresningen i Kristus. Synden kom in i världen vid ett människa och döden vid synden. Och döden således trängt igenom till alla människor för de syndet alla. Liksom den enes fall blev till fördömelse för alla människor. Han som fridde oss ut av mörkets makt och satte oss över i sin älskade söns rike. I det där blev begravet med han i dopen. Vore det också är uppreist med ham vid troen på Guds kraft, som uppreiste han ifrån de döde. Där som vi döde med Kristus, där tror vi att vi också ska leva med han. Så la oss höra hvordan Herren Jesus Kristus inbjuder små barn till sig. Och de förte små barn till ham för att han skulle röra vid dem. Men disciplinerna truet dem som bar dem. Men då Jesus såg det blev han vred och sa till dem: La de små barn komma till mig och hindra dem icke. För Guds rike höre sådana till. Sannelig säger jag dere, den som icke tar emot Guds rike som ett litet barn, han skall ingenlunde komma in i det. Och han tog dem i favn och la sina händer på dem och välsignet dem. Ja, evige allmäktige Gud, du som genom en tro lot arken bygge och frälste Noah och hans familj bevann. Vi tackar dig för det du har instiftat dopen och så gett oss för den samma tro, ett vann som ger oss del i Kristi försoning, i hans nåde och frälse vid den helige ånd. Jag bevar han i en rätt tro och lär han att frukta och älska dig. Led han vid din helige ånd och bevar han ifrån det onde och la han växa upp i din menighet som ditt barn, så han kan få del i det eviga liv som du har lovat vid Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så reser vi oss och läs försakelsen och trosbekännelsen i lag. La oss höra den kristne tro som vi bekänner och i vilket vi också döper detta barn. Jag försaker djävulen och alla hans gärningar och allt hans väsen. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himmelens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som blev undfanget av den helige ånd, fött av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himmelen, sitter vid Guds den allmäktige faderns högre hand, skall därifrån komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ånd, en helig kristelig kyrke, de heliges samfund, syndernes förlåtelse, lägemets uppståndelse och det eviga liv. Då kan föräldrarna och fadern komma fram till uppdöpefonten.

0: Vad heter barnet?
1: Silas.
0: Vill det att Silas ska döpas i Faderns, Sönnes och den Helligons namn och uppdras till ett liv i den kristna försakelse och tro?
1: Ja.
0: Gud bevar din utgång och din ingång från å, av och till evig tid. Jag tegner dig med det heliga korsets tegn på din panne och på ditt bröst till ett vittnesbyrå om att du tillhör den korsfästne uppståndne Jesus Kristus. Silas, att det vår Herre Jesu Kristi ord och befaling döper jag dig i Faderns och i Sönnens och i den Helligons namn. Amen. Den allmäktige Gud som har gett dig den Helige Ånd och som genom troen och den helige dop har förlatt dig all din synd och tagit dig in i sin troende menighet, han styrker dig med sin nåde till det eviga liv. Fred vare med dig. Amen. Så låt samman be Herrens bön. Fader vår, du som är i himlene, helige vård ditt namn, komme ditt rike. Ske din vilje som i himmelen så och på jorden. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss vår skyld som vi och förlater våra skyldnare. Och led oss icke in i fristelse, men fri oss från det onde. För riket är ditt och makten och äran i evigheten. Amen. Och så har vi då den här förmaningen och uppmuntringen som vi också har till föräldrarna och fadderan. Det är det som idag har brakt Silas till den helige dop ska vara vittne om att han är döpt i Faderns och Sönnens och den Helligons namn. Och det är han nu får det särskilt ansvar när det gäller att be för Silas och hjälpa han till att han blir bevart i det här i ditt nådens förbund. Han nu har fått i dopen och blir värnet och näret vid uppdragelse och upplärning i Guds ord till tro och liv så han kan förbli hos Kristus när han växer upp. Fred vare med er. Och så har vi en bön. Lovet vare Gud och vår Herre Jesu Kristi Fader som efter sin stora barmhjärtighet har jämfört oss till ett levande hopp med Jesu Kristi uppståndelse från de döda. För att liksom Kristus är upprätt för de döda vid Faderns härlighet, så ska också vi vandra i ett nytt liv. Allmäktige evige Gud, himmelske Fader, som alltid upprätthåller din troende menighet. Vi tackar dig av hela vårt hjärte för att du har stadfästat detta barn i din nådens förbund. Led du han på dina vägar och för han när den tid kommer till det eviga rike. Vid din son Jesus Kristus vår Herre, Herrens fred färre med er. Så har vi en dopsattest. Så synger vi då salmen 618, fyllt av glädje.

Så har vi först några kungöringar. Först kommande torsdag 17 september så startar diakonutvalget upp med förmiddagsträffan. Och förmiddagsträffan håller sig i menighetssalen på bedhuset. Och alla är hjärtligt välkommen till en liten andakt med sång, socialt samvär med enkel bevärtning. Och transport kan ordnas vid att ringa Ella Thomasen helst dagen för. Och samma torsdagen 17 september hålls kvinnoförening och där mötes i menighetssalen på Älvbacken här i bedhuset klockan 21. Och lördagen 19 september nästa helg så har vi ju 2 dagars samling och predikanterna har lovat att komma Mattias Ylipä och Andreas Töre och det blir församling lördagen klockan 17 med sångaften klockan 20:30, alltså 8:30. Och söndagen 20 september är det församling idag klockan 11 och klockan 16. Så välkommen till samling om Guds ord. Och offergaven idag går till utgifter i förbindelse med drift av menigheten och må ges på sparbörsa bak, vips eller via betalningsinformation som ligger på hemsidan. Och vi vill tacka för offergaven med ord ifrån Andra Korinthierbrevet 9:7. Värg i eftersom man har satt sig före i hjärtet, icke med sorg eller att vang, för Gud älskar en glad giver. Så reser vi oss och läs välsignelsen i lag. Herren välsigne oss och bevar oss. Herren la sitt ansikt lysa över oss och vär oss nådig. Herren löfte sitt åsyn på oss och ge oss fred. I Faderns, Sönnens och den Helligons namn. Amen. Så avslutar vi med psalm 453.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus, han helbredet mange syke i løpet av de cirka 3 årene han sto offentlig fram i Israel. Ofte la han hender på den syke, eller bare talte noen frigjørende ord til den som sleit med kroppslige skrøpeligheter. Og så forsvant sykdommen. Men vi leser også om litt underlige helbredelsesmetoder. En gang så putta han fingra i en døv sine ører, og tok spytt på sine fingre og rørt ved en stum sin tunge. Han som har makt til å åpne stengte ører og lukka munner, han kan også åpne mennesket sin. I vår tid gjør Gud også undre ved å åpne hjertet til mennesker. Mange som opplever det største av alle undre, nemlig å få et livsforvandlende møte med Gud, bor i land hvor omvendelse til kristen tro ikke er lovlig. Vi skal lese fra Markus evangeliet, kapittel 7, og vers 31-37. Da han dro bort igjen fra landsbygdene ved Tyrus, tok han veien gjennom Sidon til Galileasjøen, midt gjennom Dekapolislandet. De førte til Jesus en mann som var døv og hadde vanskelig for å tale, og de ba ham å legge hånd på ham. Han tok ham da med seg avsides bort fra folket. Han stakk fingrene i ørene hans og spyttet og rørte ved tungen hans. Han så opp på himmelen og sukket og sa til mannen, «Effata», det betyr «lukk deg opp». Straks ble ørene hans åpnet, og tungens bånd ble løst slik at han talte rent. Jesus bød dem at de ikke skulle fortelle dette til noen, men jo mer han forbød dem, dess mer gjorde de det kjent. De var overmåte forundret og sa, «Han har gjort alle ting vel. Han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» Geografisk så befinner Jesus og disiplene seg trolig utenfor Israels landområder. De starter fra Tyrus og Sidon i det fønikiske landområdet, helt ved kysten mot Middelhavet. De beveger seg mot Dekapolislandet, som ligger på sørøstsiden av Galileasjøen. Også dette området er hedensk landområde. Om selve helbredelsen av den syke skjedde på jødisk grunn eller ikke, det kommer ikke tydelig fram hos Markus. Bibelteksten er en av mange fortellinger hos Markus som handler om helbredelse eller demonutdrivelse. Faktisk er det denne historien, som det vi leser om i kapittel 8, vers 22-26, bare nevnt av Markus. Alt annet stoff hos denne evangelisten finner vi igjen hos Matteus og eller hos Lukas. Muligens utelot Matteus og Lukas denne historien fordi de syntes fortellingen inneholdt litt rare og nærmest støtende detaljer. Vel, det vet vi ikke. Jesus helbredet den gang, og han kan og vil helbrede også i dag. Vi trenger hverken unnskylde oss eller ha ekstra store sykdommer før vi ber Jesus helbrede oss eller noen vi kjenner. Han ønsker at vi også kommer til han med det vi opplever som små sykdommer. Ikke noe problem er for stort til at Jesus ikke kan løse det. Heller ikke finnes noe problem som er for lite til at han ikke vil bry seg om det. Bibelteksten sier ikke noe om det disiplene eller folket på stedet Jesus befinner seg, som fører den døve mannen til Jesus. De ber Jesus legge hånda på han. Vanligvis helbreder Jesus en syk, mens folket rundt ser på. Her så skriver Markus at Jesus tok ham da med seg avsides, bort fra folket. Også når vi leser den andre helbredelseshistorien som Markus er alene og skriver om, kan vi ane at Jesus tar den syke bort fra offentligheten og folkemengden, som nok håper å overvære noe spektakulært. Jesus helbreder hverken for underholdningens skyld eller for å skaffe seg god PR. Han, altså Jesus, så opp mot himmelen og sukket, står det i vers 34. Vi tenker gjerne at det å sukke må være noe negativt. Hos enkelte mennesker kan vi nærmest lese ordene «sukk og akk» skrevet i deres ansikter. Det meste i hverdagen har blitt et ork. Enhver utfordring i livet blir sett på som et problem. Men når Jesus her sukker, så skyldes ikke det at han oppgitt, hverken av de syke eller av folkemengden. For det finnes noen gode sukk i Bibelen. For Jesus var det å sukke et uttrykk for bønn og en lengsel etter en gjenopprettelse hos den som hadde det vanskelig. I Bibelen leser vi at flere enn Jesus sukker. Ja, det står at skapningen og mennesket sukker. Vi vet, skriver Paulus, vi vet at helt til denne dag sukker og stønner alt som skapt samstemt, som i fødselsrier, ja, enda mer, også vi som fått den hellige ånd, den første frukt av høsten som kommer, vi sukker med oss selv og lengter etter å bli Guds barn fullt og helt når kroppen vår blir satt fri. Dette står i Romerbrevet kapittel 8. Menneskene og skapningen sukker med håp og forventning om en ny himmel og en ny jord, en evighet sammen med Gud selv. Noen vers lengre ut i Romerbrevet 8 står det også at den hellige ånd sukker. På samme måte kommer også ånden oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde. Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord. Paulus vil her trøste de kristne i Roma, ja, også oss, med at når den hellige ånden ber for oss, så bønnen så djup og intens at ordene blir til sukk. Slik kan det ligge mye varme, inderlighet og dypfølt lengsel i et lite sukk. Også den forfulgte kirke den sukker. Mange titalls millioner forfulgte kristne sukker hver dag til Gud. De sukker over forfølgelse og trengsler. Og samtidig så uttrykker deres sukk en lengsel etter dagen da de kan være sammen med Jesus for evig. Mange kristne i den rike del av verden, ja, vi kan ta oss selv i at vi sukker overalt fra dårlig vær til få som vil være engasjere seg i kristne aktiviteter. Ja, mange av våre sukk blir jo ganske heller grunne sammenlignet med hva trosøsken andre steder i verden må gjennomgå av vanskeligheter.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelig misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus sukk og bønn. Det ender i en befaling om at mannens døve øra og lukka munn må åpnes opp. Markus, som skriver det her, han gjengir til og med ordene på arameisk, altså Jesu morsmål, at Jesus han sa «Effata», som betyr «lukk deg opp». Guds ord, evangeliet, har den guddommelige kraften i seg til å klare å lukke opp et stengt menneskes hjerte for nåden Gud har å gi. Når Jesus kommer nær til et menneske, banker han forsiktig på hjertedøra. Dørklinka, ja, den sitter på innsida av hjertet. Evangeliet, de gode nyhetene om Jesus, gir en syndig lyst og frimodighet til å åpne opp for Gud selv. Menneskenaturen, slik vi er i oss selv, er vi åpen for alt som vil tjene oss selv, alt som føles riktig og godt for den enkelte av oss her og nå. Menneskenaturen forstår seg ikke på evangeliet. Den stenger derfor de gode nyheterne om Jesus ute. Men når Guds ord leses og forkynnes, klarer Jesus det kunststykket å klatre inn øra og åpne opp for tanke og tro, hode og hjerte for evangeliet. Åndelige døve øra begynner å høre de gode nyheterne om Jesus soningsdød, slik både skapes og utvikles troslivet. Guds ord makte også gjøre stumme kristne til frimodige vittner. Det står i det vi las fra Markus kapittel 7 at «Folket var overmåte forundret og sa, han har gjort alle ting vel, han gjør det så at både de døve hører og de stumme taler.» De som opplevde dette undret kunne ikke forbli uberørte av hva de hadde sett og hørt. Munna den gang som nå, som var stengte på grunn av menneskefrykt, begynne å tale om hva Jesus betyr i livene vår. Passive hender og uvillige føtter klarer evangeliet å gjøre både aktive og villige. Mange land i verden prøver å stenge den kristne tro ute. Ikke minst de muslimske land i Nordafrika, Østafrika, Midtøsten og Sentralasia har trosfriheten generelt, og den kristne tro spesielt veldig trange kår. Muslimer som vil bli kristne risikerer hard forfølgelse eller i verste fall å bli drept. Misjonærer kan ikke reise inn i disse landene hvis det står misjonær på CV-en eller i passet. De har ikke lov til å dele sin kristne tro med dem som bor i land lukket for misjon. Nasjonale har ofte heller ikke lov til å bygge kirker. Bøker, internett, aviser, nasjonale radio- og TV-kanaler sensureres og kontrolleres. Så hvordan kan vi nå inn med evangeliet i land stengt for tradisjonell misjon? TV-signaler sendt via satellitt eller radiosignaler sendt fra en sender utenfor landet klarer myndighetene ikke å stenge ute. Støysendere kan tidvis klare å lage trøbbel for radiosignaler. TV-signaler sendt fra satellitter, ja, de er nærmest umulig å hindre. Kristne medieorganisasjoner lukker daglig opp millioner av radioer og TV-er for evangeliet om Jesus Kristus. Mennesker, pastorer og misjonærer, de kan myndighetene stenge inne eller stenge ute. Men budskapet klarer de ikke å stoppe ved landets grenser. De ordene som Jesus talte, de var fylt av Guds kraft. De klarte å åpne en stum munn og to døve ører. I dag klarer TV- og radiosignaler å åpne millioner av stengte sinn og stengte hjerter i land lukket for den kristne tro. Kristen mediemisjon når lengre og videre ut enn noen gang i verdenshistorien. Aldri før har så mange unådde mennesker blitt nådd med budskapet om Jesus, og fått tilbudet om å åpne sine hjerter for evangeliet om Guds nåde. Markus han skriver om den døve mannen fra Dekapolislandet ved Galileasjøen. Han ble helbredet og fikk åpnet en stengt munn og to døve ører. Sløve kristne i det rike og velstående Vesten trenger å få åpnet viljen til å leve tydeligere for Jesus. Forfulgte kristne og unådde mennesker i lukka land får åpnet sine ører og øyne for Jesus når evangeliet blir forkynt gjennom TV- og radiosignaler. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.
2: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media, og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
3: 13. september. I Efeserbrevets andre kapittel og åttende vers leser vi i Jesu navn. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Rosenius sier, nåde er et viktig ord i frelseslæren. Derfor må vi virkelig stoppe opp for dette ordet. Det kan virke som om det er lett å forstå så lenge det bare dreier seg om å tenke og tale om det. Men så snart det gjelder bruken av det, når vår frelse eller fordømmelse i evighet avhenger av dette, da er ikke noe ord vanskeligere å fatte og tro enn dette korte ordet, nåd. Læren om nåden er en viktig del av læren om Gud. Og det å ha et rett kjennskap til Gud i hans nåde, det er evig liv. Først og fremst har vi klart for oss at hele verden ligger i et tykt mørke når det gjelder spørsmålet om Guds nåde. De fleste oppfatter nåde som at Gud ikke er så nøye, och ser på en, så nöje på det med människorna. För vi är svaga och icke kan vara fullkomna. Men Gud är ju nådig, säger man så. Han är icke så nöje och sträng med oss. Detta är den nådeförkynnelsen den gamle slangen brukar och bedrar hela världen med. Guds nåde blir på denna måten en slags ettergivenhet som helt och hållet tillintetgör Guds rättfärdighet och sannhet i alla hans bud och domer. Men skriften lär nog ganska annat om Guds nåde. Vad nåde är vill du lära när du blir stille ovanför budskapet om hvordan Kristus svettet blod, hvordan han blir hudflättet och med höje rop åndet ut på korset. Detsamma med budskapet om Jerusalems ödeläggelse och allt det förfärdliga som där rammet Guds egendomsfolk. Samtidigt som vi vet att icke en spur fall till jorden utan att Gud vill det. Guds nåde är icke ettergivenhet eller snillisme. Guds hjärta bränner nog för oss med en kärlighet och barmhjärtighet som vi icke kan fatta, men denna hans kärliga misskunnighet kan icke möta något människa i strid med hans lika store och fullkomna rättfärdighet och rättfärdighetskrav. Rättfärdighet och dom är hans trones grundvoll. Nåde och sannhet är för hans åsyn. Ingen kan få Guds nåde utan i fullkommen överensstämmelse med hans rättfärdighet. Kristus gråt över Jerusalem, men kunde inte frälse byn för de icke ville höra på hans röst. Talar vi om Guds förlatne nåde, vår människorna får del i hans nåde och vänskap, må vi alltid ha klart för oss att denna nåden får vi aldrig utan i Kristus. Men är vi i Kristus och äger allt han har gjort och är för oss, då har vi också en fullkommen nåde och Guds innerliga vänskap och kärlighet. Utanför Kristus får vi inte något som helst av nåde, men bara ett förtjänste. Men för dem som är i Kristus Jesus gäller tvärt emot ingen gärning, ingen synd, ingen ovärdighet. Det är detta som är nåde. Nåden är det totalt motsatt av allt som har med gärning och förtjänste att göra. Detta är en särdeles viktig grundhållning hvis jag vill förstå vad nåde är. Aposteln säger, är det av nåde, då är det inte längre av gärningar. Ellers blir inte nåde längre någon nåde. Men är det av gärningar, då är det inte längre. Då är det inte längre av nåde. Ellers blir gärningen inte längre någon gärning. Och vidare, den som håller sig till gärningar får icke lön tillregnet av nåde, men som någon har förtjänt. Där får vi nåde och förtjänst stilt upp mot varandra som motsättningar. Och av nåde är det frälst ved tro, och det är icke av dere själv, det är Guds gaver. Det är icke av gärningar, för att icke någon skall rose sig. Av alla slika ord ser vi att nåde och gärningar, nåde och förtjänste, är totalt motsatta ting. Det ene må nödvändigtvis utelukka det andra. Skriften lärer att mänsken blir rättfärdig och frälst bara av nåd. Då förutsätter skriften självsagt att de som lever under denna nåden i sig själv ingen rätt har till denna gaven. Men tvärtemot bara har förtjänt Guds straff och vrede. Och fortsatt så länge de lever på denna jord ingenting annat förtjänar, hvis Gud skulle handla med oss efter vad vi förtjänar. Fördi den fullkomna rättfärdighet kräver en fullkommen helighet, och det i oss alltid bara är synd. Allt detta är nog ganska lätt att förstå när det bara gäller själva läran. Men så möter Gud ett mänske och väcker det upp av sömn. Då ser och känner mänske det dype, bundlösa förderve i själens innerste väsen, i tankar och begär och i motivet för alla sina handlingar. Ser att det gamla hjärtat alltid vill den gale världen. Ser att köd är fyllt av syndiga tendenser, och allt sammen blir bara mer och mer belyst av den helige ånd som nå bor i oss. Och då är det inte lätt att fatta att nåden är slik att all denna synd icke kan hindra eller rocka den det allra minste. Loven är klar för mänskets bevissthet. När så Gud förvist oss sin stora nåd blir lovens krav ända mer helig och viktig för oss. Men då blir den inre anklagen över all synd ända mer följbar. I samma grad som Gud är nådig upplevs all synd ända mer grufull och knusande. När så fienden inte längre kan hålla människorna i sövn och självsäkerhet sätter han allt in på att föra dem in i motlöshet och tvil. Till det brukar han alla medel. Först och främst väcker han upp synd som bor i oss. Så brukar han alla skriftens domsord till att pine och uro själen och fördreja uppfattningen av Guds nåde. Och hela tiden håller han fram Guds helighet och vrede över synd. Och nu behåller ordet nåde i sin sanna och fulla betydning. Ja, det är en visdom som övergår all mänsklig förstånd. Men må Gud också bevara en vär kristen från det bedrag och tro att han ska bli utlärt i detta ämne. För i detta har alla sanna helige ännu bara blivit späde lärlingar. Det ser vi klart i alla de suck, i all angst och nöd vi finner i Davids salmer och i alla de heliges historia.
2: Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 13. september. I Efeserbrevets andre kapittel og åttende vers leser vi i Jesu navn. Av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Rosenius sier, nåde er et viktig ord i frelseslæren. Derfor må vi virkelig stoppe opp for dette ordet. Det kan virke som om det er lett å forstå så lenge det bare dreier seg om å tenke og tale om det. Men så snart det gjelder bruken av det, når vår frelse eller fordømmelse i evighet avhenger av dette, da er ikke noe ord vanskeligere å fatte og tro enn dette korte ordet, nåde. Læren om nåden er en viktig del av læren om Gud. Og det å ha et rett kjennskap til Gud i hans nåde, det er evig liv. Først og fremst har vi klart for oss at hele verden ligger i et tykt mørke når det gjelder spørsmålet om Guds nåde. De fleste oppfatter nåde som at Gud ikke er så nøye og ser på så nøye på det med menneskene, fordi vi er svake og ikke kan være fullkomne. Men Gud er jo nådig, sier man så. Han er ikke så nøye og streng med oss. Dette er den nådeforkynnelsen den gamle slangen bruker og bedrar hele verden med. Guds nåde blir på denne måten en slags ettergivenhet som helt og holdent tilintetgjør Guds rettferdighet og sannhet i alle hans bud og dommer. Men skriften lærer noe ganske annet om Guds nåde. Hva nåde er, vil du lære når du blir stille overfor budskapet om hvordan Kristus svettet blod, hvordan han ble hudflettet og med høye rop åndet ut på korset. Det samme budskapet om Jerusalems ødeleggelse og alt det forferdelige som da rammet Guds eiendomsfolk, samtidig som vi vet at ikke en spurv falt til jorden uten at Gud vil det. Guds nåde er ikke ettergivenhet eller snillisme. Guds hjerte brenner nok for oss med en kjærlighet og barmhjertighet som vi ikke kan fatte, men denne hans kjærlige miskunnhet kan ikke møte noe menneske i strid med hans like store og fullkomne rettferdighet og rettferdighetskrav. Rettferdighet og dom er hans trones grunnvoll. Nåde og sannhet er for hans åsyn. Ingen kan få Guds nåde uten i fullkommen overensstemmelse med hans rettferdighet. Kristus gråt over Jerusalem, men kunne ikke frelse byen fordi de ikke ville høre på hans røst. Taler vi om Guds forlatende nåde, hvor menneskene får del i hans nåde og vennskap, må vi alltid ha klart for oss at denne nåden får vi aldri uten i Kristus. Men er vi i Kristus, og eier alt han har gjort og er for oss, da har vi også en fullkommen nåde og Guds inderlige vennskap og kjærlighet. Utenfor Kristus får vi ikke noe som helst av nåde, men bare etter fortjeneste. Men för dem som är i Kristus Jesus gäller tvärt emot ingen gärning, ingen synd, ingen ovärdighet. Det är detta som är nåde. Nåden är det totalt motsatt av allt som har med gärning och förtjänst att göra. Detta är en särdeles viktig grundhållning hvis jag vill förstå vad nåde är. Aposteln säger, är det av nåde, då är det inte längre av gärningar. Ellers blir inte nåde längre någon nåde. Men är det av gärningar, då är det inte längre. Då är det inte längre av nåde. Ellers blir gärningen inte längre någon gärning. Och vidare, den som håller sig till gärningar får inte lön tillregnet av nåde, men som någon har förtjänt. Där får vi nåde och förtjänst stilt upp mot varandra som motsättningar. Och av nåde är det frälst ved tro, och det är icke av dere selv, det är Guds gaver. Det är icke av gärningar, för att icke någon skall rose sig. Av alla slika ord ser vi att nåde och gärningar, nåde och förtjänste, är totalt motsatta ting. Det ene må nödvändigtvis utelukke det andra. Skriften lär att människan blir rättfärdig och frälst bara av nåde. Då förutsätter skriften självsagt att de som lever under denna nåden i sig själv ingen rätt har till denna gaven. Men tvärtemot bara har förtjänt Guds straff och vrede, och fortsatt så länge de lever på denna jord ingenting annat förtjänar, hvis Gud skulle handla med oss efter vad vi förtjänar. Fordi den fullkomna rättfärdighet kräver en fullkommen hellighet, och det i oss alltid bara är synd. Allt detta är nog ganska lätt att förstå när det bara gäller själva läran. Men så möter Gud ett människa och väcker det upp av sömn. Då ser och känner människa det dype, bunnlösa förderve i själens innerste väsen, i tankar och begär, och i motivet för alla sina handlingar. Ser att det gamla hjärta alltid vill den gale världen. Ser att köd är fullt av syndiga tendenser. Och allt sammen blir bara mer och mer belyst av den helige ånd som nå bor i oss. Och då är det inte lätt att fatta att nåden är slik att all denna synd icke kan hindra eller rocka den det allra minste. Loven är klar för mänskets bevissthet. När så Gud förvist av sin stora nåd blir lovens krav ända mer hellig och viktig för oss. Men då blir den inre anklagen över all synd ända mer följbar. I samma grad som Gud är nådig upplevs all synd ända mer grufull och knusande. När så fienden inte längre kan hålla människan i sövn och självsäkerhet sätter han allt in på att föra dem in i motlöshet och tvil. Till det brukar han alla medler. Först och främst väcker han upp synd som bor i oss. Så brukar han alla skriftens domsord till att pine och uro i själen och fördreja uppfattningen av Guds nåde. Och hela tiden håller han fram Guds hellighet och vrede över synden. Och nu behåller ordet nåde i sin sanna och fulla betydning Ja, det är en visdom som övergår all mänsklig förstånd. Men må Gud också bevara en vär kristen från det bedrag och tro att han ska bli utlärt i detta ämne. För i detta har alla sanna helige ännu bara blivit spede lärlingar. Det ser vi klart i alla de suck, i all angst och nöd vi finner i Davids salmer och i alla de heliges historier.

Gud prøver stadig å rette vår oppmerksomhet mot det evige. Der finner vi det virkelig gode. Av og til gjør han det ved å ta oss ut av verden. Av og til ved å ta verden ut av oss, sa en vis mann. Profeten Daniel er et eksempel på en slik person som rettet tankene mot det evige, mot Gud selv. Som ung mann for 2500 år siden var han bortført til Babylon. Kong Nebukadnesar hadde lagt opp til et strengt omskoleringsprogram for ham og minst tre andre jødiske ungdommer. De skulle lære et nytt språk, skulle legge om til en ny livsstil og få nye navn og dermed en ny identitet. Men den aller største kongen hadde en annen plan for dem. De skulle utrustes av Gud selv til å bli hans tjenere i en tid og på et sted preget av intenst hedenskap. I de første kapitlene av Daniels bok leser vi om at han var en stigende stjerne. Og i kapittel 6 ble han faktisk utnevnt til å lede hele riket. Han hadde ikke søkt høye posisjoner. Det vrimlet av personer rundt ham som satte alt inn på å klatre i karrierestigen. Men Daniel gled ikke inn i omgivelsenes livsstil. Han var stabil, trofast, full av visdom, og det var ingen korrupsjon knyttet til ham. Han dyttet ikke andre ned for selv å komme seg opp. Verden var på en måte tatt ut av hans hjerte. Han rettet stadig oppmerksomheten mot det evige. Det er som om han lignet mer og mer på Jesus, med et klart blikk for det evige. Men som ledende politiker hadde han samtidig stor konsentrasjon om de mange detaljene i riket. Daniel var fremragende på alle områder, fordi han hele tiden var under opplæring av Gud. Men overalt hvor noen har en slik livsholdning, møter de motstand. Tenk på Moses som fikk knurr både fra sine egne og fra farao. Tenk på David som led under Saul, en konge som år etter år prøvde å ta livet av den unge salvede. Daniel opplevde det som fortelles i kapittel 6 fra vers 4. Daniel utmerket seg framfor riksrådene og satrapene, fordi det var en høy ånd i ham. Derfor tenkte kongen, som nå het Darius, på å sette ham over hele riket. Da prøvde riksrådene og satrapene å finne noe å anklage Daniel for når det gjaldt riksstyret. Men de var ikke i stand til å finne noen skyld eller noen urett, for han var tro, og det fantes ingen forsømmelse eller forseelse hos ham. Da sa disse mennene, «Vi finner ikke noen grunn til å anklage denne Daniel, om vi da ikke kunne finne noe å anklage ham for i hans gudsdyrkelse.» Det er intet nytt under solen. Guds folk er utsatt for baktalelse. Av og til spisses ting til i en åndeliggjort, men likevel inderlig hedensk misunnelse og nitkjærhet. De vil ikke gi rom for at noen innbiller seg at deres egen tro er andres overlegen. Våre guder er da like mektige som deres guder. Det er helt rått det som fortelles her. Skokken av statsansatte foretar et stormløp mot kongen og lurer ham til å kreve at man ikke skal tilbe andre guder enn kongen i løpet av 30 dager. Forordningen må gjøres skriftlig så den ikke kan forandres. Men Daniel trosset dekretet. Daniel 6,11 står det, så snart Daniel fikk vite at skrivet var sendt ut, gikk han inn i sitt hus. Der hadde han i sin sal åpne vinduer som vendte mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen bøyde han sine knær med bønn og lovprisning for sin Guds åsyn, aldeles som han før hadde gjort. Provoserte Daniel bevisst? Nei, han gjorde bare det han var vant til. Tre ganger daglig vendte han sinnene og tankene mot Jerusalem, stedet for Herrens hellige nærvær.
Han hade nog ett speciellt bönerom hemma. I sin travelhet trängte han mycket tid för att be om visdom, finna styrke, be för landet och sitt eget folk. Han bad för Jerusalem och framtiden. Han såg uppover och framöver. Jag blir betatt av denna konsekventa livshållningen och livsstilen. I kapitel 2 såg han och sa tydligt fra om att kongens rike inte ville komma till att bestå. Han var modig. Han såg att något annat var i färd med att komma. Han var ytterst lojal mot kongen, obestickelig och trofast, välvillig och hjälpsam. Men han såg att allt det praktfulla vid hoffet ville falla samman en dag. Han lot sig inte imponera av det som imponerar människor. Guds rike är mycket större. När du blir överbevist om det, så kan du inte annat än bli förändrat. I kapitel 5 läser vi om att kongen fick läsa skriften på väggen, mene, mene, tekel, ufarsin. Daniel är igen ytterst modig och bär fram den stränge tolkningen, vejd är du på vektskål och funnet för lätt. Och samma natt blev kalder kongen Belsasar drept, står det på slutet av kapitel 5. Icke av Daniel, men av en ukänt, och en vär skalv och ante att Gud styrte det hela. Och så är det alltså en ny tillspissing här i kapitel 6. Det kostet att vara Herrens annerledes person. Daniel blev satt på pröve. Kunde han inte sluta att be till Gud en månads tid? Måtte han tas ut av världen nå? Eller skulle världen ända mer tas ut av ham? Ville han avvisa Gud för att berge livet? Nej, Daniel ville hellre tillbringa en natt i lövhulen än så mycket som en dag utan bön. Därför hade han fortsatt öppna vinduer mot Gud, uppmärksamhet mot det eviga. Slik blev världen tagit ut av ham mer och mer. Har det nya Jerusalem fått en plats i sinne vårt? Tänker vi mycket på Davids by, dit Herren en gång ska komma igen? Se vad som sker, sa de till döparen Johannes som satt i fängsel. Där Jesus går fram sker tegnene som varslar Guds rikes komme. Se vad som sker, sies det viskande på en trailer på TV2. Ser du och jag vad som sker? Med ett våkent blick på utvecklingen i denna världen och med ett våkent blick för vad Gud gör och vill göra. Historien om Daniel får mig till att tänka. Är bönestunderna med Herren så värdefulla att vi är villiga till att riskera livet för dem? Tänk om flera människor i ledarskap ville leva i bön på samma måten som Daniel. Vi kan inte bara bygga på tidigare upplevelser och erfaringer. Vi tränger daglig förnyelse. När var du och jag på knäna sist för att tacka och prisa Gud? Har vi en övre sal, ett upper room, ett bönnested, en stille krok, inne eller ute, där vi kan stänga dörren, öppna vinduet mot Jerusalem och möta Gud? Det trängs tid för att lära Herren att känna och lytta till det han minner oss om. Bönnen är inte till för att människan ska få sin vilje i himlen, men för att Gud ska få sin vilje på jorden. Vad har hänt nyligen mellan dig och Herren? Hvis du ställer det spörsmålet till mig, så vet jag inte alltid svaret, för jag har inte lärt nog om att ta i bruk stillheten inför Gud. Du kan snacka med Gud när du kör bil eller när du skräller poteter. Han hör dig från vaskerommet eller från trimturen. Och han kan tala till dig när tankarna dina och sinnet ditt är vänt mot ham. Daniel, statsministern i ett hedensk rike,

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spaken vars alla program.
0: Och vi får sätta i domarnes bok.
1: Jag har skrivit sig på Dottmargeris.
0: Och det är det femte kapitlet vi håller på med.
1: Jag vill vidare kapitlet än.
0: Det sista programmet, där läste vi de 18 första verserna.
1: Ja, man måste programma den kapitlet som vi lade i med 18 blocker i versen.
0: Vi hörte om en vansklig och mörk åndlig situation.
1: Det är som jag går i med vattis, det tjappes, sjunges, ajki.
0: Slik som jag har hört så många gånger om Israels folk, nå i domarnes bok.
1: Nå går med mig till många gånger, jag hör gullan, där tog man i kyrkis Israel, allt går birra.
0: Men så var det en kvinna som hette Debora.
1: Och då är jag också i sommarnamnet i Debora.
0: Hon blev kallt både för domar och för profet.
1: En sån går till att vi kikar domarin, jag var inte profeten.
0: Vi hörte också det att det kunde se ut som att hon inte önskat att vara leder.
1: Ja, men går lämna inte en att i sån här liten galet, jag kan åktas man i.
0: Men hon tog ledelsen för de där icke var andra.
1: Måte som var alltid all mycket dampa till att jag skulle åkta gära den då.
0: Hon stred emot avgudstyrkelsen.
1: Ja, sån, så var det äppigt med bara vad du sa i första.
0: Men det vi avslutade det förra programmet med.
1: Måte man inte, men jag vill låpa in med den åkta programmet.
0: Det var att det var många av stammen i Israel som icke hjälpt till.
1: Att det är lika många den Israel sågas med hejlen mildras.
0: Men så var det någon som gjorde det.
1: Mot och mot i Malmöken lika där man tackade han.
0: Och nu ska vi läsa vidare om detta i versen 19.
1: Ja, där vi lockar vidare som galik i lockar, den åsum lockar.
0: Kungar kom och kämpet, ja, Kanans kungar kämpet vid Taanak, ner med Giddobäcken. Men de tog icke sölv som bytte.
1: Konagas apohti si sohti ja de sohti kanan konagas tanak kuores medikot tjaatsi kuores. Silpa saala sit äisi ojtsun.
0: Israel hade några vänner nu.
1: Israelinne jäl ostivat.
0: Det var slike som tidigare hade varit deras fiender.
1: Ja, det lägger dackar om man lägger av till sin varsalika lämmas.
0: Och nu kom de också hjälp Israel.
1: Ja, de båte verkligen Israel.
0: Det var, läste vi här med Megiddo-bäcken.
1: De loggade med tas Megiddo-jogadokores.
0: Och det är det samma stedet där vi kallar det också för Hamageddon.
1: Ja, det är samma bike vi går till Hamageddon.
0: Och hvis vi tänker på det i förbindelse med Johannes uppenbaring.
1: Det är just med det gjort sitt han med Johannes almostorsäsle.
0: Där står det nettopp om Hamageddon och den sista tid.
1: Det tjöjt ju Hamageddon jamman emot hajki virra.
0: Ja, det står skrivet att här ska det sista stora slaget stå.
1: Det tjöjt ju att det där ska lägga man emot skarra sohti lätt.
0: Så har det varit många slag där tidigare.
1: Jag upplever mig om många som hade gjort det.
0: Och här var alltså det glädliga som skedde att det var tidigare fiender som kom och hjälpte Israel.
1: Ja, det är lite här och svårt att det inte hotades vad jag lät som har fått väcken Israel.
0: Och vi läser vers 20.
1: Det låg att han går till att låga vers.
0: Stjärnen kämpet från himlen, från sina barn och kämpet i mod Sisera.
1: Almi sohte da nastit, sin gainu da se halte, da sohte Sisera vasta.
0: Vi kan gärna se att det är inte bara ett uttryck.
1: Ja, tjukala, bacha te jäle, tu se ta jälta ta.
0: Men vi må också se att det är sannheten.
1: Ma vet peita da tjata, le tuota vuota.
0: Sannheten är att Gud var emot denne fiende.
1: Ja, tuota vuota, le da ha te ipmili. Down, vad ska det vara?
0: Men så kommer det kanske en tanke.
1: Vad ska det vara gjort då?
0: Ja, men älskar inte Gud alla?
1: Jag går inte med en rakis i boket.
0: Jo, Gud älskar alla.
1: Jag går med en rakis i boket.
0: Men de som strider emot han och hans ord.
1: Men då säger det, så att det sa ni vara.
0: De som lockar hans folk till att dyrka främmande guder.
1: Jag säger det, fälligt, så allt mycket. Bara var lite äppigt med lite.
0: De talar Gud emot.
1: Det sägs här att något äppigt med det julgista vösta.
0: Och till slut vill de få sin straff.
1: Ja la vappade sig det ojde sig mig till sin ranka stod.
0: Och vi ska höra vidare om fienderna som var med Kisumbäcken.
1: Jag vet att jag på kulla dig var så alla kima Kisum jag kattlar.
0: Vi läser verserna 21 och 20, till 23.
1: Jag lockat åkta gammal och gajs kolla gammal och gajs.
0: Kisumbäcken rev fienderna bort. Den eldgamle Kisumbäcken. Gå på med kraft min själ. Da trampel hästernes hovor, de väldige gangerne rast av sted. Forbann mer oss, sa Herrens engel. Forbann, ja forbann dem som bor der, for de kom ikke Herren til hjelp. De hjalp ikke Herren med krigere.
1: Kisun jokas dalvuisin eivet. Da tolos aikases jokas, kiitun jokas. Kisun jokas. Lauhki outan muuselu vaamuin. Te tulemme häästä katsot sen keuri voi häkki joulutit. Karru tehke merusa selki herra enkel. Karru tehke taam assi tänjakosi ei pohtan herra ei vehkin keurikaski.
0: Jag kan inte med sikkerhet se vem Meros är.
1: Men jag kan nu vissa att det är Meros.
0: Men en ting är helt klart.
1: Man hoktar en gång mot en lejpastkälk.
0: Vi vill nödiga värt en av Meros inbyggare.
1: Att det är en lejpastkälk och halvdagen tar Meros åkta den assin.
0: För det står om dem att de kommer inte Herren till hjälp.
1: Den går sen bidrag till att äsi bort den herra i väcken.
0: Den gång de folket trang hjälpen ifrån dem.
1: Där ligger där på sig väcken sist.
0: Och därmed så blir de stående under förbannelsen.
1: Ja, nu tar de till sattesikar och så vore det.
0: De var kallt till strid för Herren.
1: Sille kraukko juvun herra autas suhtai.
0: Men så mötte de icke upp.
1: Mot att äsi bort den.
0: Och därmed må vi se till varandra.
1: Det
0: är allvarligt att vara kallt till strid för Herren.
1: Och
0: så undlate och möte upp.
1: Ja, det är i allmärke på dem.
0: Vi ska läsa vidare verserna 24 till 27.
1: Det låkar, jag kommer låka verset, tjöte kommer låka in.
0: Och det vi ska få höra om här.
1: Ja, då må vi allt det ska vi kolla.
0: Det är om en hustru.
1: Ja, som vi kolla ofta. Ahka birra.
0: Och det är alltså i det femte kapitel vi håller och läser.
1: Ja, vi lockar den vidare kapitlet.
0: Men Jael, Kenitten Hebers hustru, ska vara välsignad bland kvinnor. Framför andra kvinnor som bor i tält. Si Sebra bar om vann, men hon gav av mjölk. Hon kom med rymme i en präktig skål. Med den vänstra hånden grep hon en tältplugg. I den högra tog hon en hammer. Så slog hon till sig Sisera och knuste hans ode. Genom båret och klövde hans tinning. Han sank i knä mellan hennes fötter. Han falt och blev liggande. Mellan hennes fötter sank han i knä. Och där kom han sig. Och där han såg sig om, låg han fält.
1: Ramidu och Naudali, Nitsunis lekos, Jael, Kenitalatja, Hebera, Ahka. Naudali, Nitsunit, Godis, Siste, Lekos, som Ramidu. Chati, Anuison, Melki, Attison. Hervas, Lichti, Siste, Audan, Gutison, Lautson. Så Gedas, Geigison, Kjöldaga manjai, ja su olikiskedas varikki vähtsäjö manjai. Ja son terhpa sisera ala tuhke samma su aivi ja tuhke ja chalaraika su kedasja. Su julki jouti vanaison, kahtsäison, vällaison, su julki jouti vanaison ja kahtsäi, kosason. Vanai tasa kahtsaisun tussin tahkujuvun.
0: Vi undres nok over en slik lesning.
1: Men jeg må ikke lage gargalokke gjort.
0: For nå fikk vi høre igjen dette fryktelige som denne kvinnen hadde gjort.
1: Kom jeg gullet fast en ålder sist. Ganisuras var det meg ikke han i suda gai.
0: Men så begynte vi å lese her.
1: Måte vi ikke lage lokke tas.
0: Men Jael, kenitten Hebers hustru.
1: At Jael, kenitten Hebers hustru. Heber og Ahkam.
0: Hun skal være velsignet blant kvinner.
1: At det sånn gale ga, hun burde si ut nede hun nissen i kaskas.
0: Fordi hun gjorde dette.
1: Den dit hun sånn dag i dagen.
0: Og så sier vi, hvordan kan dette være?
1: Ja, det er mye at jeg kjenner mopp for noe sagt.
0: Men det er en ting vi hele tiden må ha klart for oss.
1: Og da, det er åkteringen min, alo gale gale kjelkes i min åpes.
0: Og det er striden imot den som har forkastet den levende Gud.
1: At da så til jeg sin vøste gjetan er livmiljø, eller halvdine sitt eget løytan.
0: Og som selv prøver å få andre med seg på denne gudlige vei.
1: Ja, gjet, det er ikke bare gjetan, bare ikke det hadde gjetan ikke vil møte om gøy noe melde.
0: Slik at også Guds folk skal begynne å tjene og dyrke av gudene.
1: Hva er meg til gjetmiljø, malke seg, er fint med litt balver litt.
0: Og her vises noe av den store, av det store alvor med tjenesten.
1: Det er kjære hovedet, ståle dårte vårt av alvor, Lufas.
0: Og tenk på de som også i våre dager skal begynne å tjene av guder.
1: Gjordes meg ikke i dag, men mine ikke skal ligge heppe, ikke min jeg har ikke i alvor litt.
0: Begynne å be til av guder.
1: Ja, alle ikke råkker eller heppe, ikke min litt.
0: Når vi leser bare dette vi har lest ifra dommernes
1: bok.
0: Så ser vi det store alvor med disse tingene. Og så leser vi videre i dette kapittelet. Vi leser versene 28-30. Sisera's mor speider ut av vinduet. Hun ser gjennom gluggen og roper, hvorfor kommer ikke hans stridsvogner snart? Hvor blir det av de travede hester? Hennes klokeste hoftdame svarer, og hun tar det opp igjen gang på gang. De finner nok bytte som de skal dele. En jente eller to til manns bytter fargerikt tøy til Cesarea, bytter fargerikt tøy, et bråket klede eller to, som jeg kan ha om halsen.
1: Ikkun reikki gjerta sånn ja, tjorevo, sisera egnan, tjergalasa, tjada. Manne atjana su vavna bohtimis, manne atjanit su vavnait lahkit. Ta hvita se, visa se, musa su aivamus nissunin vastirisutnje, som haittai jes alta, altsis vastarusa su saanirisala. Eikö sikälkäse gaunat, eikä juokari sallassa. Ohta nissuna, kukti nissuna, johki aulot mavalli. Paitna juvun piuhtas sallassa. Siis herä auttas paitna juvun piuhtas sallassa. Herävi juvun piuhtas sallassa. Ohta paitna juvun garbu. Kukti herävi juvun garbu sallassa käpi.
0: Siseras mor som vi her hørte rope.
1: Da må vi gå la Sisera meite kjøre om.
0: Hun visste nok i sitt hjerte hva som hadde hendt.
1: Vi må styre militær på hun.
0: Hun visste nok at hennes sønn var drept.
1: Det er det at så bare nylig godt talen.
0: Men hun prøvde å holde motet oppe.
1: Almokken som gærkjelig går ikke, da alle helt kjøtt må oftes.
0: Hun prøvde å tenke seg at han enda ville komme tilbake.
1: Jeg er ikke gjort som jeg tenker sånn, og så er det bare det frukt.
0: Men vi vet det gjorde han ikke.
1: Men med dette er jeg noe gøven.
0: Og det er Bora som skriver om disse tingene.
1: Ja, det er Bora med jeg ikke alle.
0: Hun kjente nok med lidenhet på dette.
1: Ja, det er sånn dårte i den med det er min.
0: Hun var selv moren og kjente hun seg inn i en morsituasjon.
1: Sånn, jeg kjente ned det de makker til alle svarte nislem.
0: Og ja, vi leser om mye lidelse her.
1: Vi lukker ta skille om ikke noe om.
0: Og vi skal også lese det verset som er igjen i dette kapittelet.
1: Ja, vi lukker vel den mange mot verset i en kapittel.
0: Slik skal de gå til grunn alle dine fiender, Herre. Men de som elsker deg, De skal være som sol når den går opp i sitt velde. Siden hadde landet fred i 40 år.
1: Nå har han ikke spått over kjallet, å herre. Jeg sier god rakist til så lekset det går bævås. Kom han av orden så famostist. Jeg er nemlig slik raf i njeljelukki, jeg gi.
0: Slik skal det gå til grunn av alle dine fiender, herre.
1: Noga lega herre bort, du var kjallet kjallet.
0: Ja, det var slik denne profetkvinnen måtte si det.
1: Nå hører jeg profet Nissen til litt.
0: Og det var slik hun hadde talt til folket.
1: Ja, nå som de møtte i Sara, hun holdt meg hjem.
0: Og det var slik hun hadde sett det hadde gått.
1: Ja, som de møtte i øynene nå i skjedden.
0: Og det var slik hun hadde sett andre mødre miste sine sønner.
1: Ja, nå leser hun øynene møtte i æda i Nikos i masse som sin barn i selv.
0: Men så kom det noe.
1: Måte det både.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Måte seg og det rakest du, Herre.
0: De skal være som solen når den går opp.
1: De skal legge beit til å beve og skulle bætjene.
0: Ja, nå vil vi spørre hverandre, hørte du det?
1: Da vi gjør en gullkolon din.
0: De som elsker deg, Herre.
1: Sig og det rakest du, Herre.
0: Det skulle være noe annet med dem.
1: Sig og det gale heipas, Herre Leiken.
0: De skulle skinne som solen når den går opp i sitt velde.
1: De skal legge Meister det går bæva skola to famus til spatjana.
0: Og det er dette som er målet.
1: Ja, da legger det misto.
0: Derfor alle disse stridigheter imot det onde.
1: Dan de til at meiste bort en dag så i tampa havestam.
0: Og så sto det her helt til slutt.
1: Ja, lopas da svetsu.
0: Siden hadde landet fred i 40 år.
1: Ja, da alt mange leierne mis rafi njeljelohjegi.
0: Vi kan jo nesten si at dette siste verset. Det minner jo om oss om Davids salmer.
1: Det er mye av Davids salm.
0: Når han skriver om sine fiender. Og så da må skrive om, at, om deres undergang.
1: Ja, god kjalla mot sikun gav.
0: Men når han så kommer til slutten av salmene.
1: Og god bort av lovpis og salmenis.
0: Så vender han seg til Herren.
1: Det gjør ikke jeg sånn herre.
0: Og så ser han håpet.
1: Ja, nå øyne sånn døv om.
0: Og var det ikke nettopp her det sto?
1: Ja, jeg grøtta sammen med ikke mye asjødjo.
0: Men de som elsker deg.
1: At det sikkert er rakest i to.
0: For dem skulle det bli noe annet.
1: Sikk jeg ikke er skjøttet.
0: De skulle skinne som solen.
1: Sikk jeg ikke beist i det går beivet.
0: Og så sto det helt til slutt.
1: Jeg lopper til slutt.
0: Siden hadde landet fri i 40 år.
1: At det mangel ville rafi nedel og jeg gjør nemlig.
0: Og så vil kanskje vi si.
1: Ja, men jeg er det til.
0: Tenk om det hadde stått at de hadde fred i alltid.
1: Gjort det slutt til slutt. Kjødgen at det rafi det lemmer sånn på haik i kjala.
0: Men vi mennesker er her i verden.
1: Måte mye holde opp mot mye tappe meg ilmis.
0: Og det onde her i verden.
1: Ja, da, baha, lale meite meg ilmis.
0: Og derfor ser det ut som at det kan ikke være fred bestandig.
1: Ja, da, og da sier jeg her med at i sattele halo rafi.
0: Men de som elsker deg, Herre.
1: Og så sier god det rakest i to her da.
0: De skal skinne som solen.
1: Sikkert ikke beist i deg og baby.
0: La det være vårt håp.
1: Det lekte meg til min drøyver.
0: Og så sier vi takk for i dag.
1: Det er veldig gitt all gitt og all.
0: Le vel.
1: Eller der.

Leonard Kylgram joy heidi a rachgis fwata mi bwata ipmilis. Edel mo saman buris bwhtin oda programmi, programma raitu stiakun i kvarta. Suskis la ots fastar den programma raitu la diakonas Rune Singelsta. Mun diakona leipet i gönmo, borgan raitu diasafas, gi len fast jorgan ja heivan tan programma samigil i radio diasafa otas. Ja otna lät vidale vuts programma. Mis on staltan aike losa doutu i birra. Ja okta det vada samma stoutu nila suhtu. Ja väl värre morri. Man han hävs avstallin mån gode laka i suhtu botjana. Och när programmas jatket mitan birra. Mot och ovda kom mikulat tempo. Suhtu birra det är mikulat Susanne Kohattar och Elin Sarasannek mån gelaulubba. Maj vajten mån väle.